0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Egu, personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: noapte. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai, că suntem, am înfrânt și în dimineața asta în lupta cu somnul. 7 și 11 minute, am revenit în forță pe frecvență, așa, de prin locurile astea extrem de aglomerate ale Bucureștiului am izbândit să ajungem până aici. Stăm până la 10, timp de 3 ore, suntem în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Avem multe de făcut și astăzi, ca de obicei. În primul rând să discutăm cu voi. Ia să vedem, 077-220-4-7. Să ne spuneți pe unde sunteți și ce faceți, cum e pe afară, cum e aglomerat, cum
3: Băi,
2: e.
3: Dar ție nu ți-a zis mama ta să nu vorbești cu străini?
2: Cu străinii, da, să nu vorbești chiar așa cu oamenii.
3: Cu toată lumea,
2: nu
3: așa.
2: Nu sunt străinii, ei sunt ascultătorii noștri. Băi, așa de Seven, da.
3: Așa e, da. Gașca noastră și... până la 10 suntem împreună și astăzi. Peste 3 cu 4 în online pe radio-7.ro. Mijloc de săptămână lucrătoare. Bă, să cunoaște. Să cunoaște.
2: Bă, nu știu
3: că...
2: care-i treaba, că e ceva
3: da,
2: în
3: mai,
2: plus față
3: parcă
2: de zilele
3: mai aglomerat trecă. Decât de obicei. Acum nu știu dacă i-a speriat și căldura care va să vie. Dar astăzi încă parcă era de bun simț.
2: Bă, astăzi parcă așa țin și eu minte că era acceptabil, dar abia în zilele următoare sau de prin weekend încolo începe căldura aia rea. Bă, în fine, oamenii sunt activi în dimineața asta din câte pot observa. Bun, ascultăm muzică de cea mai bună calitate, ca de obicei, mai povestim una alta, mai... Ne mai enervăm, vedem noi ce tot
3: asta bașca, de deci n-ai cum, dacă e ca anunta fără lăutari.
2: Băi, da, imposibil.
3: O emisiune fără nervi e ca anunta fără lăutari.
2: Imposibil, băi, da.
3: Asta am putea să facem un jingle, mă.
2: Bă, asta e bun. Asta chiar e bun.
3: Da, o emisiune fără nervi, ca anunta fără lăutari.
2: Bun, da.
3: Bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 29 iulie.
2: Ia să vedem
3: că ăsta săracu e... Vai, mama lui. Da, mai face. Uite,
2: se mișcă.
3: A renunțat la cerculețul albastru care se învârtea ca un descreierat.
2: Ce vorbești,
3: și
2: mama.
3: Acum, probabil, și-o fi făcut update-urile alea. Ne întreabă, nu? Dacă trecem de la Windows 10 la Windows 11, la din astea, deci m-am săturat. Bă, sigur nu vrei să treci? Nu, nu vreau să trec. Bă, mă, mai gândește-te.
2: Mai gândește-te puțin, da.
3: Așa, bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 29 iulie. Ar fi ceva lucruri interesante de spus despre această zi, ca de exemplu că astăzi este ziua imnului național, mă. Deșteaptă-te române,
2: ce
3: da.
2: Ce frumos.
3: Din 1998 marcăm această zi, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României. Da, deci deșteaptă-te române, ziua imnului național se sărbătorește astăzi. Nu mă întrebați de ce astăzi, nu știu ce semnificație, de ce a ales Senatul României astăzi, dar bănuiesc că are o semnificație chestia asta, de ce tocmai astăzi.
2: Da.
3: Da, mă rog, acum fiecare țară are imnul național. Nu știu dacă fiecare țară
2: are o zi a imnului. Da,
3: are o zi a imnului. Bun, tot astăzi este și ziua internațională a tigrului.
2: A tigrului.
3: Da.
2: Anul tigrului, ne?
3: Da. Chiar n-am mai ascultat de mult Eye of the Tiger. Ziua tigrului, bă. Tot astăzi este ziua de mâncat chili dog. Mm-hmm. Avem vreo piesă cu chili dog? N-avem nicio piesă cu chili dog. În schimb, avem piese cu ploaia.
2: Cu ploaia?
3: Da, pentru că astăzi este ziua ploii, mă. Deci ploaia are și ea o zi. Chiar dacă nu se prezintă în ziua respectivă în anumite locuri, dar există ziua ploii.
2: Ia uzi.
3: Da? Că de asta a apărut și în România expresia se face că plouă.
2: Păi, dar de ce ziua ploii? Așa. În mijlocul lui iulie, așa.
3: Băi, nu știu, probabil că na, cineva a tot invocat-o. Și a da, zis, bă, da, hai, da. Mă, hai mă să o îmbunăm. Poate că dacă îi facem o zi a ei,
2: a? Nu mai e nevoie să irigăm, să da. Luăm apa din Dunăre.
3: Da. Ce, a, bun, ai văzut ce, ce e. Și tot astăzi este ziua rujului, mă.
2: Ziua rujului? Da, da, interesantă da. Și asta.
3: Asta e interesant cum rujul a devenit albastru, adică sau alte culori, că ruj vine
2: îmi
3: de la roșu,
2: asta,
3: nu?
2: Îmi place asta, ruj albastru.
3: Da, da. Și tot astăzi este și ziua internilor, mă, cei care fac internship.
2: Da.
3: Au și o zi a lor. Bă, dacă ascultați...
2: Stagiarii.
3: Da, stagiarii, măi. Bă, da, acum, băi, stagiar, nu mai spune nimeni stagiar, mă.
2: E ca da, și dar cum... intern înseamnă altceva în limba română, da?
3: Da, da, e, da. Acum, ți-am zis eu, e ca și cum l-ai face pe un hairstylist frizer.
2: Da, da, da, exact.
3: Nu
2: da.
3: Se face așa ceva.
2: Mai multe chestiuni și-au... Și-au schimbat semantica da. Pe la noi.
3: Și
2: pe
3: tot astăzi este și ziua lasagna, mă. Este ziua lasagnei.
2: Oh, bun.
3: Bună, bună, bună, bună. Cine mânca, mă, lasagna în continuu? Personajul Garfield, mă.
2: Garfield, da,
3: Garfield,
2: da,
3: mă, Garfield era lasagna, nebunit da. După lasagna. Așa, ce ar mai fi de spus? Dacă mă întorc un pic în timp, 1836, 29 iulie este inaugurat Arcul de Triumf la Paris. După care am făcut și noi unul mai mic. E da. Mic, e mic de al nostru. Da,
2: e, e, e util, e util.
3: Da, a fost proiectat de Jean Chalgrin. Și mă rog, marchează sau de fapt îi onorează pe cei care au murit luptând pentru Franța în timpul Revoluției franceze și al războaielor napoloniene. Așa, 1948, 29 iulie, a 14-a ediție a Jocurilor Olimpice, care a avut loc la Londra, după o pauză de 12 ani din cauza celui de-al doilea război mondial, se deschid pe 29 iulie. Ultimele jocuri de vară de dinainte acestora au avuseseră loc la Berlin în 1936. Deci a fost pauză de 12 ani în timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi în 1948 la Londra au zis, bă, trebuie să facem ceva. Și au făcut. Și rămânem tot la Londra. 29 iulie 1981, are loc nunta lui Charles, prinț de Wales, și Lady Diana Spencer.
2: Ia uzi.
3: Da, foarte frumos. Cea mai discutată nunta anului. A fost urmărită la televizor de milioane de oameni din întreaga lume. Cuplul s-a căsătorit în catedrala Sfânt St. Paul din Londra. Da? Și au divorțat 15 ani mai târziu, în 1996. Da, asta nu mai contează. Acum prințul nu mai e prinț, e rege, tita mai rege.
2: Și prințesa nu mai e.
3: Și prințesa nu mai e, dacă suntem răi. Da, cam asta. Spune-mi tu dacă mai e ceva în plus.
2: Hai să vedem ce ar mai fi în plus. Da, putem să ne întoarcem până pe 2000, până în 2005, când pe 29 iulie, echipa de astronomi de la Caltech, condusă de Mike Brown, a anunțat descoperirea unui obiect transneptunian, considerat cea de-a 10-a planetă a sistemului nostru solar. Diametrul său de aproximativ 2320 de kilometri, foarte apropiat cu cel al lui Pluto, conform măsurătorilor făcute de telescopul spațial Hubble, l-a făcut nu doar pe Mike Brown, pe toți cercetătorii de acolo, se acorde noului venit Eris statutul de planetă. Bine, planetă pitică, nu e chiar planetă, aparținând centurii Kuiper, acesta este situat dincolo de orbita planetei Neptun, însă importanța sa rezide în rolul pe care descoperirea și studiul său le-au deținut în dezbaterile care au avut ca rezultat redefinirea termenului de planetă de către Unitatea Astronomică Internațională în 2006. Această clasificare a dus la o mai bună înțelegere a diversității obiectelor din sistemul solar, rezultând încadrarea lui Eris, Pluto și altor asemenea mici astre în categoria planetelor pitice, adică nu se ridică la înălțimea celorlalte, mai cunoscute și mai mărețe, așa, da.
3: Asta e, când ești pitic, ești pitic, măi, nene, na.
2: Da, da,
3: mai
2: da,
3: nu
2: da.
3: Mai ai voie să spui nici pitic. Uh-huh. Dar chiar la planetă poți să spui planetă pitică sau trebuie să-i spui, cum îi spui, minionă, cum îi spui, cu nanism.
2: Planetă, da, cu nanism.
3: Planetă cu nanism.
2: Așa ceva.
3: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Radu Voina este sărbătorit astăzi, extraordinarul handbalist Radu Voina și antrenor, împlinește 76 de ani. De asemenea, Maricica Puica, atleta noastră și campioană olimpică, este și ea sărbătorită astăzi, îi spunem la mulți ani. Apoi Fernando Alonso.
2: Ia uzi.
3: Fernando Alonso împlinește 45 de ani, bă băiatu.
2: Da,
3: 45 de ani, continuă să piloteze. S-a bătut și el pe acolo. Era cât pe acest să intre în puncte cu...
2: Da, da, da, da,
3: cu,
2: da, da.
3: Bă, toroapa aia de mașină pe care o conduce.
2: Bă, oricum. Oricum e impresionant.
3: Da.
2: La vârsta lui mai da, rezistă.
3: Exact. Schimbă prefixul, face 60 de ani astăzi Marius Tucă.
2: Îi
3: spunem și lui la mulți ani. Și pe cine mai avem? Pe fotbalistul nostru Dorin Rotariu, care împlinește 31 de ani. Și tot astăzi era ziua lui Mircea Lucescu. Da, ar fi împlinit 81 de ani.
2: Da.
3: Bun, 7:22 de minute. Hai să dăm cu muzici. Voi dați și voi cu mesaje să știm că sunteți acolo, adică pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Același număr de WhatsApp 077-224-7. Să facem puțină gimnastică,
2: da.
3: Să ne înviorăm, da?
2: Da, uite, conform proverbului chinezesc pe care ni l-a transmis Mihail aici, îmi place asta, zice: nu te mânia că Dumnezeu a făcut tigrul, mulțumește-i că nu i-a dat aripi.
3: Corect. Și bine că ne-a lăsat doar ursul.
2: Da.

0: pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
2: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: să vedem noi cum stă treaba. 7:33. Bă, avem undeva la 20 de grade la ora asta, conform termometrelor oficiale.
1: Hai că eu am unele neoficiale.
0: Ia să vedem.
1: Și care îmi spun așa că la această oră în București sunt 20 de grade. Ca să vezi. Deci și alea oficiale și alea neoficiale tot 20 de grade. Ceea ce arată că e foarte plăcut afară. Un procent de umiditate foarte scăzut, adică 68%. E perfect. Afară este perfect în acest moment.
0: Este și este astăzi
1: o dimineață perfectă.
0: Vom ieși un pic din sferele perfectului, așa.
1: Eu am zis dimineață perfectă, mă. Adică
0: 32-33 de grade, cam așa. De luni încolo va fi un pic mai călduț, undeva la 34-35 luni marți. După care de miercuri, săptămâna viitoare, anunță meteorologii că o să tindem către 40, în 37-38 de grade, dar la sfârșitul săptămânii viitoare 39-40. Vineri, sâmbătă, duminică, Dumnezeu cu mila.
1: Da. Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba astăzi. Dacă se anunță o zi frumoasă, bă, uite, e o vreme călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat chiar caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali vor fi posibile ploi slabe, însă de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20-21 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Pe litoral, să știți că vremea va fi predominant frumoasă, normală din punct de vedere termic. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, ușoare intensificări după amiaza. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, minimele între 18 și 21 de grade, iar apa mării are temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade. Păi, deci o zi perfectă din toate punctele de vedere. Da? Nu este nici foarte cald, nu este nici frig, nu bate vântul, nu plouă foarte mult. Apa mării este acceptabilă din punct de vedere al temperaturii. Nici nu este foarte caldă nici afară să te topească, 25-27 de grade. Deci perfect, perfect, perfect. Da. Și să știți că și la munte vremea va fi tot așa frumoasă. Deci este într-adevăr o zi de vacanță, de concediu absolut. Să o notăm pe asta, 29 iulie, că din ce în ce mai puține zile sunt au caracteristica asta, eticheta asta de perfect. Bun, da. Cam astea sunt condițiile meteo. 7:37 de minute. Hai să ne luăm tălpășița.

0: Hai să vedem cu cu Radio 7. Nu mai e Radio 7. Mergem în străinătate. Gata.
1: Păi,
0: hai să, să ne plimbăm un pic.
1: Emigrăm. Da.
0: Întrebarea este pe unde mai apucăm noi să ne plimbăm.
1: Eu vreau să vă povestesc una. Bă, constat că polițiștii locali sau, mă rog, angajați ai primăriei, bă, am senzația că au același profil peste tot în lume. Hai să vă mergem un pic până în Finlanda.
0: Așa.
1: În Finlanda, un agent de parcare, da? Un agent de parcare, dă-n la angajat al primării. Merge el până Helsinki, sau cum ar spune parte din compatrioții noștri, în Helsinki.
0: Da.
1: Și a văzut la un moment dat un Ferrari parcat pe o stradă din oraș într-un mod neregulamentat.
0: Așa, un Ferrari. Parcă am citit ceva, bă.
1: Și
0: frate,
1: a luat carnețelul și
0: așa.
1: Ia. Aine Ferrari.
0: Bun.
1: Da. I-a dat amendă. Da? Bă, Ferrari, dar e parcat neregulamentat. Pe care a mai făcut doi pași.
0: Alt Ferrari.
1: Bă, alt Ferrari.
0: Bă, lasă-o.
1: Aia, l-am îndat și pe ăsta, da. Acum a mai făcut cinci pași după ce a terminat de alt Ferrari.
0: I-a amendat pe toți, frate.
1: Băi, nenică.
0: Dar și de unde erau atâtea Ferrari urma acolo, în fine? La da. Finlandezi acolo.
1: Da. Băi, nenică, și uite, așa, și uite așa din Ferrari în Ferrari.
0: Și toți parcaseră în același loc. Ce era, vreo paradă?
1: În
0: ce
1: spic și a luat pe toți la...
0: Așa.
1: Nu e frumos ce faceți? Nu știu cum să spunem în finlandeză. Cert este că a dat 18 amenzi.
0: Bun.
1: 18 amenzi. Le-a luat la rând așa. Dar nu s-a gândit, bă, oare cum dracu să face că în Helsinki, care e un oraș frumos, e un oraș bogat, dar nu...
0: Dar în același loc,
1: în același loc, pe aceea stradă sunt parcate Ferrari-uri, bă,
0: așa.
1: Bineînțeles că după ce le-a pus pe toate satisfăcut, le-a pus amenziile în parbriz, da? Ridicându-le ștergătoarele de 2000 de euro bucat.
0: Așa.
1: Așa.
0: Așa.
1: Pac, pac, pac, pac, a plecat omul satisfăcut. Problema a fost că mai târziu a trebuit să muncească și să scoată amenziile din din aia și să le și anuleze.
0: Aolea.
1: Da, pentru că cele 18 mașini veniseră din diferite colțuri ale lumii și participau la un road trip în grup numit Arctic Tour.
0: A, deci era ceva organizat.
1: Exact,
0: ceva,
1: exact. Da. Ele erau parcate în fața unui restaurant unde toți participanții poposiseră, dar poziția lor și locul parcării era în mod clar unul neregulamentar, cel puțin la prima vedere. Agentul, pac, pac, pac, el a zis, ce e aia Ferrari? A parcat, da, poate fi și Trabant, deci. Acum s-a apucat, s-a scos tichetele cu amenzi și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Proprietarul restaurantului a ieșit la un moment dat și a zis, bă, nene, stai așa ușor, stai așa că,
0: nu
1: că,
0: e.
1: Stai așa că nu e așa. Ce?
0: Pleacă de aici.
1: Dar zis sabotaj. Da, și a aplicat legea tată, a dat la fiecare mașină câte un bilețel la galben, înțeleg că sunt galbene. Totuși, proprietarul restaurantului a declarat public că el solicitase permisiunea de a ocupa acea zonă a drumului cu parcarea pentru acest eveniment și a primit și confirmarea că permisiunea i-a fost oferită. În asemenea cazuri, compania care gestionează colectarea plăților de parcare și agenții care emit amenzi e informată în mod normal despre evenimentul care urmează să aibă loc și despre permisiunea acordată de autorități. Da, deci era pus acolo un Ferrari parking only. Adică era o chestie și de imagine, de marketing, de na. Până la urmă...
0: Bă, e clar, omul nostru era fan McLaren.
1: Da, cred.
0: A văzut pe aia, gata, e frig.
1: Numai că agentul respectiv n-a intrat în posesia informației și a zis, ce băi, ce e asta, mă, Ferrari?
0: Deși, după aia a trebuit
1: deși,
0: să te
1: deși era afișată, erau afișate pe acolo Ferrari parking only, chestii, dar nu l-a interesat. Când proprietarul restaurantului a cerut explicații, s-a spus că probabil din cauza perioadei de concedii, compania de parcare n-a fost, nu l-a informat în timp util pe zelosul.
0: Da.
1: Așa. În scurt timp, autoritățile au informat acea companie, iar agentul de parcare a trebuit să anuleze toate cele 18 amenzi. Îți dai seama ce frustrant e? Îți dai seama că el era nu că satisfăcut, extraordinar de satisfăcut. Gândește-te, mamă, pe bogații ăștia, ce boală am pe bogații ăștia, da? Ia să le dau amenzi, să-i bag în foame, înțelegi? Și după aia să anuleze și să-i vadă și pe aia rânjind așa.
0: Da,
1: și mai erau și cu numere de Italia mulți. Grav. Totuși, autoritățile subliniază că agentul n-a greșit cu nimic, acționând în baza informației care o avea. Da, deci el a fost de neînduplecat. Nimeni n-ar trebui să acuze nimic, a spus și proprietarul restaurantului, întrucât acesta a acționat corect. Nimeni n-a pățit nimic, da, mașinile n-au fost gâriate.
0: Și că le parcaseră acolo, că pe alea nu prea poți să le urci pe bordură.
1: Corect, da.
0: Da, erau parcate așa.
1: Corect, ăsta este unul din motive. Băi, întrebat un român de ce nu-și cumpără Ferrari, răspunsul este foarte clar. Pentru că nu poți să urc pe bordură.
0: Exact, cu atât mai mult pe bordurile alea supraetajate din sectorul 3.
1: Da, da, deci nu poți să le urc pe bordură și atunci nu poți să-mi iau Ferrari. Că mi-aș lua, nu de alta. Adică cred că cel puțin jumate dintre români, dacă întrebați, fiind de ce nu-și iau Ferrari, cred că ăsta e motivul care spune, doamne, eu am bani să-mi iau Ferrari, da? Unde, doamne, iartă-mă să-l las, domn? Da? Că pe avarii nu poți să-l las, că se consumă baterie.
0: Toată noaptea.
1: Toată noaptea.
0: Toată noaptea.
1: Da, hai să plecăm din Finlanda, vedem pe unde mai ajungem. 7:47 de minute, sunteți în continuare în 7 dimineața.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem. Bă, uite, hai să mai mergem și prin Ungaria să vedem ce a mai rămas pe acolo în urma tovarășului Orban. Pentru că, iată, domnul Moghior se ține de cuvânt și întemeiază o instituție care vizează recuperarea fondurilor delapidate în timpul guvernării anterioare. Se numește, stai să văd, Oficiul Național de Recuperare a Activelor. Deci a înființat o instituție specială pentru recuperarea banilor furați timp de 16 ani, după cum susține, bineînțeles, Peter Maghiar. Acum vedem cât se va mai putea recupera.
1: Ce este
0: cât
1: mai
0: a fost furat din cât consideră actualul prim-ministru și așa mai departe.
1: La noi nici nu n-ar avea logică să facă un asemenea institut, pentru că, sau mă rog, o asemenea agenție, pentru că totul e prescris.
0: A, da, uite, la asta nu mă gândeam, exact.
1: Pentru ce?
0: Adică ăștia caută cu 16 ani în urmă, nu-ți dai seama. 143 de voturi pentru 46 împotrivă. Chestia e că are aceasta, avea nevoie de două treimi pentru o asemenea lege constituțională, dar s-a aplicat până la urmă. Cei 6 membri ai Parlamentului din partidul de extremă dreapta, Mi Haznak, au susținut crearea biroului, în timp ce 46 din 52 de deputați din partea partidului Fidesz au votat împotrivă. Interesant că și de la Orban din partid au fost 6 care s-au abținut sau au votat pentru, știi? Bun.
1: Deci, da, cred că sunt singurii care n-au apucat și ei nimic în ăștia 16.
0: Da, n-au ciugulișini. Înființarea acestei instituții a fost una dintre principalele promisiuni de campanie ale formațiunii TISA, care acuză guvernul anterior că a delapidat miliarde de euro din fonduri publice, în principal în beneficiul oligarhilor apropiați de Orban. Acesta a fost cel mai longeviv șef de guvern din UE înainte de înfrângerea la alegerile de anul acesta. Moghior, potrivit lui, atribuția principală a noului birou va fi detectarea abuzurilor comise împotriva bunurilor publice, investigarea cazurilor de corupție și facilitarea recuperării activelor, precum și oferirea de asistență juridică pentru recuperarea banilor sau bunurilor publice dobândite ilegal. Bineînțeles, Fidesz critică vehement crearea acestui oficiu, numindu-l o versiune modernă a poliției secrete, care a funcționat în timpul perioadei comuniste. Deci, biroul o să aibă un președinte și pat. Bă, da, totuși asta și la ea, adică trebuie să recunoaștem. Biroul va avea un președinte. Bă, tu realizezi? Președinte de birou, adică mai sunt și pe la noi pe aici președinți de scară.
1: Da.
0: Bă, da, asta cu va avea un președinte și 4 vicepreședinți
1: și 2 angajați.
0: Da, numiți de Comisia Parlamentară pentru Afaceri Constituționale. Toți cei 5 oficiali vor fi aleși de Parlament pentru un singur mandat de 6 ani cu o majoritate de 2/3. Bun. Dacă biroul stabilește că există suspiciuni de infracțiune pe baza uneia dintre investigațiile sale, poate iniția și proceduri penale, caz în care biroul are atribuțiile unui procuror. Dar e un procuror așa, format din mai multe persoane. Mai
1: multe procuror numit politic,
0: în primul rând. Da? În primul rând. Păi stai un pic, că în general.
1: Păi, nu facem tribunalele poporului acum?
0: Cam așa, cam asta.
1: Păi, acum,
0: da, dacă stai să te gândești,
1: neocomunismul proliferează.
0: Dacă stai să te gândești și ăștia de pe la instituțiile astea, cum sunt numiți în funcție, să spunem, șefii parchetelor anticorupție?
1: Teoretic îi numește președintele.
0: Ai numește președintele, da. Păi nu parlamentul. Da. E, aici se pare că or să fie numiți de Parlament, da, cu două,
1: facem,
0: trei.
1: Ți-am zis, facem Tribunalul, da, Poporului. Ascultă-mă ce spune.
0: 66...
1: O să fie...
0: Așa...
1: Și dacă se dovedește inutilă instituția și că nu pot recupera nimic, ce se întâmplă?
0: Ce se întâmplă cu banii cheltuiți pentru, da, salarii, crearea instituției? Da, pentru...
1: Cu acest demers, până la urmă, îl desfințează, da, sau nu? Sau îl folosim în continuare ca bau-bau?
0: Ca să rămână... Da, da, da.
1: Să... Și cu neocomunismul ăsta, adică...
0: Auzi, și,
1: nici
0: și,
1: nu știu ce e mai rău, comuniștii sau neocomuniștii?
0: Și după ce se retrage doamna Chiovei și o să vină fostul președinte al acestui birou din Ungaria, va fi șeful parchetului european, sau cum e pe acolo,
1: n-ai văzut
0: parchetului european, da, anticorupție, știi?
1: Eu nu știu dacă, mă rog, na, probabil că, nu știu, are o logică acest parchet european, nu știu, dar... Dacă faci așa un calcul din ăsta contabilicesc, primar, bă, eu nu știu dacă se justifică din punct de economic prezența acestui parchet. Adică eu nu știu dacă i-au recuperat cât au cheltuit.
0: Da, bă, mie mi se pare totuși un pic așa utopică povestea asta. Chiar cred ei că mai pot recupera, de unde să-i recupereze? Are cineva sub saltea? Sunt în conturile unor bănci care activează pe teritoriul Ungariei.
1: Dacă a
0: Ungariei.
1: Apucat să promită în alegere, acum trebuie să-l facă. Sigur că s-ar putea să fie niște sinecuri.
0: Nu, dar genul ăsta e foarte greu de recuperat banul respect. Bine, el zice că mai execută silit, îi prinde pe oligarhia lui Orban cu câte două, trei case, vile, palate și le confiscă.
1: Da, da, da.
0: Și ce face cu
1: sigur
0: ele?
1: Că dacă
0: și ce aia, face cu ele?
1: Sigur că aia n-au auzit de domnul Chirică, înțelegi? Da. N-au auzit. Ei nu știu să le pună, să-și pună vile pe copilul proaspăt născut.
0: Nu știu cum funcționează legea pe acolo, pe la unguri, că s-ar putea să... Poți, la noi avem problema asta, într-adevăr, adică dincolo de persoana respectivă nu mai poți investiga, știi? Adică s-a terminat, nu-l cauți prin veri, prin mătuși, prin copii, soții, mame, da, tati și așa mai departe.
1: Dacă n-are nimic pe numele lui, n-are nimic, n-ai ce să iei. Da, hai că ne pregătim de piesa de la She7, o singură melodie și apoi ne întâlnim cu piesa, da, de la She7.
0: Să vedem pe unde mai ajungem și în dimineața asta cu piesa.

0: piesa de la She7.
1: Mergem în Marea Britanie cu piesa de la She7 în continuare și avem o piesă foarte interesantă de la Nothing But Thieves, acest Stray Dogs, un nou single care...
2: Excelentă piesă.
1: O piesă care iese un pic din tiparele de până acum. Recunoști, să zicem, stilul Nothing But Thieves, dar piesa e destul de ciudățică, așa, destul de complicată. Anunță albumul cu același nume, care va fi lansat pe 25 septembrie. Mă gândeam, tocmai la toamnă, dar nu mai e mult, mai sunt doar vreo două luni, așa, până când va ieși albumul Stray Dogs, al cincilea album de studio al britanicilor. Acum, ce să zic, ascultând piesa, veți vedea imediat, o să observați destul de multe tente progresive, așa, adică mi se pare că se îndreaptă de data asta un pic către segmentul de piață al Muse, ca să zic așa.
2: Da, care...
1: genul ăla de alternativ, progresiv, indie, în
2: care Muse și ei la rândul lor au schimbat un pic macazul ca să se diferențieze un pic, da?
1: Da. E interesantă treaba. 077-220-4 de 7. Așteptăm pe WhatsApp așadar și părerile voastre. Piesa de la She7 de astăzi, Nothing But Thieves, Stray Dogs.

0: și Seven.
1: Da, ne scrie aici, e interesant că și eu am avut senzația asta, Șerban, ce că, că Stray Dogs aduce și, și cu Prodigy.
2: Prodigy, pic, da, așa. Asta vreau să spun. Sună, sună a Prodigy, da. Ritmurile alea de...
1: Și eu am sună, avut sună senzația asta.
2: Da, bă, e, e, așa este. Așa este, mă gândeam chiar când ascultam, zic, bă, are, nu toate momentele, adică doar anumite ritmuri aduc a Prodigy, clar.
1: Da, da, e,
2: da, e, piesă,
1: e nebunie
2: tată,
1: acolo.
2: E piesă, una
1: da,
2: din
1: da,
2: trupele mele preferate, Nothing But This. 8:15, ia uite, bă, suntem ceas, bă, suntem precum un tren japonez, mă, în parcursul nostru. Bun, ne vedem în continuare de treabă, continuăm să povestim, deocamdată însă ne tragem din nou cu muzică și apoi începem și povestim lucruri de aici de pe la noi și așteptăm semne de viață din partea voastră la 077-224-7. Dacă aveți subiecte, dacă ați auzit lucruri pe care vreți să le discutăm, băgați mesaje, pentru că cu siguranță subiecte de discutat avem aici.
1: Se găsesc.
2: Mă gândeam așa, bă, cât de disperat ar fi trebuit să fiu să fac emisiune în Suedia sau în Norvegia sau în Finlanda.
1: Când era afară... era bă, extrem de simplu, bă, consultai presa din România și
2: da, da, da, și povesteam lucruri din România. Așa.
1: De Statele Unite, da, sunt aici... ai de unde să da, povestești
2: da,
1: la radio.
2: Da, sunt locuri pe globul ăsta, pe globul ăsta care sunt extrem de ofertante din punctul ăsta de vedere. Până una alta, însă ne întoarcem la muzică, rămâneți alături de noi. Bună dimineața.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
2: Mixtape-ul lui
9: Silviu Munteanu.
2: Ceva fără cuvinte.
11: Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Hai, la concert, la Quantic. Avem în felul următor. Avem în continuare invitații duble pentru concertul Eivor din data de 4 august anul curent.

0: ce și influențe de, de metal, să spunem. E o muzică, să spunem, cu totul și cu totul deosebită, care a fost folosită de-a lungul timpului și pe coloane sonore ale unor seriale, da, și filme, ale jocurilor video. Deci lucrurile sunt foarte interesante. Va fi o atmosferă epică acolo în Quantic. 031 620 0707, numărul pentru cei care își doresc să obțină invitația dublă la concertul Eivor din Quantic. Bineînțeles, vă stă la dispoziție.
1: Mă gândesc așa, la ce instrument o cânta?
0: La voce.
1: La voce? Și mai
0: multe
1: și la
0: instrumente, da, da? Probabil.
1: Chiar
0: da,
1: sunt, da, curios.
0: Și, bineînțeles,
1: la undiță.
0: La undiță. Da, e și asta. E și asta o soluție.
1: Da.
0: Dar trebuie întinsă guta destul de,
1: da,
0: bine.
1: Da,
0: așa,
1: da.
0: Așa,
1: bing.
0: Așa, și 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.
1: Hai că e simplu, cine sună primul primește invitația. Dacă nu puteți să sunați, nu puteți să intrați în direct, și mesajele sunt acceptate la 077-224-7. Întotdeauna prioritate vor avea însă cei care sună în direct. 031-620-0707. Dacă vreți să mergeți într-adevăr la un concert inedit, acum este momentul să sunați, pentru că avem o invitație dublă pentru marți 4 august în Quantic, Folk Feroez, sau, mă rog, cum putem să mai caracterizăm ceea ce cântă această artistă, merită să vedeți, este o chestie inedită. Încă o dată și cu asta încheiem, 031 620 0707, numărul de telefon, dacă vreți să intrați în direct. Dacă nu, ne puteți da un mesaj, 077 220 47, numărul de WhatsApp.
0: Da, așteptăm așadar telefoanele, mesajele voastre, ce doriți să ne transmiteți. Încă o dată, săptămâna viitoare, marți, da, pe 4 august, avem concert Eivor în Quantic. Cântarea începe după ora 20. 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47.

0: 7 dimineața la 7.
1: Toți au venit aici pentru reeducare.
2: Da, am discutat între timp pe WhatsApp. Laurențiu este câștigătorul de azi. Laura a câștigat invitația pentru concertul Eivor. Dar e interesant că până acum doar persoane de gen masculin au dorit să meargă la concertul Eivor, da.
3: Bine, ei s-au ocupat acum, poate că și
2: uite,
3: doamnele
2: și asta,
3: din
2: și
3: viața
2: asta
3: lor și-au dorit, dar i-au pus pe ei. Ia, du-te, ia, dă-mă mesaj. Hai.
2: Da, s-ar putea. Da,
3: deci, ocupă-te, fii bărbat.
2: Doar domnii au apelat până acum la noi cu privire la invitațiile pentru concertul Eivor de săptămâna viitoare. Bun, hai să ne vedem de drum așadar. 8:36 de minute. Avem destul de multe. Se pot povesti multe de pe la noi, de pe aici.
3: Da, avem subiecte, slavă Domnului. Eu o să încep prin a vorbi despre să vorbim despre dosarul de securitate de al lui Dan Șucu, nu merită că, dar e un articol care merită să-l citiți, vi-l recomandăm.
2: E interesant, așa,
3: în gsp.ro, dosarul complet de securitate Dan Șucu, informator cu numele Mircea Crișan.
2: Până la urma urmei
3: el și-o fi ales, Mircea Crișan?
2: Da, el și-a ales, nu știu cine i-au ales ăștia, de obicei așa era treaba. Acum, el a fost ghid Bonete și era...
3: La Onete.
2: Era musai să semnezi acolo note informative, pentru că făcea excursii cu turiști străini și altfel nu prea aveai cum.
3: Altfel risca să-l întrebe securitatea de unde,
2: de unde are dolari. De unde și-a permis să-și cumpere televizor color, mașină.
3: Dacă aveai 5 dolari, riscai pușcăria.
2: Exact. Și asta era povestea, de fapt. Acum,
3: un om de succes. E interesant cum l-a caracterizat o altă informatoare pe numele ei Sorina. E interesant cum l-a caracterizat. Citiți voi, merită
2: articolul, da. Acum nu știu de ce, dar sunt unii cercetători de la CNSAS, sunt de părere că ar trebui să fie declarat conform legii, alții zic că nu, că era un ghid care era obligat cumva să-și dea cu părerea pe acolo.
3: Servilismul și solicitudinea sunt acceptate, adică sunt acceptate. Sunt toată lumea de acord că a existat și că n-a avut niciun moment de ezitare să... Asta spunea ofițerul care l-a racolat, că n-a clipit.
2: Acum... În fine, eu cred că CNSAS ar trebui să decreteze, să declare odată că și pentru totdeauna că toți securiștii și colaboratorii securității au avut legătură cu poliția politică până la urmă și au făcut poliție politică. Asta, din punctul meu de vedere, trebuia stabilită de mult, știi, ca să...
3: Băieții ăștia de la CNSAS spun că... Zice, e fezabil scenariul ca actualul om de afaceri să fi continuat parteneriatul cu serviciile secrete și după 1990, măcar pentru o perioadă.
2: Asta e foarte
3: potențial
2: interesant.
3: Preluat de SRI ca agent activ la momentul schimbării de regim.
2: Interesant e că, bine, probabil că l-a ajutat povestea asta când a întemeiat el... marea companie de produs care produce mobilă. 93-94, bănuiesc.
3: Nu știu, habar n-am, nu știu. Nu.
2: Deci, oricum, și-a permis să-și vadă de drum. Oricum, eu am reținut că mă uitam pe acolo prin notele informative. Am reținut o altă chestiune pe care o scria un securist, un colonel de securitate, un ofițer de securitate despre el. Și anume, era foarte nemulțumit de faptul că domnul Șucu a avut la un moment dat o relație necorespunzătoare cu o turistă.
3: Neprincipial.
2: Știi? Neprincipial. Asta îl durea pe el. Asta ca să înțelege totuși cam la ce nivel se ridica imbecilitatea, cretinitatea în comunism. Problema lor era că are nu știu ce fel de relații cu nu știu ce doamne din nu știu ce țări, un cetățean, un informator, și scrie acolo că a fost neapărat admonestat, da? I s-au adus la cunoștință regulile privind...
3: Da, și a promis că nu va mai face niciodată.
2: Da, da. Da, niște dobituri, niște nenorocii, da, securiști. El și-a făcut datoria.
3: Uite ce zice Sorina la 9 august 1984. Zice, la examenul de atestare pentru limba engleză a obținut următoarele note: cunoștințe social-politice 7, patrimoniu turistic 8, tehnică turistică 9, engleză 7. Și că este dornic să lucreze, vine des pe la ONT, dar e inert, lipsit de nerv și spontaneitate, dar insistent prin prezent.
2: Zice, da, prin prezent. Asta e un pic deranjantă, insistența asta prin prezență, că dacă ar fi venit să dea cu subsemnatul doar așa pentru că trebuie, înțelegem, da.
3: Poate deveni un bun specialist, dar nu ghid de elite, pentru că este timid, greu în gândire și ușor bâlbâit în vorbe și fapte. Poate fi inclus în categoria mediocru necesar. Am încheiat citatul, da. Deci este caracterizarea unei alte doamne informatoare.
2: Bă, doamna...
3: Că se informau între ei, adică se turnau și între ei.
2: Doamna informatoare, păi da, tocmai de-aia spun că e imposibil să spui că un colaborator al securității sau un ofițer de securitate nu a făcut niciodată poliție politică. Hai să o zicem pe aia dreaptă, că nu prea învățau ei intelligence, cum se spune acum, pe la școala de securitate. Ei se duceau acolo conștienți fiind de faptul că vor trebui să facă poliție politică, că să mă scutească ăștia.
3: Că a fost recrutat de un domn locotenent major, Andrei Androni, care e posibil, aici în articol este cu semnul întrebării, e posibil să fi fost fostul șef SRI Iași din anii 90.
2: Bă, și știi care e treaba? Ținând cont de situația actuală a domnului Șucu, trebuie să remarcăm faptul că respectiva turnătoare sau ce era ea era destul de incompetentă când se referea la mediocritatea tovarășului, că de iată că s-a dovedit extrem de competent așa. Poate că era incompetent pentru lumea comunismă, dar iată că i-a priit capitalismul domnului Șucu.
3: Mai, acum...
2: La fel cum le-a priit multor alți colaboratori ai securității după 90.
3: Da, acum stau să mă gândesc dacă cumva succesul ăsta în afaceri, coincidența ca mulți care au avut de a face cu serviciile sau cu securitatea până înainte de 89, Bă, chiar erau niște genii așa, adică chiar...
2: Bă, repet, ăsta totuși, dacă erai ghid ONT care lua contact cu cetățeni străini, era cam obligatoriu să primești un nume de cod acolo, știi?
3: Da, mă rog, eu am altă părere, că omul, ca să ajungi acolo, trebuia să faci treaba asta, dar
2: și asta e adevărat.
3: Sârgul cu care ai făcut-o dovedește un pic și calitatea umană.
2: Asta face notă discordantă, știi? Că domnul Șucu era foarte serios atunci când vine vorba de activitatea
3: să
2: ține sa
3: seama
2: la
3: că ultima notă e undeva la 6 noiembrie 1989, deci cu foarte puțin timp înainte de căderea comunismului. După aia nu se mai știe nimic ce s-a întâmplat. Da, toate sunt coincidențe, să știți. În general, toate sunt coincidențe. cei care au lucrat în securitate erau foarte competenți, de imediat după aia au reușit mai toți în afaceri, da. Ei sau copiii lor.
2: Știi în ce constă ipocrizia? Constă în faptul că erai foarte sârguincios în a apăra interesul național, securitatea națională, ce aveau ei senzația, aveau senzația, ce spuneau ei că fac acolo, dar pe de altă parte, bă, dolărelul, acest ochi al necuratului occidental, nu le strica, știai că...
3: Da, nu le strica și puteau
2: îl,
3: să...
2: Îl încasau, puteau încasau
3: să,
2: dolarul.
3: Puteau să-l și dețină, da. Spre deosebire de ăștilalți,
2: de alții, da.
3: Da, de noi, da. 8:45 de minute. Na, că eu îmi propusesem să vorbesc despre altceva, dar e bine că am vorbit și despre chestia
2: și
3: asta.
2: Despre domnul Șucu, da.
3: Da, mă rog, asta vine după o altă bomboană pe colivă. Dacă vă mai aduceți aminte, în urmă cu câteva zile, GSP povestea despre dosarul de informator al domnului Bivolaru, parcă tot un domn de la FRF.
2: Da, parcă.
3: Acum și în fotbal, că vorba aia nu numai neamitică, a lucrat cu băieții. Au mai fost și alți băieți care au lucrat cu băieții.
2: Exact.
3: Da? Inclusiv am sentimentul că și actualii oameni din fotbal au lucrat și lucrează în continuare cu băieții. Da? Să fie sănătoși. Hai să ne întoarcem la muzică și mai vedem noi ce mai povestim.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să mai vedem. Gata cu domnul Șucu. Domnul Șucu e ce trebuie, da?
1: Trece la domnul Ciucu.
0: La domnul. Să trecem la domnul Ciucu. Bă, la domnul Ciucu.
1: Și pe urmă la domnul Cucu. Și vedem unde.
0: Da. Bă, mă uitam la un moment dat, găsim o emisiune pe la TVR, TVR2, nu mai știu, a fost un interviu cu domnul Ciucu, am prins câteva minute, vorbea despre situația de la STB. Bă, e nasol, aici nu prea ai cum să nu-i dai dreptate, știi, că e datorie mare pe acolo și, într-adevăr, insolvența măcar te ajută să nu mai acumulezi penalitățile, știi, că dacă stai să te gândești cât la sută din datoria aia constă doar în întârzierile de plată sau în costurile generate de întârzierile de plată, m-a frapat o chestie. Că zice următoarea chestiune. În 2019, atunci când s-au întemeiat și reinventat unele companii municipale pe aici, în privința STB a mai fost o problemă, pentru că odată cu STB o anumită primărie din Ilfov a decis de asemenea să-și întemeieze o companie de transport. Da? Și zice, doamne, un fond foarte bun, că până la urmă e bună legătura dintre București și suburbii și Ilfov și asta. Dar problema stă în felul următor cu aceste companii de transport din Ilfov, care operează cumva și pe teritoriul Bucureștiului. Adică, bun, dacă duci oamenii voluntari până în Popeșle, Ordeni, dar nu treci deloc prin București, e una, da. În general, traseele astea sunt între București și anumite localități din Ilfov, da? E, ideea e că au niște costuri, da? Deci costurile generate de aceste curse sunt suportate conform hotărârii de atunci în proporție de 90% de către Primăria București, de către București, în practic, și 10% de Ilfov doar. Și situația e complicată, pentru că zice
1: te referi la o anumită localitate din Ilfov,
0: da,
1: de voluntari?
0: Voluntariu, de cine altcineva, da, mai cumpărat companie. Autobuz. Da. Că a luat atunci vreo 50 de autobuze la mâna a doua, nu știu, ori mai fi luat între timp.
1: Păi da, mă, dar mai multe. Acum era înfrățirea între popoare, ca să zic așa.
0: Da, înfrățirea între soți. Așa, și problema care e că sunt în AGA, atunci când se ia o decizie în privința asta, în privința acelor autobuze, trasee și așa mai departe, în AGA e el plus încă vreo 30 de primari din Ilfov.
1: Aha. Și din București.
0: Și din București e unul, e primarul general. Și n-ai cum să e, în contextul în care Bucureștiul suportă 90% din costuri și Ilfov 10%.
1: Da, e complicată treaba.
0: Și atunci când votezi,
1: da, s-o bage în insolvență, să intre în seria aia lungă de societăți ale statului care, în momentul în care nu mai au bani sau acumulează niște datorii uriașe la bugetul de stat, se bagă în insolvență, se bagă în faliment, datoriile noi se amână și alea nu se mai plătesc. Bă, în principiu cam asta.
0: Dacă tu nu plătești TVA, nu-ți plătești contribuțiile pentru angajați, pentru asta, ca o companie privată, tu te încadrezi foarte ușor la evaziune fiscală, nu? Adică asta faci.
1: Că nu... Oricum te închide. Da. Te închide și te urmărește după aia pe tine și administratorul și, mă rog, exact. Aici nu se întâmplă treaba asta. STB va deveni probabil iar un RATB mai spălat, așa, o să găsească trei litere care să le pună acolo.
0: Să devină ITB din nou.
1: Da, să devină ITB. Nu, o să fie ceva cu regia, nu cu regia, că sună RATB, nu, o să fie altceva, o să fie Agenția de Transport București, o să fie ATB. ATB o să fie, ceva de genul ATB. Ăsta.
0: Da.
1: Și va fi o companie curată, fără datorii, fără nimic. O luăm de la început. Și datorii și cu STB-ul, Și mă, cine să mai uită înapoi?
0: Și după ce o iei de la început, ce faci? Încep din nou să
1: faci, nu, să, da,
0: să faci la fel.
1: Da,
0: să faci datori.
1: Și într-un final, probabil că banii ăștia se vor plăti.
0: Da.
1: Dacă se vor plăti tot de către noi, adică nu e niciun fel de problem.
0: Zice domnul Ciucu aici într-un interviu, nu știu, pentru Cotidianul.ro, zice: m-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal,
1: da,
0: regret că am candidat. La nivel public, nu, mi-asum această misiune. Că era bine să fiu primar de sector. Poate nici nu aveam dosar penal acum.
1: Păi cu siguranță, cu siguranță n-aveați, că procurorii spun că banii au fost folosiți în campanie electorală la primăria generală. Atunci, da, dacă nu candidați, nici nu... Acum, nu vreau să mai comentez. Deci nici nu aveați dosar penal, poate.
0: Uite mă, mai bine, mai bine să facă ONG, ATB, de la Asociația de Transport în București.
1: Păi da, asta zic, că de la Asociația...
0: Păi da, dar așa să fie non-profit, știi?
1: Aha.
0: Păi... Să aibă alt statut, păi organizatoric.
1: Păi nu trebuie să aibă non-profit, trebuie să măcar să nu fie pe pierdere.
0: Păi aia zic, da, de asta ar însemna să meargă pe zero.
1: ATB-FP. Da, fără, da, pierde. Nu non-profit. Da, FP, fără pierderi să fie. Da, mă, și mai domnul Ciucu. Da, domnul Ciucu, când ați candidat, nu știați cam unde vă băgați? Adică, în general, atunci când aplici la un post, te gândești, zic, bă, ia să vedem ce-i cu ăsta, cam pot, ce pot să fac? Promisiunile mele electorale, uh-huh, sunt conforme cu realitatea din teren? Că după aia nu poți să spui ca politician, de fapt poți să spui, domne, nu mai pot să mă țin de promisiuni, că n-am știut cum stă treaba în primărie. E,
0: da, da, da,
1: deja,
0: da,
1: nu,
0: da,
1: prea mai merge treaba asta. Nu pot să... V-am promis ceva, dar ce să vezi, am găsit altceva pe aici. Greaua moștenire. Oricum, treaba cu domnul Ciucu, de asta vreau și eu să vorbesc un pic despre domnul Ciucu. Mi-a plăcut după ce a avut, mă rog, a spus că a fost înțeles greșit, a vrut să bage mașinile, să permită mașinile în centru vechi, și a fost aspru criticat. Ei bine, după ce a fost aspru criticat că ar vrea să vadă din nou mașini în centru vechi, Ciprian Ciucu ne transmite pe canalul preferat, și anume Facebook, că a fost înțeles greșit. Primarul general spune că nu vrea chiar să reintroducă mașinile în centru istoric, ci doar un pic, vreo 100 de metri, ca să facă o parcare, căci e nevoie. Da, da, deci, da, doar, da, un pic. Tot ce vrea edilul este să reînvie centrul Bucureștiului, adică să încurajeze companiile să revină în centru. Iar pentru asta e musai nevoie de încă o parcare. Foarte frumos. Deci nu vrea să bage mașinile cu totul așa în centru vechi, ci doar un pic, dacă se poate, un pic dintr-o mașină. Nu știu, poate doar capota? Da, doar capota, un pic, să bage mașina în centru vechi. Da, acum măcar 100 de metri să fac acolo ceva. Și a fost aspru criticat. Nu știu, o să vedem dacă o să bage mașina și cât o să o bage. Dar v-am spus, eu cred că mai mult de o capotă de mașină nu cred că poate să bage pe acolo. Am înțeles să
0: numai vârful, nu?
1: Da, da, da, păi da, să numai capota. Mai bine plătim din banii noștri o parcare subterană, i-a răspuns o bucureștean, că am înțeles că să nu meargă băieții 200 de metri pe jos. Ok, problema centrului vechi e în permanență în discuție. Unii vor așa, unii vor așa. Până la urmă, hotărârea este la domnul Ciucu. O să lase mașinile, nu știu care, cum să le lase. 9 și 7 minute, hai că suntem deja în ultima oră de program. dăm cu muzică și continuăm să stăm de vorbă. Mesaje la 077 220 și 47.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Încercam să caut pe aici niște vești bune, ceva. Da, ci că sau nu, nu e chiar atât de
1: nu e chiar atât de bună.
0: Da.
1: Hai să vă povestesc că
0: da, bine, nu, lăsați. Mai bine nu. Mă uitam pe aici, dar era ideea că în lumina noilor exploatări din largul Mării Negre, acolo cum se cheamă, Neptune Deep, nu știu ce, Transgaz promite efectuarea unor noi lucrări de infrastructură de vreo 5 miliarde, ceva de genul, adică vorbim de bani mulți pentru conductele de gaze ce vor să fie, noi le așteptăm, bineînțeles, cu maxim interes, așa. Da, în fine.
1: Bun. Hai să vă povestesc o fază tare. Ar fi putut să intre la rubrica Ce mai fură românii, dar nu era ce mai fură românii, dar haios este de unde mai fură românii.
0: Așa.
1: E vorba de unul care căuta niște feri vechi.
0: Așa.
1: Și pe unde să intre el, unde să intre, ce să mai caute, pe unde credeți voi că, de unde a vrut ăsta să fure niște feri vechi, sau măcar a încercat, a intrat. Un tânăr de 35 de ani în curtea arestului central al Poliției Capitale.
0: Să ia gratiile de la geamuri.
1: A văzut el niște fer acolo. Acolo.
0: Dar el a citit, adică știa să cita. A văzut ce scrie pe poartă acolo, adică unde crede?
1: Cert e că, atenție, deci acolo nu poți să intri decât pe două căi.
0: Așa.
1: În urma unei decizii a instanței.
0: Da.
1: Și a doua, cum a reușit el? Pe sub poarta de intrare.
0: Pe sub poarta, da. Păi și nu l-a văzut nimeni?
1: Bă, se pare că nu. Hai să vă povestesc cum s-a întâmplat. Deci,
0: hai bă, las-o.
1: Da? Pe sub poarta de intrare.
0: Dar bine că n-a furat poarta direct, că n-a venit cu flexul s-o taie.
1: Acolo, atenție, acolo unde arestul central al Poliției Capitalei, da, se află și sediul batalionului 8 al jandarmeriei.
0: Incredibil.
1: Da? Deci ăsta a intrat pe sub gard.
0: Așa.
1: Da? Atenție, batalionul ăsta 8 e specializat în protecția instituțională.
0: Mamă.
1: Da? Deci omul a intrat, s-a plimbat nestingherit prin curte.
0: Ok.
1: Până într-un final a dat nasă-nas cu un polițist. Ce-i bă cu tine aici? Păi să vezi, șefule, că m-am rătăcit.
0: Până la urmă l-au luat, l-au interogat, da, și au ajuns la concluzia, da, că tâmpitul voia, venise acolo ca să fure fier vechi.
1: Da.
0: Mă termină.
1: A intrat noaptea prin strecurarea pe sub garduri. A fost depistat, spun surse autorizate, în zona administrativă.
0: Asta e citatul din
1: de la poliție. Da.
0: Prin strecurarea pe sub garduri.
1: Da,
0: da. Senzațional.
1: Atenție, deci ajunsese în zona administrativă a clădirii arestului după ce se plimbase prin curte.
0: Deci intrase și în clădire?
1: Da, acest incident arată că spații importante precum batalion de jandarmi și arestul central au mijloace de supraveghere relativ limitate. În fața acestei evidențe, nu putem decât să ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă acolo ar fi fost vorba de un atac.
0: De un terorist.
1: Da. Noaptea, după ora 1, bărbatul a intrat nestingherit în arestul central al Poliției Capitalei. Bă, cum să intri în arestul central al Poliției Capitalei noaptea?
0: Bă, dar știi cum e, că pe unde se intre se poate și ieși.
1: Da. Potrivit unor surse judiciare, nimeni nu păzea poarta pe sub care s-a strecurat individul. Deci el s-a strecurat pe sub poarta de intrare. Pe sub poarta de intrare a intrat, dacă îți poți imagina. Că probabil acolo
0: e o rampă
1: probabil, unde vin mașinile și probabil că poarta lasă un spațiu jos.
0: O fantă de dedesubt, da.
1: Bărbatul a intrat în incinta arestului, a trecut de aceste porți care aparțin unui unități de jandarmi. Intrus în vârstă de 35 de ani, s-a strecurat într-un spațiu de 15 centimetri pe sub poartă. S-a plimbat prin curte, a ajuns în clădirea arestului.
0: Deci era subțirel, așa, om.
1: Ce-ai intrat în clădirea arestului, ești nebun. Unde a dat nasunat cu
0: polițist? Băi, totuși 15 centimetri puțin, cum o fi încăput acolo?
1: Păi poate era mai subțirel, așa.
0: Așa.
1: Da. Poliția Capitalei spune că polițiștii secției 14 au mers acolo și au preluat cercetările. Ăla a dat alarma, polițistul a dat alarma. Și dai seama că...
2: Poate ori fi mai
1: da,
2: mulți.
1: Da, da, deci ăștia polițiștii, când ăștia de la 14, au zis, bă, nene, ăsta nu poate fi normal. Și ce crezi că au făcut? L-au dus direct la psihiatrie, la Obregi. A zis,
2: incredibil.
1: Bă, ăsta, un hoț atât de tâmpit încât să vrea să intre în arestul poliției centrale. Întrebat de ce a intrat în zona restricționată, bărbatul le-a spus polițiștilor că, că el căuta fier vechi.
0: Mamă, mamă, mamă.
1: Da. Ce să zic acum? După acest incident se fac verificări interne și o anchetă penală. Da? La data de 14 iulie, la 1:30 dimineața. Incredibil, absolut incredibil. L-au dus la l-au dus la Obregea. Cercetările sunt în continuare. Băi, eu cred că ăsta, nu știu, adică poate că nu era întreg, dar poate că nici nu știa ce e acolo și a zis...
0: Da, ancheta penală este în legătură cu intrarea neautorizată în curte sau în legătură
1: probabil
0: cu
1: că
0: faptul
1: da.
0: Că cine, adică o anchetă internă...
1: O anchetă internă are loc.
0: Da.
1: Și ancheta penală îl vizează pe amarul ăsta de 35 de ani care a intrat în clădirea arestului. Bă, deci ea nu știu cum să iasă de acolo, dau... ar da orice.
0: Și ăsta a
1: da,
0: intrat.
1: Că nu pot să spun dau și păci, dar ar da orice să iasă de acolo și ăsta a intrat.
0: Bă, băiatul. Bă, da, au
1: e
0: rămas.
1: E ca și cum ai cere azil politic la Moscova.
0: Incredibil.
1: Cam așa.
0: Incredibil.
1: Cam așa e și cu ăsta.
0: Uite că lua la Sadi a mers.
1: Da, bine, da, e adevărat. E adevărat, e adevărat, da.
0: Dar a luat și tot bugetul țării cu el când s-a dus
1: bă,
0: acolo.
1: Costă,
0: adică...
1: costă acolo, costă să stai... Să stai departe de lumea deslănțuită costă. Da, cam asta se mai întâmplă pe la poliția română. Băi, deci și batalionul 8 jandarmerie. Da, deci n-au mă nicio treabă, mă. Ce camere, ce senzor de mișcare, ce...
0: Bă, da, și asta e faptul că nu era nimeni la poartă, mă, intrigă.
1: Adevăr e că probabil ăștia s-au gândit, bă, ce rost are să cheltuim, că nimeni, niciun nebun n-ar vrea vreodată să intre.
0: La
1: e adevărat.
0: La arest, să intre la arest.
1: E adevărat că poate mijloacele astea ar trebui să existe măcar pentru aia care vor să iasă de acolo, să evadă.
0: Uite, da, la asta nu s-au gândit.
1: Da.
0: Tovarășii nu s-au gândit da. La asta.
1: 9:23 de minute. Nu știu dacă o mai fi pe la Obregea băiatul respectiv sau acum este în continuare de fer vechi, dar vorba ta, cred că pusese ochii pe gratile alea. Cred că dacă nu venea polițistul ăla, pleca el cu ceva, măcar cu o lingură, cu ceva.
0: Exact.
1: O furculiță cu ceva și tot pleca. Cu niște epoleți.
0: Da. Da, bă, băiatul, bun. Incredibil.
1: Hai totuși... cu muzica.
0: Da, băi, așteptăm noi informații să vedem cum se vor finaliza anchetele astea penale și internă.
1: Nu o să se mai știe. Din punct de vedere jurnalistic și-au pierdut interes.
0: Da, totuși, de schimbat schimbă poarta sau nu?
1: O să pună un preșuleț.
0: Da.
1: Cum erau burlanele alea să nu te tragă curentul, știi? Mm-hmm. Să puneau burlanele alea la ușe.
0: Da, băi, așteptăm din... soluția tehnică. Hai. Să vedem.

0: Bă, fii atent aici, domnul Miruță, să ne distrăm un pic. Vine și ne explică domnul Miruță de ce nu e aer condiționat în 60% din trenuri. Și anunță
1: că face rău.
0: Hai să vedem
1: că
0: ce
1: face rău.
0: Ce soluție. Te trage curentul,
1: exact,
0: măi, după aia,
1: da. Faci nevralgie.
0: Faci nevralgie. Ideea e următoarea. În conformitate cu obligațiile CFR, pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiționat este unul obligatoriu. Pentru regio, fostele personale, nu e obligatoriu să fie aer condiționat.
1: E. Dar vagoane decapotabile poate să facă.
0: Cu coviltiri, mă.
1: Ca exact.
0: Din cele 1181 de cazuri verificate, 600 și un pic au menționat, 600 și un pic au menționat că nu funcționează aerul condiționat. Deci aproape 60% din situațiile în care aerul condiționat era obligatoriu, oamenii au menționat că nu funcționează. Tu plătești biletul ăla și pentru acest serviciu, nu doar pentru faptul că ajungi mai repede, că nu stă trenul în toate stațiile, da? Bun. Și hai să vedem, zice,
1: da,
0: așa.
1: Motivul pentru care nu a mers, a făcut, da, cineva vreo anchetă, ceva?
0: Zice așa, domnul Miruță. 15% din aceste situații sunt cauzate de locomotivele diesel vechi.
1: Care ce?
0: Circulă zilnic pe CV 1265 de trenuri, 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel, nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreține un nivel decent de aer condiționat.
1: Aha.
0: Generatorul, știi că ele generează și curent electric, așa, pe care îl trimite către vagoane și nu e ce trebuie. Bun. Sunt locomotive diesel și de 40 de ani, vechi de 40 de ani, care nu au capacitatea suficientă să răcească. Bun, varianta este să fie scoase de tot. Chiar dacă sunt interregio, să meargă cu această problemă, în fine, n-a fost luată o decizie. Bine, să fie scoase, dacă le scoți de tot, cu ce,
1: da,
0: mai tractezi trenurile?
1: Știe cineva care e principiul de funcționare al aerului condiționat la trenuri?
0: Așa.
1: Adică e pe electric?
0: E electric.
1: Sau

0: sau e sistemul ca la mașini cu friuă?
1: Nu, e electric.
0: E electric?
1: E electric, nu, n-ai cum să fie. Așa, el zice așa, în aproape 20% din trenurile care trec prin zone unde există o discontinuitate a contactului cu liniile alimentate cu energie electrică. Deci, în aproape 20% din cazuri, trenurile trec prin zone unde e discontinuitate a contactului. Bun, și... În fine. 18% din cazuri sunt prin trenurile... Sunt prin care trenurile electrificate trec prin zone neutre electrice, adică există din loc în loc, din necesități tehnice, o discontinuitate a contactului. Bun, e o perioadă pe termen foarte scurt. Trecerea locomotivei prin acea zonă neutră face ca la reconectarea în zona în care este energie electrică să se genereze erori care fac ca o perioadă de timp aerul condiționat să nu meargă. Știi că îți povesteam eu de zona aia pe la Simeria sau pe la Alba, nu mai știu
0: da,
1: pe unde.
0: Păi îți dai seama că dacă
1: unde
0: sunt...
1: Unde merge din inerție pentru da. Că se lucrează la...
0: Da, dacă, da, dacă sunt 20-30 de zone din astea într-o călătorie, da. Păi să duce dracu.
1: Zice așa,
0: tot.
1: Cu eroarea asta, acolo intervine din partea mecanicului. Uneori rezolvă, alteori nu rezolvă acea eroare.
0: Mm-hmm. Și bănuiesc eu că acele locomotive nu sunt dotate cu vreun UPS ceva care să compenseze consumatorii. Că ar trebui să fie niște UPS-uri destul de mari ca să compenseze totuși
1: aerul condiționat,
0: în tot trenul.
1: El a mai afirmat că în 40% din situațiile în care aerul condiționat nu a funcționat în trenuri, de vina a fost supraîncălzirea instalației. Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, intră o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Foarte aglomerat, adică ce? Adică sunt toate locurile ocupate într-un tren, nu? Adică sunt oameni care ocupă fiecare scaun al trenului.
0: Sau da, la vă ce dați seama că toate lucrurile astea pe care ni le invocă sunt ușor anacronice pentru funcționarea unor căi ferate normale.
1: Exact.
0: Că pe ăla se încălzește, că ăla se întrerupe, că ăla are erori, că locomotiva e... Bă, da, eu mă duc cu bani falși. Bă, bune, eu când cumpăr biletul, eu mă duc cu bani falși.
1: Și că problema e că nu se deschid nici geamurile, da, într-adevăr. Să pun aer condiționat cu abur, poate fi făcut. Și cu freon, dar să aibă acționare mecanică de la boghiu, de la roți, exact, da, zona în care... nu... Și că zona în care nu merge aerul condiționat este vara, exact.
0: Da, că în rest merge. Face frig, adică deschizi geamul și vine un frig.
1: Este exact ce ai zis tu, asta spune și Mihai aici pe WhatsApp. Culmea e că toate aceste motive nu aparțin unei țări civilizate. Da, adică sunt anacronici. 0772204 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Da, deci asta e, de fapt asta e treaba. Explicațiile sunt...
0: Și asta o vine și mi-o spune ministrul transporturilor. Adică...
1: Bun.
0: Cu alte cuvinte, bă, băieți,
1: soluția
0: asta e.
1: Soluția se ia, că o măsură a fost luată, modificarea softului la 130 de vagoane pentru a schimba parametrii în care funcționează aerul condiționat la suprasarcină. O altă măsură ar putea fi recompunerea componenței trenurilor, adică trenuri cu vagoane mai puține în zilele în care este foarte cald, pentru ca locomotiva să aibă capacitatea de a răci un număr mai mic de vagoane. Bă, ești nebun la cap?
0: Da, e foarte bine, dar le facem trenuri cu două vagoane?
1: Da, cred că atât duci astăzi.
0: Da.
1: Și facem... Bă, dar ce faci? Tu îți cumperi în prealabil biletul, poți să ți-l iei de dinainte. Da, prognoza, bă, o prognoză meteo eficientă cu adevărat poate fi făcută pentru următoarele 6-7 zile maxim. Ce, după aia e doar așa, e chiromanție, știi? Mm-hmm. Bun, ce faci cu un om care și-a luat bilet cu două săptămâni înainte de plecarea trenului?
0: Să-și ia evantai, bă.
1: Da,
0: să urce tren cu evantai.
1: Dar ce faci că se trezește că vagonul la care are el loc nu mai există?
0: La tampon.
1: În ziua respectivă.
0: La tampon,
1: da. M-am ocupat ca cercetarea disciplinară să fie în loc. Nu doar anunțăm și ce, dar rămâne, da. Bun.
0: Da, băi, e complicat.
1: Să fie identificați responsabilii pentru nu știu ce.
0: Nu mai bine puneți niște aere condiționate din alea gen pinguin sau cum se numesc alea, din alea de sunt movibile, le pui dintr-un vagon într-altul.
1: Nu mă, eu mă gândeam la de-alea, știi că sunt niște chestii de ți le pui pe birou, așa, da, cu baterie, da, sau da, la 5V la laptop, da, și da, suflă.
0: Și până la urmă e evantaiul, tată, că evantaiul e sfânt. Da, cam astea sunt condițiile de călătorie prin România cu căile ferate. Oarecum...
1: Interesant asta. Adică se mor de cald în gară, nu în tren. Da, și asta e adevărat, că și prin gară e destul de călduț așa. Dar, în fine, măcar nu te bate soarele în cap.
0: Da. Hai că mai avem doar 20 de minute până la ora 10 și e momentul să facem și puțin sport, evident, la răcoare.
1: La răcoare, da.

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Mai avem ceva? Care e treaba astăzi? Ar trebui
3: am avut meciuri aseară și avem și astăzi.
2: Meciurile de ieri.
3: De UEFA Champions League.
2: La Champions League. Deci merge NSAPA FK. Lincoln Redim s-a pierdut. Dinamo Zagreb a eliminat FC Tun cu 3-2 în meciul.
3: Băi, a fost un meci foarte interesant. În minutul 74 tare era 2-0 pentru Tun.
2: Și practic întorseseră scorul din bine, a fost o chestie complicată. Deci practic 4-3 la general. S-au ținut bine.
3: Păi da, că întor fusese 1-1.
2: Da.
3: Și Dinamo Zagreb a reușit să egaleze și să dea și gol în minutul 112. Au intrat în prelungiri și da, au dat gol. Bă, foarte interesant.
2: Zagrebul, da, a făcut treabă în ultima vreme prin cupele europene. Încă Celie, Sturm Graz, nu mai vorbim, mergem mai departe. Și iată, faimoasa echipă Shamrock Rovers a pierdut dubla cu Ararat Armenia, deși a câștigat acasă cu 2-1 aseară. Dar la general a fost 3-2 pentru armeni. Merge Ararat mai departe, bă, băiatule.
3: Asta e. Astăzi mai avem alte meciuri.
2: Stai, este un pic să vedem în conference. Riga, Riga merge mai departe. Au câștigat cu Vardar Skopje și în retur. Apollon Limassol.
3: Și aici a fost o remontadă.
2: 5-2 a fost, băiatule.
3: A fost o remontadă din asta. A fost 2, cred că 2-0 conduceau
2: Vardar. Au dat un gol.
3: Au egalat.
2: Au luat cartonaj roșu. Au mai dat un gol în minutul 66.
3: Da.
2: Și după aia a făcut 2-1.
3: Da, și a egalat. Riga a egalat în minutele de pe final de meci, după care le-au mai dat 3 goluri.
2: Una, două, trei. Cred că 4 goluri au mai dat în prelungiri. Da.
3: Ah, 4, da.
2: 4 goluri, că a fost 5-2.
3: Da. S-a ceva... cunoscut omul ăla în minus.
2: Ceva de nedescris, da. Și a mai avut, bine, Apollon Limassol, CSKA Sofia merge mai departe și Drita. Vedem cu cine o să ajungem până la urmă pe tablourile principale.
3: Păi deja e știut că dacă, uite, de exemplu, Craiova trece de Levski în turul 3 preliminar din Champions League, o să joace cu câștigătoarea dintre Cairat Almaty și Omonia Nicosia.
2: Păi nu, dar să un pic, mai există și un play-off înainte de toată povestea asta? Sau?
3: Păi deocamdată, deci după turul 3 preliminar, cred că mai există încă un meci.
2: Încă un, așa zisul, play-off. Da. Unde, dar știi ce înseamnă ăla? Înseamnă acolo, dacă nu mă înșel, o să apară, spre exemplu, locul 4 din Franța.
3: Da, o să fie,
2: o
3: să fie dureros.
2: Locul 3 din Olanda sau chestii de genul ăsta, știi?
3: Dacă nu se califică Craiova și merge Levski mai departe, în UEFA, în Europa League, Craiova va juca cu cei de la Cups, care au fost
2: și Cups, da,
3: care au fost eliminați de către Sabah Baku. I-a bătut Sabah Baku cu 2-0 acasă pe Cups.
2: Ăștia sunt finlandezi, Cups, sau ce?
3: Da, sunt finlandezi, da.
2: Finlandezi, mm-hmm. Da. Bun. Da. Deci diseară de la 20:30 joacă
3: Craiova.
2: Craiova. Așteptăm, la bineînțeles, Craiova, cu...
3: Așteptăm cu interes să vedem...
2: Cu maxim interes, da. Ar mai fi așa, Cairat Almaty, Omonia Nicosia, meci interesant ăsta.
3: De la ora 18, da.
2: Omonia a câștigat cu 1-0 în tur. Tind să optez pentru ciprioți la pronosticuri, pentru că m-au impresionat în anii trecuți prin cupele europene. Zalgiris Vilnius cu Klaksvík Yerevan. Ce ar mai fi?
3: Lech Poznan cu Aarhus. Astea, aici deja Poznan e calificată, nu mai sunt probleme.
2: Da, bine, și Steaua Roșie a avut 4-0 în turnul
3: cu Larne.
2: Așa. Fenerbahce ce a făcut cu Gornik? 1-0 doar.
3: Are meci greu în Polonia. La Gornic Zagreb merge greu în Polonia.
2: Slovan Bratislava cu FC Iberia 1999.
3: Da. Și Hapoel Birșiva cu Vikingur Reykjavik.
2: Vikingur Reykjavik. Da, e, interesant asta. Bun, cam astea ar fi meciurile prin... Prin conference nimic interesant astăzi, nu?
3: Păi, la noi cine joacă în conference?
2: Dar nu joacă azi.
3: Nu joacă azi, joacă joi. Adică mâine.
2: Miercuri, cred că or să joace
3: mâine.
2: Nu joacă...
3: Mâine Clujul joacă cu Alașchert de la 21:30. Clujul se pregătește de returul cu Bran. După ce s-a terminat 2-2... la
2: FCSB-ul
3: Cluj.
2: Să vedem.
3: FCSB-ul joacă cu băia UDA sau cum se numesc. I-au bătut aia cu 3-2 acasă. Poate fac remontada. Ar fi frumos să facă remontada.
2: Da.
3: Da.
2: Sau nu.
3: O să unde? Aflăm. Acum o să aflăm.
2: La 19 să joace. Vedem mâine. Până atunci vedem ce se întâmplă în seara asta. Hai să
3: ne oprim deocamdată cu veștile din sport. Ar mai fi fost câteva lucruri, dar și mâine zi și putem povesti și mâine. Deocamdată însă punem punct și ne retragem. Alex Hârciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Vă lăsăm în continuare cu Bogdan Nicolescu, cel ce vă va fi companion pentru alte 3 ore. Ne auzim mâine imediat după ora 7.
2: Pam! Pa!

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 iulie la anul 238. Soldații gărzii pretoriene au luat cu asalt Palatul Imperial de la Roma și l-au capturat pe Pupienus Marcus Claudius Maximus și Decius Celius Calvinus Balbinus. Comparați romani aleși de Senatul Romei pe 22 aprilie. Aceștia au fost târâți pe străzile Romei și executați. În acea zi, Gordian al III-lea, în vârstă de doar 13 ani, a fost proclamat împărat. Pe 29 iulie, în anul 615, Pacal a urcat pe tronul Palenque la vârsta de doar 12 ani. Chemicii Janab Pacal a fost conducător al organizării politice Maya din Palenque în perioada clasică târzie. În timpul domniei sale, lungi de 68 de ani, Pacal a fost responsabil pentru construirea sau extinderea arhitecturii monumentale maiașe. La 29 iulie în anul 1588 a avut loc bătălia navală de la Gravelin în lagul coastelor Franței între flota engleză comandată de Lord Charles Howard și Sir Francis Drake și armada spaniolă. Invincibila armada este numele flotei care în anul 1588 a fost trimisă de Filip al II-lea, regele Spaniei, pentru a transporta și sprijini acțiunea de debarcare a armatei spaniole în Anglia. Bătălia navală care a urmat s-a înscris în contextul mai larg al conflictului între Spania și Anglia, determinat de lupta pentru exploatarea bogăților lumii noi. Aceasta s-a încheiat într-un final cu victoria englezilor. Bonusul zilei de 29 iulie vine din anul 1836. Atunci a fost inaugurat Arcul de Triumf din Paris. Comandant de împăratul Napoleon în anul 1806, acesta a fost inspirat de arhitectura romană, fiind înalt de 50 de metri. Pe fața de ale sale sunt patru statui, câte una pe fiecare stâlp. Triumful din 1810, Rezistența, Pacea și La Marseillaise. Pe zidurile interioare sunt înscrise numele celor 558 de generale ai Imperiului. Numele celor care au murit în luptă sunt subliniate. Arcul face parte în prezent din monumentele naționale franceze cu o mare însemnătate istorică. La picioarele sale se află mormântul soldatului necunoscut din primul război mondial. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: zic că e mai bine ca măcar eu să fiu așa, nu știu, pe pace, pe prietenie. Adică să nu vă spun acum lucrurile ce m-au enervat pe drum încoace, că n-ar fi bine, nu? Mai bine vorbim noi frumos despre vreme, că dacă începem să vorbim despre vremuri, atunci chiar va fi greu să mă abțin. Așa că mai bine vă zic, bine v-am regăsit și ne auzim mai încolo.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

În teorie, veștile despre vreme sunt bune, mai mult mai bune decât vremurile, pentru că, iată, în București, cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei. Asta e de bine, nu? Mă rog, nu e neapărat de bine când te uiți la termometru, 31-32 de grade, dar cum spuneam, după ce ai sărit de 40, ai început să te obișnuiești, adică pare așa, 31-32 de grade, hai doble, e ușor, e de primăvară. La noapte însă e cu mult mai bine, pentru că scade temperatura sub 20 de grade, adică 15-18 grade. Dacă vă interesează în rest, dacă plouă, dacă, nu știu, bate vântul sau nu. Nu, e o zi dintre aceea așa. Dacă stai la soare, e ca în cuptor, da, evident, da, oricum e bine, adică n-o să pățiți nimic, n-o să plouă, n-o să se întâmple nimic grav astăzi în București, din punct de vedere al vremii, că în rest, ce să zic, ce să zic, mai zic, imediat, revin și zic.

Ia hai să pornim noi la drum de aici de aproape, din voluntari. Uite, în voluntari unde, ce să vezi, te trezești cu poliția la ușă. Da, când stai și tu liniștit așa și te gândești ce să faci cu banii, pac, apare poliția. Despre ce este vorba? Despre un

Gruparea a fost activă încă dinainte de 28 noiembrie 2024. Probabil că atunci au prima dovadă, dar și-au dat seama că nu erau la primul act. Urmăreau atât comiterea fraudelor, cât și valorificarea bunurilor obținute. Între 11 și 17 februarie 2026, cei doi ar fi contactat mai multe persoane din Germania și ar fi stabilit legătura inițială cu victime. Una dintre persoanele cercetate ar fi cumpărat și telefoanele mobile folosite pentru comunicarea cu acestea. Le-au cerut sume între 20.000 și 50.000 de euro, tentative eșuate. Asta au transmis polițiștii. Cei doi au fost identificați pe 23 iulie de polițiștii Direcției Investigații Criminale Serviciul Urmăriri FAST România. Wow, wow, wow, wow. După ce au fost reținuți pentru 24 de ore, Curtea de Apel București a dispus arestarea lor preventivă în vederea executării mandatelor europene de arestare. Mă rog, i-au dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Capitalei. Din ce am înțeles, acolo pot să facă plângere. Da, pot să facă plângere pentru că e rău. E murdărie, sunt insecte, adică ei de-abia așteaptă, vă dați seama, să fie duși în Germania. Nu de alta, dar măcar stau în condiții bune, nu ca aici. Probabil vor zice, doamne, nu se poate așa ceva. Ce-i asta? Unde ne-ați adus? Uite, aici v-am adus, aici, în România. Adică aici ați decis să munciți, sigur, cu bani pe care îi câștigați din Germania. Nu corect, ci iată, prin astfel de mijloace. Da, mă rog, nu-mi dau seama cum funcționează, dar îmi dau seama în același timp că în momentul în care îți sună telefonul și cineva cu accent puternic de altă țară încearcă să-ți spună că reprezintă vreo autoritate din România, de exemplu, normal este prins imediat că n-are nicio treabă. Da, știu, sunt destui de aici care vorbesc foarte prost limba română și scriu îngrozitor de prost, dar nu vorbeam despre votanți acum, ci vorbeam, iată, despre cei care încearcă să te păcălească la telefon. Normal ar fi să-ți dai seama de la bun început. Probabil de aceea nici nu le-au reușit aceste încercări. Că altele, din moment ce îi caută polițiștii din Germania, înțeleg că le ieșiseră chiar binișor, aș zice, bani probabil că făcuseră de-a lungul timpului.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant!

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Asta e muzică de ascultat la volan. Dai și tare, mergi așa liniștit, frumos. Nu, nu, nu, mergi corect, nu, nu te apuci să accelerezi sau nu. Mergi frumos, normal. Și deodată intră o mașină în tine din spate, așa, bine, din spate, pac, îți dă una. Nici nu-ți dai seama, pe asemenea muzică zici, ce a putut să se întâmple? Te uiți în spate, vezi că e o șoferiță. Și te duci să o întrebi de sănătate, că, na, normal, adică s-a ciocnit, s-a ciocnit de tine, s-ar putea să aibă probleme, nu știu, vrei să afli. Da, ce să vezi, pare un pic șocată de la accident. Cel mai bine chem poliția, da? Chem poliția, nu sunt victime, că nu sunt victime la acest accident, dar polițiștii o pun pe dânsa să sufle. Să sufle în aparatul acela, în etilotest, că așa îl cheamă. Acum, dacă etilotestul supraviețuiește, ce să zic, norocul lui. Că în cazul acesta nu i-a fost ușor. 1,81 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Nu, nu e deloc puțin. Repet, șoferiță, da? Nu o să zici că vreun băiat dintre acela de la munte, un cioban care se urcase la volan după ce băuse și el câtă țuică nimerise. Nu. O doamnă, mă rog, urmează să fie supusă procedurilor legale pentru stabilirea exactă a concentrației de alcool din sânge. S-a întâmplat în apropiere de Vatra Dornei. Acolo a avut loc acest impact, repet, fără victime, sigur cu avarii, că ambele autoturisme au suferit avarii, n-a scăpat vreunul ceva mai ușor. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Și reamintesc polițiștii că șofatul după consumul de alcool reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la producerea accidentelor rutiere grave. Da, când ajungi la asemenea... Nu, nu, nu, nu se poate alcoolemia asta. Zău, adică eu undeva acolo, sigur, nu e record. Știu, știu, știu, nu e record. Eu am dat știri aici, la Seven, cu alcoolemii mai mari de atât. Știu, nu e un record, dar totuși. Asta nu înseamnă că ar trebui îndemnată să încerce cumva mai mult. Și le mai recomandă polițiștii conducătorilor auto să nu urce niciodată la volan după ce au consumat băuturi alcoolice și să apeleze la mijloace alternative de transport pentru a evita tragedii care pot avea consecințe irreversibile. Acum, nu știu dacă la Vatra Dornei găsea alternative. Sigur că da, nu, întotdeauna. Poți suna pe cineva, adică oriunde, oriunde. Poți să faci în așa fel încât să nu te urci la volan. Dar sunt convins că a și vrut. Probabil că nici nu și-a dat seama. Adică, da, am băut un pic, dar ce o fi prima oară? Nu, probabil că nu era prima oară. Asta e cel mai rău. Adică, dacă nu-l nimerea pe cel din față și reușea să ajungă cât de cât acasă, era în regulă. Probabil că mai făcuse asta de nenumărate ori. Probabil că știa drumul, cum ar spune unii, și cu ochii închiși. Păi, la concentrația asta, ce să spun, ochii erau ca și închiși, vorba aceea. Da, bine, a avut noroc, nu. A avut noroc că nu s-a înfipt în vreun tir care venea din sensul celălalt, că atunci deja nu mai discutam despre asta, fiindcă era accident dintre acela mortal și nu mai aveam despre ce să vorbim aici la radio. Da, repet, 1,81. Wow! Nu pot să o scoți în oraș la o cafea.

0: plin de bune intenții, cum mă cunoașteți, aș fi vrut să plecăm cât mai departe, dar mai stăm. Nu mai stăm, ba chiar în București, pentru că avem lucruri interesante de aflat despre orașul în care locuim. După care încercăm să mergem cu trenul. Câte lucruri sunt de spus în ora următoare, toate de aici, din România. Ora 11, da, până la ora 11 mai avem de acum, uitându-mă așa la ceas, 6 minute și 35 de secunde. Și important de reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. Well, the story begins. With a dog in my hand, and I'm tied to the rock that burns in the sand.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Hai să fim rebeli și să încălcăm tradițiile. În primul și în primul rând e 11 și 6 minute acum aici la 7, da, nu și 7, ci și 6. Și în al doilea rând, hai să vă spun un singur nume din această oră, da? Să nu vă mai spun mai multe, nu? Soundgarden. Da, pe Soundgarden o să-i ascultăm undeva mai spre finalul orei. Atunci o să ne întâlnim cu ei. Să nu mai spun alte nume, să nu mai spun... Hai să nu mai spun alte nume. Da, bine, mai spun și YouTube, mai spun și Compact și gata, am tăcut.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

După ce tot felul de persoane cu un număr extrem de limitat de neuroni, unele ajunse chiar politicieni, ne tot băgau prin diverse războaie, de mâine, din septembrie, din martie, de oricând ne tot băgau prin războaie, iată că acum și primăria municipiului București ne anunță că luptăm pe niște fronturi. Bine, noi probabil nu știam până acum, dar spune primăria că într-un oraș, lupta cu șobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi. Aceștia nu pot dispărea doar prin deratizare. Înțeleg că primăria se ocupă la modul foarte serios de deratizare, dar are nevoie și de ajutorul nostru. Nici măcar n-ar trebui să ne spună asta. În mod normal, cetățenii civilizați nu aruncă gunoaie la întâmplare. Nu. Și dacă totul funcționează cum trebuie, atunci n-ar trebui să fie vreo problemă. Dar menținerea curățeniei și responsabilitatea fiecăruia dintre cetățeni sunt esențiale, spune primăria într-o postare pe Facebook, postare de ieri. Precizează primăria că există un plan anual de deratizare al companiei municipale Ecoigenizare, care stabilește numărul de tratamente în funcție de locații. Și au fost aplicate tratamente, spun ei, urât mod de a trata șobolanii, zău așa, în piețe, târguri, cimitire. Este în curs de aplicare tratamentul pe terenurile asociațiilor de proprietari, locuințe sociale, parcări de reședință, și se aplică tratamentul pe locurile de agrement pentru spații deschise pe domeniul public. În afară de acestea, municipalitatea intervine punctual ori de câte ori este nevoie, dacă cetățenii sesizează. În total, am avea circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureștiul. Nu sunt cutii negre de avion. Știți? Acelea în care încearcă să prindă șobolanii și ciorile încearcă să le deschidă, atacă acele cutii. Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema, ne scrie primăria. Șobolanii sunt atrași de sursele de hrană și de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezența gunoiului menajer în zona restaurantelor și a magazinelor cu profil alimentar, clădirile și terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulțirea rozătoarelor. Eu, tocmai ne-au descris așa o bună parte din București. Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul din interiorul lor, cât timp găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea mai eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate. E necesar, de asemenea, să nu mai lăsăm la colț de stradă mâncare pentru porumbei, pentru câini și pisici. Nu, eu chiar vă rog, pentru că eu n-am mașină, adică vă rog în continuare, hrăniți porumbeii, dați-le de mâncare, că de găinățat nu se găinețează pe mașina mea. Mie ar trebui să nu-mi pese zău, să zic, vă rog, dați-le, e bine. Da, mă rog, mai menționează primăria că salubrizarea se face de către primăriile de sector, poliția locală a municipiului București și polițiile locale de sector intervin atunci când se sesizează nereguli, atât din partea persoanelor fizice, cât și juridice. Da? Așadar, lupta împotriva șobolanilor, să revenim pe front, da? Nu se câștigă într-o singură zi și nici printr-o singură măsură, ci prin intervenții constante și respectarea curățeniei de către fiecare dintre noi. Da, nu, observați, nu era vorba despre acei șobolani la care v-ați gândit atunci când, când am început să vă citesc de acolo. Nu. Sunt chiar șobolanii adevărați din București. Din fericire, nu ni s-a dat și un număr estimat măcar al șobolanilor, că după aceea probabil că ne îngrozeam și nu mai eram atenți la tot ce au mai scris în rest.

Atunci când am plecat în concediu, ministrul transporturilor, tocmai ce anunțase lansarea chestionarului, pardon, trecuse deja o săptămână, da, și îl chemase pe directorul CFR să-i dea explicații. Ei bine, în zilele în care am fost plecat vreo 10 la număr, am călătorit aproape zilnic cu trenul. Am mers încolo și încoace și am mers. Și n-a fost niciun fel de problemă. Sigur, nu în România, da? Haideți să ne întoarcem în România la al nostru ministru, cei drept interimar al transporturilor, care iată că a prezentat câteva situații în care aerul condiționat nu funcționează în trenuri. Câteva? Nu, serios, câteva. În 15% din cazuri de vină sunt locomotivele diesel vechi. Dar haideți să vă spun aici, haideți să vă spun, în primul și în primul rând, să vă liniștesc. În conformitate cu obligațiile CFR, pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiționat este unul obligatoriu. V-ați urcat în interregio, aerul condiționat trebuie să funcționeze. Pentru trenurile regio, nu este obligatoriu să fie aer condiționat. Da, gata, s-a rezolvat. S-a terminat discuția aici, da? Din cele 1181 de cazuri verificate, 600 și un pic, e exprimarea ministrului.

0: județului Noamea, au menționat că nu funcționează aerul condiționat. Deci, aproape 60% din situațiile în care aerul condiționat era obligatoriu, oamenii au menționat că nu funcționează. Asta a spus el în conferință de presă și a explicat că a analizat cele 600 de situații care reclamau că nu funcționează aerul condiționat în trenuri. Având în discuție pentru cele 600 de situații, avansând în discuție pentru cele 600 de situații în care aerul condiționat nu funcționează, 15% dintre ele sunt cauzate de locomotivele diesel vechi. În România, zilnic circulă din partea CFR Călători 1265 de trenuri. Pare impresionant, nu? Mai ales pentru o țară ca România, care e micuță așa, e, da, nici n-a pus de miști în ea. Micuță, micuță. Cât a zis? 1265 de trenuri. Știți câte circulă zilnic în Marea Britanie, care are o suprafață ceva, un pic mai mare decât România? 25.000. Repet, 25.000. Dacă vi se pare că ar fi multe în România la 1265, care întârzie, care n-au aer condiționat, care nu știu dacă pleacă astăzi sau nu. Da, noi nu avem trenuri. Practic noi nu avem trenuri și ministrul recunoaște asta, da? Adică 1265 de trenuri la suprafața României înseamnă că n-avem. 35% dintre ele sunt tractate de locomotive diesel. Ah, deci n-avem nici curent electric. Bun, perfect. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel, nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreține un nivel decent de aer condiționat. S-a rezolvat. Ce mai? Gata. Sunt locomotive diesel și de 40 de ani, care nu au capacitate suficientă să răcească. Varianta este să fie scoase de tot. Păi, da. Da. Că s-au cumpărat trenuri. S-au cumpărat trenuri electrice. Da, s-au cumpărat trenuri electrice pentru linii neelectrificate. E fabulos. N-ai cum să nu iubești România, da? Sigur, e situația pe care o explică ministrul interimar al transporturilor. Marii miniștri anteriori, da, unul a ajuns președinte, altul a ajuns premier, după care a ajuns, iată, președinte de partid, să dă mare și tare. Dintr-un fel de opoziție, așa, un fost ministru al transporturilor, cum aș spune, șef de partid, important, că tot vorbeam mai devreme de șobolani, a decis aceste lucruri, adică să cumpărăm trenuri electrice, deși noi nu avem curent electric pe liniile respective. Mult, mult, foarte bine gândit, foarte logic. Acum mă întreb, banii aceia dați pe locomotivele, pe trenurile electrice, pe garniturile acele, ar putea fi cumva recuperați? Mă întreb, că nu e niciun caz vina celor care le-au vândut, e vina celor care au semnat pentru asta. Ar putea fi recuperați cumva? Nu știu, din niște zboruri dintre acelea cu compania aceea aeriană faimoasă, nu mai știu cum se numește, Nordis, parcă. S-ar putea rezolva? Niște lucruri de astea s-ar putea lua cumva înapoi banii dați de aiurea și cumpărate niște locomotive potrivite cu situația în care ne aflăm, că dacă așteptăm să electrificăm liniile. Da, cum vă spuneam, trenuri n-avem, dar avem oameni foarte, foarte bogați, oameni politici care nu pot justifica cam nimic din ceea ce au în buzunare, da? Da, mă rog, acolo buzunare rimează foarte bine cu răcoare și închisoare.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: nu fac oamenii pentru faimă, nu doar în România, oriunde în lume. Da, dar uite, am aici un exemplu foarte bun, e primăria din, stați așa, cum se numește? Se numește satul e Costi. Satul Costi, mă rog, nu știu dacă vine de la Costică, din județul Galați, comuna se numește... Scrie aici, bine, strada e poligon. Ah, comuna este Vânători, da? Și pe strada poligonului, din comuna Vânători, satul Costi, a apărut un stâlp în mijlocul străzii. Ziceai că ești pe șoseaua Pantelimon, vorba aia. Da, acolo, da, unde la intersecția respectivă de la Delfinului, era un stâlp pe mijlocul străzii. I-am făcut poze la vremea respectivă, că nu se putea, nu-ți venea să crezi. Asfaltat frumos în jurul lui, da. Stâlpul se afla în mijlocul străzii, că acolo rămăsese, făcuseră breteaua și lăsaseră stâlpul în mijloc. Practic n-aveai cum să treci cu mașina. Cu bicicleta, sigur, te puteai strecura pe lângă el. Acum mașina n-aveai cum să treci. E, iată că situația asta s-a repetat într-un fel și aici, doar că aici e un pic altfel. Adică explică primarul la un moment dat că s-a făcut asfaltarea, da? S-a făcut asfaltarea, după care au venit cei de la curent, cum zice el, ia, stați așa. Nu a greșit nici electrica, nici proprietarii. Nu vorbim de asfaltare. Aha. Deci, s-a asfaltat străduța respectivă, după care au venit cei de la electrica și au pus stâlpul de curent. Unde l-au pus? Păi acolo unde le arătau lor planurile. Oamenii s-au uitat pe plan, nu s-au uitat în jur, nu i-a interesat ce se află acolo, că e stradă, nu a contat. I-au pus unde scria pe plan. După care apare și proprietarul terenului care spune, păi da, eu am terenul până acolo, la colț, unde-i stâlpul. Și strada asta e publică pe terenul lumatale? Nu. Nu că e terenul meu. Păi și atunci cum funcționează? Nu știu, domne, cum au făcut ăștia cu asfaltarea. Bun. De aici începem să înțelegem. Băieții de la asfaltare au dat dovadă de exces de zel. Au pus asfalt că aveau. Aveau niște asfalt la ei și l-au pus. L-au turnat așa, cu simțul răspunderii, l-au tras acolo. Nu, asta nu înseamnă că au făcut drum. Nu vă gândiți cumva că sub asfaltul acela este un drum făcut după toate regulile ingineresci și se scurge apa cum trebuie. Nu. Asta oricum nu prea există în România, știți? Adică avem facultate pentru asta, dar n-avem și oameni care chiar să lucreze în domeniu, să se ocupe de așa ceva, da? Și atunci, iată, vin băieții și în funcție de cât asfalt au, toarnă. Să nu se poată plânge primăria că nu s-a făcut asfaltare. Asfaltarea s-a făcut. Unde? Oriunde. Pe câmp, pentru piste de biciclete de aiure, asfaltare se face, da? Nu înseamnă că în rest se respectă regulile sau proiectul. Practic, au intrat cu drumul respectiv pe terenul omului, dar au intrat și acolo unde, cum vă spuneam, ar trebui să fie stâlpul. Acum, stâlpul a fost pus, sunt foarte curios ce soluție se va găsi. Vă dați seama, proprietarul terenului nici măcar nu știe pe cine să dea în judecată. Să dea în judecată primăria? Păi primăria n-are nicio vină în asta. Să-i dea în judecată pe cei de la electrica? Nu, ei au amplasat, cum spune chiar el, au pus stâlpul acolo unde trebuie, așa cum prevăd hârtiile. Pe cei cu asfaltare? Păi mai găsește firma acum. Și ce să facă? Să vină să-și ia asfaltul frumos, să-și-l pună în căruțe și să plece cu el de acolo?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

E bine să fiți odihniți, pentru că în ora următoare avem mult, mult, da, foarte mult de mers. Adică avem de ajuns în Italia, avem de ajuns în Anglia, dar și în Statele Unite, ba chiar s-ar putea să și zburăm foarte mult. Mult, mult, multe planuri ne-am făcut și avem doar 2 minute și 45 de secunde din acest moment până la ora 12. Și de reținut, desigur că la 7 sunteți și evident bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Să știți că nu întâmplător am început așa, căci pe final avem niște Van Halen, da, și un pic de Lenny Kravitz până acolo, dar mai avem și Green Day și hai să-i punem și pe Coma pe lista aceasta a numelor spuse așa foarte pe scurt. 12 și 3 minute în acest moment.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
7: Recomandat de Radio 7.
8: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
7: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
7: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: să-mi facă dacă las și eu umbrela aici, da? Nu o să vină poliția, ei, na, vezi-s, domne, de treabă, nu se poate întâmpla așa ceva. Ba, se întâmplă. Se întâmplă la Torre del Greco. Torre del Greco e o localitate din Italia, acolo unde autoritatea portuară a anunțat că angajații ai gărzii de coastă și polițiști locali au ridicat împreună 40 de obiecte în cadrul unei operațiuni naționale privind siguranța pe plajele și lacurile din Italia, care vizează persoanele numite de presa italiană furbetii de l'ombrelone. Sunt șmecherii umbrelelor, cum ar veni. Acțiunea de pe plaja la Ghetto e o zonă populară cu acces gratuit, spre deosebire de plajele private, care sunt majoritare în Italia, a fost declanșată după numeroase sesizări privind echipamente lăsate nesupravegheate zile întregi. În urma verificărilor au fost descoperite scaune, umbrele și mese mici lăsate nesupravegheate, care ocupau în mod constant porțiuni de plajă, rezervând practic un loc pentru revenirea proprietarilor. Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este interzisă în mod expres. Ocuparea plajei în acest mod încalcă regulamentele privind administrarea domeniului public maritim. Persoanele care își lasă pe plajă echipamentele după apusul soarelui riscă amenzi de până la 500 de euro, da? Iar dacă vrei să ții obiectele înapoi, e o procedură birocratică deloc simplă. Da, știu, v-am mai dat astfel de știri de acolo, din Italia. Ei chiar respectă această idee ca cetățenii să aibă acces fără să fie obligați să plătească, da? Să aibă plajă gratuită, pe care se pot duce, evident, fără nicio problemă, cu umbreluța lor de acasă, cu șezlonguțul lor de acasă, cu ce mai vor ei de acasă, dar nu pot să lase acolo. Nu e un loc pe care să ți-l poți rezerva pe plajă. Sigur, s-au făcut că nu înțeleg, dar până la urmă probabil că vor pricepe și bănuiesc, eu am așa o bănuială, că există și o mică mafie locală a șezlongurilor și umbreluțelor ce se lasă special, ca după aceea tu să vii să-i dai niște bani șmecherului respectiv. În felul ăsta el face niște bani ce n-au cum să fie urmăriți sau impozitați, iar tu te alegi cu un loc pe plajă. Sigur, nu mai e gratuit, dai al tău.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

trebuie să recunosc că există avantaje în a avea o casă pe pământ, cum se zice, pentru că ai și niște teren. Sigur, acum vă gândiți, păi ai niște teren, îți pui o roșioară, o ceapă, ceva acolo, ai niște castraveți și ce să mai ai rezolvat-o? Mă rog, eu nu mă gândeam pentru asta. Mă gândeam la, uite, ce i s-a întâmplat unei doamne din Marea Britanie. De fapt, are casa în

Asta pentru că au făcut, ia să vedem cum au folosit, așa, sunt cunoscute zidurile romane din zonă încă din anii 1930, dar săpăturile din ultimii ani au dus la noi descoperiri, inclusiv un forum roman și un teatru. Repet, în Anglia. Da? Ea a fost proprietara terenului, a fost abordată pentru permisiunea de a efectua o săpătură, după ce un radar dintre acela special care pătrunde în sol a dezvăluit clădirile, adică știau pentru ce sapă. Ea nu știa, n-avea idee, am spus da, hai să vedem ce este acolo. Este fascinant, îmi place să vin aici, adică e cam încurcă pe șantier, asta vrea să zică. Nu fac eu săpăturile, îmi place doar să privesc. Învăț mai multe acum și este cu adevărat interesant. Cu 12 clădiri descoperite, echipa ar putea să revină anul viitor pentru a face mai multe săpături, căci, na, ai și tu un buget, vorba aceea. Au găsit acolo ceramică, oase de animale, cochilii de stridii. Romanii erau incredibil de pasionați de stridii, spune cel care s-a ocupat de săpăturile de acolo. Mă rog, zona era una, cum spuneam, pentru marfă și acolo au găsit urmele a 12 clădiri, folosite probabil ca depozite pentru mărfurile aduse de prin lume, că na, romanii mai plimbăreți așa de felul lor. De aceea zic, e bine, e bine, dacă aveți casă la curte, e bine să vă gândiți oricând că nu se știe ce s-ar putea să se adăpostească în curtea respectivă. De aceea poate că e bine să vă și săpați singur terenul, să nu așteptați neapărat să apară de undeva niște arheologi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Căldură mare, căldură mare, n-ai ce să-i faci. Când e cald, e cald, asta e, da. O să leșine oameni pe stradă, vor fi tot felul de probleme, dar asta e, n-avem niciodată ce face. Da, știu, în București s-au făcut niște dușuri de-astea stradale, unele chiar funcționează. Sunt destule care nu merg, dar sunt unele care chiar funcționează. Au mai făcut de altfel și diverse firme private, pe la mall-uri, prin față, prin tot felul de locuri, da? E metoda asta cu apa, dar altceva chiar nu găsim. Uite, într-unul din cartierele cele mai fierbinți din Los Angeles, și în Los Angeles chiar e cu căldură, o suprafață de peste 65.000 de metri pătrați de asfalt. Acolo era asfalt. Asfalt dintre acesta închis la culoare, cum ne-am învățat de altfel că așa e peste tot. A fost vopsit asfaltul. A fost acoperit cu un strat de vopsea reflectorizantă. Un cartier din San Fernando Valley locul acestui experiment, scopul fiind de a reduce cantitatea de căldură absorbită de străzi, mă rog, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe de acest fel. Totul a pornit evident de la un studiu, cercetare publicată într-o revistă, a relevat faptul că suprafețele tratate cu acest tip de vopsea specială au înregistrat temperaturi mai scăzute decât zonele netratate. Sigur că măsura e bună atunci când căldura e extremă, ceea ce ne așteaptă. Știu. Nu există. E o păcăleală cu încălzirea globală, nu există așa ceva. Nu. Sigur că sunt temperaturi din ce în ce mai mari în fiecare vară, dar nu e vorba de încălzire globală. Nu. Să lăsăm păcălelile astea cu globalism, cu de-astea, nu. Să credem că dacii știau cel mai bine. Da. Cine erau dacii ăștia, vedem. Bun. Așa. Sigur, studiul, că e un studiu acesta, demonstrează că modificarea suprafețelor unui oraș poate influența temperatura resimțită în interiorul acestuia. Da, dacă vopsești astfel de suprafețe, vei avea temperaturi mai suportabile în zona respectivă. Sigur, există limitări legate de materialele reflectorizante pentru asfalt, pentru că nu înseamnă că toate aspectele legate de expunerea la căldura de afară devin mai confortabile, adică nu o să scapi dintr-o dată, mergi liniștit pe stradă pentru că hai că au dat băieții cu vopsea, vai ce bine am rezolvat. Nu se rezolvă toate, dar ar putea fi măcar una din măsuri. Despre ce, care e ideea? Că suprafețele acestea reflectorizante reflectă, că de aceea se urmează reflectorizante, reflectă o cantitate mai mare de lumină solară în loc să o absoarbă. Experții au monitorizat zonele, le-au comparat cu o comunitate învecinată care nu fusese supusă acestui tratament cu vopsea și iată, au ajuns la concluzia că ar putea fi o idee bună. Acum, sigur, nu știu care sunt prețurile, că nu scrie nimic despre asta aici.

0: Caraca, Lando, tio.
1: Yo, fã.

0: hai că ai șansa, ai șansa să ajungi chiar foarte, foarte departe. Fly away, nu știu, până în Australia, de exemplu. Nu, nu că asta ar fi o noutate, dar să zbor neîntrerupt,
1: e.
0: Și să devină acest lucru absolut posibil în zboruri comerciale, da. Asta chiar că ți-atrage atenția. S-a întâmplat, s-a întâmplat în sfârșit. Airbus sunt cei care au reușit asta. Au finalizat un zbor de probă maraton de peste 24 de ore. E vorba de un avion modificat, un A350 modificat, evident. El era gândit oricum pentru distanțe lungi, dar iată că a aterizat ieri în Franța, venind de la Melbourne. E un proiect, se numește Sunrise, e dezvoltat de compania Qantas, e compania aeriană a Australiei. Trebuie să lanseze cele mai lungi servicii comerciale de transport de pasageri din lume, ne scriu cei de la Hot News, și să relanseze călătoriile pe distanțe lungi, eliminând escalele între Australia și Europa. Bine, escalele astea puteau să fie și plăcute. De exemplu, te opreai în Japonia și mai vizitai un pic, că nu te opreai pentru câteva ore în aeroport. Aia ar fi cel mai inuman cu putință, da? Sigur că devine mult mai scumpă călătoria în felul ăsta, cu oprirea respectivă. Modelul acesta va oferi din aprilie 2027, de la anul, zboruri ultralungi non-stop între Sydney și Londra. Da, Londra va fi legată direct de Sydney prin acest model special adaptat. Nu va fi cu lift dintre acela care străbate centrul pământului, așa cum știți dintr-un film. Din iunie, Airbus efectuează o campanie de testare a acestui model. El rămâne în aer 24 de ore și 24 de minute. Atât îl ține combustibilul, 24 de ore și 24 de minute. Distanța pe care o acoperă este de 23.075 de kilometri. Sigur, fără oprire, sigur, 23.075 de kilometri. Acum, depinde și cum prinzi drumul. Știți? Adică s-ar putea să consumi mai mult sau mai puțin. Aterizează, evident, de obicei la Toulouse, acolo unde este fabrica Airbus. Vă dați seama că trebuie să fie niște secrete de fabricație acolo, trebuie să fie diverse lucruri ce e bine să fie ținute la secret, că altfel încearcă să le ia și alții. Călătoria aceasta, spun cei de la site-ul de urmărire a aeronavelor Flightradar24, a fost a doua cea mai urmărită vreodată pe canalele sale. Asta după zborul din 2024, care a transportat sicriul reginei Elisabeta a II. Mai zburase un Boeing în 2005, zburase 21.601 km de la Hong Kong la Londra în 22 de ore și 42 de minute. Mă rog, Qantas a comandat deja 12 Airbus-uri de acest fel, care vor lega Sydney și Londra, dar și Sydney și New York. Vreo 20 de ore, cam așa ar fi, 238 de pasageri la bord într-un astfel de avion. Și dacă vă mai nebunesc mult cu cifre, nu o să mai înțelegeți nimic. Și tocmai vreau să vă spun că mâine dimineață la 10, dar mie că nu o să țineți minte după ce am spus atâtea cifre mai înainte, că rimează cu minte. Da, gata, gata, am încheiat. Închei tot ce era de spus, pentru că vine momentul acela greu al despărțirii. Dar nu e o problemă. Cum vă spuneam, mâine dimineață de la 10 ne reîntâlnim aici la 7, iar astăzi, imediat după ora 13, vine colegul Robert Tache. Eu atât mai am de spus, și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
2: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Script și Super Heroes la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro în ziua de miercuri, 29 iulie 2026. Robert Tachi este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30 într-o ediție de emisiune de radio cu de toate, dar despre asta la momentul potrivit, adică în fiecare segment am să vin să vă spun ce urmează să se întâmple. De exemplu, în segmentul de până în ora 13:30 ne vom întâlni cu rubrica lui Ovidiu Vasile, o să ne povestească din nou ce s-a întâmplat în istorie într-o zi de 29 iulie, pentru că un om important este un om liber și un om liber face cât doi. The Script, Super Heroes, am promis, am ascultat împreună Jelly Roll și Need a Favor. Se aude chiar acum la 7. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Robert Tachi este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tache și face. Tache și face. Face sens?

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 iulie la anul 238. Soldații gărzii pretoriene au luat cu asalt Palatul Imperial de la Roma și l-au capturat pe Pupienus Marcus Claudius Maximus și Decius Celius Calvinus Balbinus. Comparați romani aleși de Senatul Romei pe 22 aprilie. Aceștia au fost târâți pe străzile Romei și executați. În acea zi, Gordian al III-lea, în vârstă de doar 13 ani, a fost proclamat împărat. Pe 29 iulie, în anul 615, Pacal a urcat pe tronul Palenque la vârsta de doar 12 ani. Chinicii Janab Pacal a fost conducător al organizării politice Maya din Palenque în perioada clasică târzie. În timpul domniei sale, lungi de 68 de ani, Pacal a fost responsabil pentru construirea sau extinderea arhitecturii monumentale maiașe. La 29 iulie în anul 1588 a avut loc bătălia navală de la Gravelin în lagul coastelor Franței între flota engleză comandată de Lord Charles Howard și Sir Francis Drake și armada spaniolă. Invincibila armada este numele flotei care în anul 1588 a fost trimisă de Filip al II-lea, regele Spaniei, pentru a transporta și sprijini acțiunea de debarcare a armatei spaniole în Anglia. Bătălia navală care a urmat s-a înscris în contextul mai larg al conflictului între Spania și Anglia, determinat de lupta pentru exploatarea bogăților lumii noi. Aceasta s-a încheiat într-un final cu victoria englezilor. Bonusul zilei de 29 iulie vine din anul 1836. Atunci a fost inaugurat Arcul de Triumf din Paris. Comandant de împăratul Napoleon în anul 1806, acesta a fost inspirat de arhitectura romană, fiind înalt de 50 de metri. Pe fața de ale sale sunt patru statui, câte una pe fiecare stâlp. Triumful din 1810, Rezistența, Pacea și La Marseillaise. Pe zidurile interioare sunt înscrise numele celor 558 de generale ai Imperiului. Numele celor care au murit în luptă sunt subliniate. Arcul face parte în prezent din monumentele naționale franceze cu o mare însemnătate istorică. La picioarele sale se află mormântul soldatului necunoscut din primul război mondial. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istorian nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
2: Exclusiv la 7.

0: 18 și aproape 32 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, ne-am bucurat de super piesa semnată Antract, cartea, până în acest moment. Dar gata, este momentul să înceapă o nouă ediție de
1: Ora Filmelor La Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe, not, că e unul singur care vine, Spider-Man, mi-a învățat lecția de ieri, despre sărbătorița acestei zile și despre foarte multe concursuri. Despre toate vreau să vă povestesc de aici înainte, în Ora Filmelor, la Savannah.

0: The Rolling Stones și Saint of Me la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:37. Nici nu știu cu ce ar trebui să încep poveștile de astăzi, dar uite, cred că poate cel mai frumos ar fi să vă duc înapoi în universul Jumanji. Până acum regula era simplă, băgai jocul în priză, mă rog, varianta asta modernă, și jocul te atrăgea în el. În Jumanji Open World, Sony întoarce toată treaba pe toți. De data asta, jocul evadează din consolă și dă buzna lumea reală. Noi am mai văzut treaba asta în primul Jumanji, cel care a stat la baza serii de filme. Trailerul tocmai a fost lansat și este un ultim capitol al trilogiei, așa ni s-a spus. Asta e motivul pentru care se întorc toți: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan, plus Danny DeVito, Nick Jonas și Alex Wolff. Numai că avatarurile ies din joc, blocate în demo mod, adică glitch-urile. Braveston, personajului Johnson, vorbește brusc cu accent spaniol, fiindcă softul o ia razna. Un munte de mușchi de 2 metri care se bâlbâie ca un NPC prost programat. Sigur, pe asta am înțeles-o doar cei care joacă multe jocuri pe calculator, că și eu am, tot de acolo am luat-o. Franciza nu e deloc în pericol. Cele două rebooturi din 2017 și 2019 au strâns împreună peste 1,7 miliarde de dolari. Originalul, cel din 95 cu Robin Williams, făcuse la vremea lui 262 de milioane, ceea ce e mult, dar cu siguranță e într-o altă clasă față de ceea ce se întâmplă acum. Și ăsta este detaliul cel mai interesant. Zarul din noul film, jumătate din el e chiar zarul folosit în Jumanjiul original din 1995. Johnson a povestit la CinemaCon cu o urmă de emoție în glas cum a ținut să-l pună în cadru. Robin, asta e pentru tine, a zis el, iar nouă, de aici, de la ora filmelor, ni se pare că gestul ăsta este chiar frumos, mai ales de la un actor despre care jumătate de internet susține că joacă tot filmul cu aceeași față. Ei bine, de data asta pare să fie vorba despre altceva, adică domnul Dwayne Johnson pare să mai fie evoluat, mai ales după ultimele filme în care domnia s-a jucat. Apropo de chimia pe platou, în prezentarea trailerului, Jack Black jură că este cel mai tare film la care a lucrat vreodată. Kevin Hart, care se găsea lângă el, a rezumat experiența în două cuvinte: a fost mult de muncă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, asta e genul ăla de prietenie adevărată pe care n-ai cum să nu pui bază și să nu te bucuri de ea. La noi, ca să vă faceți o idee, nivelul următor a adus aproape 90.000 de români în săli doar în weekendul de deschidere în 2019. Public există, e fidel și numără zilele până la lansarea noului film. În Statele Unite, filmul iese chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, mutat acolo de pe data de 11, ca să nu se, lupte cu Dune 3 și Avengers pe 18, n-ar mai fi avut nicio șansă. Adică Sony s-a uitat la programul lunii decembrie, a văzut doi coloși cum vin în față și a zis: știi ce? Noi o să sărbătorim Crăciunul separat. Adică ei invită pe oamenii cinematografici chiar pe 25 decembrie, după ce va fi trecut valul Dune 3 și Avengers, care va lovi cinematografele pe 18 decembrie, în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Când va ajunge filmul la noi, mă întrebați? Deocamdată nu știu să vă spun cu precizie, dar ceva tot știu sigur, că imediat ce voi afla, o să știți și voi, aflând, evident, de aici, din ora filmelor la 7.
1: Ora filmelor la 7.
2: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Jack Nicholson și Tom Cruise în A Few Good Men.
10: Did you order the code red?
11: I did the job.
12: Did you order the code red?
11: You're goddamn right I did.
9: Ora filmelor la 7, la 7.

0: O să fie greu de ce să vă mint. Adică știu, trei sferturi dintre ascultătorii de Seven or să întrebe exact cum a întrebat domnul Cristi Bagiac aici de față, pentru că na, e servant în emisiunea asta și abia așteaptă să-i vină invitatul, să-i pună la valiere, să-i scoată la valiere, că după așa aminte că nu ai televiziune. Mă rog, Adineaur a întrebat, eu aruncând răspunsul la întrebare către Ovidiu Vasile, Cristi, care era lângă noi, a zis, cine e ăla? Exact așa o să se întâmple cu trei sferturi dintre ascultători. Dar nu cu ei vorbesc acum. Vorbesc cu sfertul ăla care o să știe precis cine e ăla și cum se numește personajul interpretat de Robin Williams în primul film Jumanji. Pentru că da, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns la concurs. Și concursul ăsta are ca primă o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan. Oriunde vă e la îndemână, oriunde aveți chef și oricând vi se pare vouă că e în regulă, dar să fie săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Dar pentru asta trebuie să îndepliniți două criterii. Primul, mă transformă într-un neplăcut. Știu asta și mi-asum. Adică să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Și ca să fie lucrurile clare, când zic ultima lună, în mintea mea înseamnă ultimele 30 de zile. Și dacă ai îndeplinit-o pe asta, încearcă să-ți aduci aminte cum se numea personajul interpretat de Robin Williams în filmul Jumanji, originalul, ca să zic așa, și să citez din Ovidiu, care voia să fie foarte sigur că nu fac vreo greșeală și că nu spun vreo prostie. Da, da, despre original. Ăla este filmul care aduce întrebarea de concurs și în schimbul căruia... Răspuns corect, în schimbul căruia dau o invitație dublă la film. 2 minute și jumătate. Cinematograful, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este Cineplex. Iar concursul nostru este bazat pe filmul Jumanji, pentru că despre Jumanji v-am vorbit ceva mai devreme. A sunat deja telefonul, ceea ce mă bucură foarte tare. Și cred că m-am și grăbit un pic, da. 031 620 0707. Acum nu știu dacă eu m-am grăbit sau ascultătorul a zis, bă, stai un pic, cât a zis ăsta, 30 de zile, stai mă că eu am câștigat ieri sau ceva pe acolo. Oricum ar fi, 031 620 0707, vă stă la dispoziție, sună din nou telefonul. Și de asta dată zicem salut și bine ai venit la Seven.
1: Alo.
0: Alo.
1: Bună.
0: Bună, cine e acolo?
1: Smaranda.
0: Smaranda. Stai, smara.
1: Am mai câștigat acum, cred că în martie, la întrebarea cu Sirius Black.
0: A, așa.
1: Așa.
0: Smaranda, stai un pic. Câți ani ai, Smaranda?
1: Aproape 14.
0: Mulți înainte, Smaranda. De unde știi tu de Jumanji ăla, originalul?
1: Mi l-a pus mama când era
0: mică. Așa.
1: Și, nu știu, mi-am amintit de el. Am văzut de dimineață trailerul.
0: Ăsta nou despre care am vorbit la radio, da?
1: Da.
0: Smaranda, stai să mă așez că m-a luat cu emoții. Zim, rogu-te, cum se numește personajul interpretat de Robin Williams în filmul Jumanji, ăla vechi sau ăla original?
1: Alan Parrish.
0: Smaranda, am emoții, știi goosebumps? Știi expresia aia cu când se face pielea de găină? Bravo, Smaranda, mi-ai făcut treaba asta. Bravo. Avem mari șanse. Dacă tu la 14 ani știi treaba asta, eu înseamnă că îmi fac treaba bine aici la radio și o să avem oameni iubitori de filme și pe mai departe. Smaranda, ai câștigat o invitație dublă la film. Felicitările mele. E un film anume la care vrei să te duci și care știi că rulează pe marile ecrane?
1: Vreau să văd Spider-Man Brand New Day.
0: Perfect, pentru că invitația pe care ai câștigat-o este valabilă de luni încolo, iar vineri avem premiera acestui film. La Cineplex Băneasa sau Titan?
1: Cred că la Titan.
0: La Titan. Smaranda, cu cine te duci?
1: Ori cu cea mai bună prietenă.
0: Așa. Ori cu cine?
1: Cu fratele meu.
0: Cu fratele tău. Acum o să fie o bătălie dură de dus acolo, dar eu am încredere în tine, Smaranda, că vei face cea mai bună alegere. Smaranda, felicitările mele. Stai un strop alături de mine să stabilim detaliile împreună, bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc tare mult. Smaranda, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 14 ani, aproape 14 ani și dă răspunsul corect la o întrebare la care chiar mă gândisem la un moment dat, că băi, Robert, iar te hazardezi. Dar uite că m-am hazardat frumos de data asta și cu succes. Mulțumită Smarandei. Cindy Lauper și Time After Time se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă întorc alături de voi imediat ce începe bucata mare a orei filmelor la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: să vă placă de mine. Vă spun de acum, n-o să vă placă de mine, sau cel puțin n-o să vă placă de mine, pentru că sunt gata să ridic puțin poleiala de pe lumea asta pe care o iubim atât de mult și eu și voi, că de-aia ne întâlnim zi de zi în ora filmelor la Seven. Adică credem, sau cel puțin ne imaginăm, sau și mai rău, sperăm că lumea asta a filmelor este una minunată, glămoroasă și strălucitoare în fiecare zi. Nu, deloc, aș putea spune. O să am o poveste pentru voi cu nume pe care poate nu le-ați auzit foarte des sau poate pe care nici nu le știați vreodată, dar care sunt extrem de importante pentru noi, iubitorii de filme, atunci când ne uităm către premii. Care, apropo, premii deținute de un singur om. Deține același om și revistele care scriu despre premii, iar site-ul care ghicește cine câștigă următoarele premii îi aparține tot lui. Cum îl cheamă pe acest villain al cinematografiei? Ei bine, numele lui este Jay Pansky. Iar acum e dat în judecată de oamenii care au creat Globurile de Aur. Vreau să vă lămuresc puțin cine pe cine dă în judecată. Reclamanta este AFPA, adică Asociația Presei Străine de la Hollywood, gașca de jurnaliști care a inventat Globurile de Aur și le-a deținut vreme de 80 de ani. Ei spun, într-o plângere de peste 100 de pagini, că Pansky le-a furat premiile printr-un plan pus la cale cu grijă și cer pentru treaba asta 150 de milioane de dolari. Cum ar fi mers planul? Pas cu pas. Vă lămuresc imediat care a fost ideea. În anul 2021, AFPA avea deja probleme reale. Vă reamintesc, un scandal de etică și de lipsă de diversitate, din cauza căruia jumătate din Hollywood boicota gala Globurile de Aur. Asta chiar s-a întâmplat. Ce adaugă procesul este că boicotul n-a fost întâmplător. Și asta vine acum la iveală, 5 ani de zile mai târziu. Pansky ar fi folosit revistele lui ca să întrețină scandalul și ca să scadă valoarea asociației și să o facă mai ușor de cumpărat. Așa ceva? Slăbești prada? Apoi o iei ieftin. Pasul 2 e cel care te lasă cu gura căscată, pentru că omul trimis să conducă AFPA din interior era chiar cumpărătorul. Mă rog, sub un alt nume și o altă identitate, pentru că era de fapt partenerul lui Pansky și se numește Todd Bowley. Este un milionar băiatul ăsta. Adică cel care ținea de mână asociația era exact cel care voia să o distrugă și să o cumpere. În anul 2023 s-a semnat, Pansky a luat totul, iar membrilor li s-a promis vot pe viață și bilete la film pe viață. Promisiuni care au dispărut a doua zi după ce s-a semnat. Nu vă place? Și aici vine miezul acuzației de monopol. Ca să intri în cursa pentru Globurile de Aur, și asta este un lucru pe care eu nu l-am știut până în acest moment, și este susținut în proces în cele peste 113 pagini ale acuzații depuse de către asociația ce a inventat Globurile de Aur. Ei bine, ca să intri în cursa pentru un Glob de Aur, trebuia să cumperi reclamă tocmai în revistele lui Pansky. Deci revistele lui laudă filmele pentru premiile lui pariate pe site-ul ce îi aparține. Adică este un cerc din care n-ai cum să scapi. Plătești ca să fii în joc, iar banii ajung la domnul Pansky. Pansky, care respinge totul, corect trebuie să spunem acest lucru, a numit procesul ca fiind un nou minim, adică s-a ajuns mult prea jos, a vrut domnia sa să spună, și a făcut din nou praf asociația. Dar hai să vă spun gluma finală, ca să înțelegeți cât de tare știe să joace băiatul ăsta. Cred că este un jucător de poker desăvârșit. Știrea a apărut inclusiv în Variety, care Variety este o revistă deținută de Pansky. Da, da, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să recunoaștem cinstit faptul că cei de la Variety au scris despre proces cu numele șefului pe prima pagină în calitate de acuzat. Așa că trebuie să recunoaștem că dincolo de toate lucrurile pe care le-a făcut domnul Pansky, cum ar fi acest monopol, dacă se dovedește că așa stau lucrurile, trebuie să recunoaștem că domnul Pansky are, dincolo de răutatea asta de a fi distrus o chestie foarte, foarte frumoasă, are, trebuie să recunoaștem asta, și umor.
1: This is your host Jack Killian on KJCM 98.3 FM.
2: Gary Cole in Midnight Caller.
1: Good night America, wherever you are.
2: Ora filmelor la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

0: David Bowie și Heroes la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, în zi de miercuri, 29 iulie 2026. Pentru că am spus ceva mai devreme că nu vreau să greșesc de două ori în același fel. Și pentru că ieri m-a luat să gura pe dinăuntru și dinainte și începusem deja să vă prezint filme ce vor veni noi pe marile ecrane abia vinerea viitoare, am zis că decât să mai greșesc în felul ăsta, mai bine vă trimit la un film despre care știu sigur că va fi pe marile ecrane, mulțumită prietenilor de la Cineplex, cei care inventează aceste Cineplex Classics și care vă invită să participați la nebunia asta frumoasă a lor. Am vorbit zilele astea, am tot vorbit zilele astea despre acest, cum să-i spun eu, exact cum i-au spus ei, Cineplex Classics Extra, adică de Pirații din Caraibe 4, care va ajunge pe marile ecrane pe data de 10 august. Însă acum vreau să schimb doar un pic povestea și să vă spun că cei de la Cineplex Classics, când vine vorba despre kids, au ales pentru 21 august wow, un film care cumva are legătură și cu, și cu noi. Este vorba despre Hotel Transilvania, care va ajunge pe 21 august, începând cu ora 18:30 de minute în rețeaua Cineplex și vă veți putea bucura de el așa cum se cuvine, adică să vedeți filmul, nu știu, poate pentru prima oară, poate pentru a cine știe câta oară, pe ecran mare, însoțit acum, dacă vreți, de juniorul sau junioara familiei, în cazul în care, în rândul celor mici, acest film, Hotel Transilvania, este unul care a prins, care place și așa mai departe. Filmul a apărut în anul 2012, nici nu e atât de vechi, dar nu mai e nici atât de nou, încât să nu vorbim despre el. Vă reamintesc, în filmul Hotel Transilvania, rolul principal, și vorbesc aici nu de actorul care și-a împrumutat vocea, ci rolul principal îi aparține lui. Și aici o să-mi spui tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, cine este eroul filmului Hotel Transilvania? E aproape pe sistemul Mănăstire într-un picior, Ghișu Percăcei, dar rămâne de văzut dacă ne lămurim. 2 minute și jumătate, începând din acest moment, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă la filmul ăsta, care va fi difuzat în rețeaua Cineplex pe data de 21 august, începând cu ora 18:30 de minute. Invitația asta dublă vine însoțită de sucurile și popcornul aferent unei ieșiri în oraș, la film. Filmul Hotel Transilvania vă așteaptă să-l vedeți pe ecran mare, dinpreună cu cine vă doriți voi, cu jumătatea voastră mai bună sau, dimpotrivă, cu unul dintre juniorii familiei care și-ar dori, poate, să vadă filmul Hotel Transilvania pe ecran mare. Dar pentru asta va trebui să mă sunați în următoarele, cât să zic, următorul minut și 45 de secunde la 031 620 0707 și să-mi spuneți cine este eroul filmului Hotel Transilvania. Cine este cel care, în jurul căruia pendulează întreaga acțiune? Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la această întrebare, vă dau invitația dublă, plus consumația ce vine din partea celor de la Cineplex, care au vrut să facă un pachet complet ca să aveți parte de o seară grozavă. Cineplex Classics Kids vă invită, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să redescoperiți pe ecran mare filmul Hotel Transilvania, apărut în anul 2012 și care, pentru o singură seară, seara de 21 august, vine să strălucească din nou pe marele ecran. Un singur minut mai am la dispoziție. Cum se numește personajul ce se găsește în centrul poveștii Hotel Transilvania? Asta este întrebarea ce ne frământă cel mai tare și la care căutăm răspuns, pe care vrem să-l premiem. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, asta e foarte important, și dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă pe 21 august vrei să mergi dinpreună cu juniorul sau junioara ta, sau de ce nu, cu jumătatea ta mai bună, să revezi sau să vezi pentru prima oară pe marele ecran filmul Hotel Transilvania. 25 de secunde, nu mai mult. 031 620 0707, vă stă la dispoziție. Știți bine, când vine vorba despre genul ăsta de concursuri, Nu vă dau răspunsul corect, pentru că le reciclez. Reciclez și eu întrebările în cazul în care nu găsesc răspunsul la voi. Mai am 5 secunde și stau cu minte, punând la dispoziție numărul 031 620 0707. N-a fost să fie de data asta. Rămâne la mine premiul, invitația asta dublă plus consumația aferentă pentru acest Cineplex Classics Kids, dar cu siguranță ne vom mai întoarce. Uite, au sunat amândouă telefoanele. Bine, hai să încercăm. Avem doi ascultători alături de noi. Să încep cu primul. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Eu sunt Cosmina.
0: Cosmina, stai o secundă acolo. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Ana, sunt din București, dar este de două ascultătoare.
0: Stai, că acum dacă tot ați venit, vă dau biletul la amândouă. Glumesc. S-ar putea să primiți fiecare câte un bilet, dar o să încercăm puțin să schimbăm regulile jocului. Sunt aproape la fel, dar adică dacă știți răspunsul corect, și presupun că-l știți, o să ne lămurim imediat. Încă o dată, deci cu cine stăm de vorbă?
1: Eu sunt din București.
0: Pe rând. Cine e din București?
1: Ana.
0: Și?
1: Și Cosmina.
0: Cosmina, tot din București, știu. Dar Ana cred că sună pentru prima oară, de-aia mi-a zis Ana din București.
1: Da, exact.
0: Ana, tu ai sunat a doua, fii atentă, pentru tine va veni a doua întrebare. Da? Cosmina a sunat prima și atunci, deși a fost treabă de secunde, Cosmina, care este personajul în jurul căruia se învârte filmul Hotel Transilvania?
1: Contele Dracula!
0: Felicitări! Ana, cum se numește actorul care în filmul original i-a împrumutat vocea contelui Dracula? Adică animația originală, nu dublată,
1: da,
0: în limba română.
1: Da, și eu tocmai dezvățeam întrebarea asta, că nu ne aduceam aminte și personajul e cunoscut, dar actorul tot îmi stătea...
0: Și ai reușit între timp?
1: Pot să ajut eu?
0: Mai spune-mi o dată, te rog.
1: Uite, știe Cosmina.
0: Hai, ajut-o. Dacă știi răspunsul corect, îi dăm și Anei o invitație dublă.
1: Este vorba de Adam Sandler,
0: ăsta era răspunsul.
1: Cosmina
0: și Ana pleacă la cinematograf. Cosmina, la care dintre cele două cinematografe Cineplex ai vrea să mergi?
1: Trebuie să mă hotărăsc acum.
0: N-ar fi rău, adică nici nu-s multe. Adică Băneasa sau Titan, acolo se dă bătălia.
1: Băneasa sau Titan?
0: Da, Titan. Ana, tu unde ai vrea? Băneasa sau un Titan?
1: Băneasa ar fi ok.
0: Nu o să vă întâlniți, dar tu, Ana, o să știi că mulțumită Cosminei, care în partea alta a Bucureștiului, o să fii la cinematograf pe 21 august.
1: Sigur că, dar mulțumim, Cosmina, pentru prezența. Spirit, cu mare plăcere.
0: Dragilor, vă rog să stați doar o clipă alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intrați în posesia premiului, bine?
1: Sigur, mulțumim.
0: Bine, eu vă mulțumesc. Cosmina și Ana, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să demonstrez o dată în plus ce înseamnă comunitatea asta a ascultătorilor de Ora Filmelor la Seven, cum se împart premiile, dacă e să fie împărțite și dacă e să fie câștigate. Se pot câștiga și cu răspunsuri date de alți ascultători care deja și-au obținut premiul. Uite, s-a întâmplat asta în premieră în Ora Filmelor și de ce să mint? Sunt un pic fericit că așa stau lucrurile. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Mă întorc imediat cu sărbătoriții zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la Seven.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Da, da, avem această rubrică, domnilor, domnișoarelor, domnilor, care ascunde în spatele ei, la momentul potrivit, un nou concurs, care se va desfășura, evident, în auzul vostru, ceva mai încolo. Dar, deocamdată, suntem gata să le spunem la mulți ani celor doi sărbătoriți acestei zile. Sunt puțini, dar buni, cum ar veni, pentru că astăzi trebuie să-i spunem la mulți ani lui Josh Rander. Este genul ăla de actor care s-a simțit mai bine pe micul ecran decât pe marele ecran. Asta e motivul pentru care îl știm din Lege și Ordine și îl știm și din Judging Amy și din ER, dar mai ales, și acum unii dintre voi v-ați și întrebat, bine, băi, Robert, dar tocmai de la nu zici, cum să nu zic, dar l-am lăsat la final. E ca bomboana aia bună pe care o mănânci ultima. Dar mai ales îl știm din How I Met Your Mother, pentru că el este eroul principal, este Ted Mosby în acel serial. Pe de altă parte, fanii din întreaga lume ai serialului Star Trek cu siguranță se vor bucura să știe că astăzi îl sărbătorim pe Richard William Will Wheaton al treilea, actor american, dar și scriitor în egală măsură. El este cel ce l-a interpretat pe Wesley Crusher în serialul Star Trek, generația următoare, și asta i-a adus extrem de multă notorietate. Sigur că a apărut și în teoria Big Bang, de ce mă întrebați? Interpretându-și propriul rol, iar asta l-a făcut de asemenea și celebru, dar și simpatic. Pentru că suntem în data de 29 iulie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Carmen Stănescu este unul dintre numele pe care voiam să le rostesc astăzi, actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce din România. De văzut sau de revăzut, Doi vecini, Telegrame, Bădăranii, Tinerețe fără bătrânețe, Frații Jderi, a jucat de asemenea în Povestea dragostei și în Războiul independenței. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Carmen Stănescu a jucat de-a lungul timpului. Mai pun pe listă și numele lui Dan Damian, de asemenea actor român, pe care putem să-l revedem în Chirița în Iași sau cu Coana Chirița, în Racolarea sau în Rămân cu tine. A jucat în Calculatorul mărturisește și în Ștefan cel Mare, Vaslui 1475, și din nou, asta este o mică fracție din filmele în care Dan Damian a jucat de-a lungul timpului. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Sevana.
2: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Ei au fost în misiune aici. Ce misiune? Numai noi știm și n-avem nicio intenție să vă divulgăm dumneavoastră. Nu-i așa?
3: Ora filmelor la Seven.
2: Vedeți portbagajul instalat pe capota mașinii din curte? Ei bine, el este instalat acolo pentru că la întoarcere dânsii se poate duce acasă ceva struguri, cartofi, un vinuleț, mă rog, ce s-o mai găsi, dacă s-o mai găsi. Adică la ducere erau pe post de James Bond, la întoarcere pe post de aprozar. Aceasta este la ora actuală situația orășanului din România. Și încă cel mai privilegiat, care este securistul?
3: Răzvan Vasilescu în Balanța.
4: Ești dat dracului, doctore.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
5: Fără poezie, viața e pustiu.
4: Ora filmelor la 7.

v-am promis un concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar mai am o poveste pe care vreau să vă spun neapărat, nu de alta, dar rămâne restanță și cine știe ce alte lucruri grozave se întâmplă în lumea filmelor și n-apuc să vă povestesc despre comedia asta, care începe, cum să vă zic eu, ca un banc auzit la bere și nici măcar cel mai bun banc pe care îl poți auzi la bere. O femeie vrea custodia copilului. V-am spus că nu e cel mai bun banc pe care poți să-l auzi la bere, că niciun banc nu începe în felul ăsta. Dar singura ei șansă este să-l găsească pe Moș Crăciun și să-l convingă să depună mărturie la procesul de divorț. Aha, începe să sune banc? Începe. Dar nu e banc. Este filmul pe care tocmai l-a pus pe picioare Olivia Wilde. Se cheamă Naughty, vine de la cei de la Universal și e cam cel mai trăznit pitch de comedie de Crăciun din ultimii ani. Jennifer Aniston o joacă pe Mallory, o mamă singură, blocată într-o bătălie pentru custodie cu un fost soț care nu e chiar cel mai de treabă om de pe fața pământului. Iar ultima e carte din mânecă, asul, cum ar veni, este moșul, Santa, cum îi zic americanii. Și aici vine partea cea mai interesantă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că Santa este Peter Dinklage. Peter Dinklage, în cazul în care numele ăsta nu a răsunat în capul vostru ca un, ca un clopot, este nimeni altcineva decât, o să zic că un cuvânt prost, dar care în contextul ăsta e bun, monstru sacru al Game of Thrones, cel care a primit 4 Emmy-uri, ceea ce înseamnă un record absolut. Este cel mai mic membru de înălțime din familia Lannister. E bine, dacă vi se pare că a fost o alegere ciudată pentru ca el să-l întruchipeze pe moșul, aflați că omul are deja un istoric de, legat de sărbători. În 2003 a jucat în Elf, a fost un ajutor de, de elf și făcea cărți pentru copii, scund și extrem de nervos, care la un moment dat îi trage o mamă de bătaie lui Will Ferrell. Dacă vă întrebați cine era elful ăla care a îndrăznit să-l bată pe Will Ferrell, e bine, a fost Peter Dinklage. 20 ceva de ani mai târziu, tot el este moșul de astă dată, numai elful este moșul. Scenariul este semnat de Jimmy Warden, cel care ne-a oferit Cocaine Bear, ca să vă faceți o idee despre nivelul de nebunie al acestui film. L-a scris pe cont propriu, s-a iscat o licitație pe el în anul 2023, iar prin studiouri circula ca fiind, cum să vă zic eu, comparat cu Bridesmaids la Polul Nord. Universal a pus mâna pe acest scenariu, iar Wild a venit imediat după filmul The Invite, una dintre cele mai lăudate comedii ale anului. Deci femeia, am putea să spunem că este în formă. Este produsă de Lucky Champ, compania lui Margot Robbie, și asta de asemenea este un plus. Și mai am și o cireașă pe care o așez evident sus pe tort. Pe data de 5 noiembrie 2027, Naughty va fi în aceeași zi în cinematografe cu Marky Klaus, a celor de la Warner Bros, un desen animat muzical în care Melissa McCarthy va da voce soției moșului, plecată să-și caute bărbatul dispărut. Deci vom avea doi moși în cinematografe, două filme și amândouă în aceea zi. Un moș e târât în boxa martorilor, celălalt fuge de acasă chiar de Crăciun. Se pare că 2027 este anul în care până și Moș Crăciun are nevoie de un avocat. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Gata, nu mai glumesc. În 3 minute și jumătate avem parte de un concurs, ultimul din ora filmelor la 7, dar dacă domnul Marius Matache n-are nimic împotrivă, nu e ultimul din această ediție de Tache și Face, care merge mai departe cu Desiree și You Gotta Be, se aude din acest moment la 7.

0: Ceea ce intenționez să fac în momentele următoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, s-ar putea să ducă la închiderea unor ambasade. Adică fanii Star Wars să zică: Robert, ai trădat. Și eu o să zic: chiar am trădat, dar mă rog, nici bine n-am făcut. Adică știu războiul care se duce de generații între fanii Star Wars și fanii Star Trek. Sigur, glumesc în momentul ăsta. Noi românii suntem mai permisivi, am acceptat cu bucurie și universul Star Wars, așa cum ne-a plăcut foarte tare și universul Star Trek. Așa că n-am nicio îndoială că răspunsul corect la următoarea... Sună deja telefonul. Și nici n-am lăsat... concursul. Răspunsul corect la următoarea întrebare va veni foarte, foarte repede. Dacă nu, cumva, ascultătorul care deja a sunat la 031-620-0707 îl știe deja. Dar vreau mai întâi să spun tot ce am de spus, astfel încât să-i dau șansa fie să închidă, fie să rămână acolo să lupte corect pentru premiu, dacă n-a câștigat în ultima lună la Seven și dacă știe răspunsul corect la întrebare. Spuneam că pe lista sărbătoriților de astăzi l-am avut și pe un foarte, mă rog, el nu mai e așa tânăr, dar cândva era foarte tânăr, un foarte tânăr membru al flotei stelare. Este vorba despre Wesley Crusher, interpretat de Richard William Will Wheaton al treilea, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și care a servit sub culorile flotei galactice pe o navă condusă magistral de către domnul Patrick Stewart. Patrick Stewart este actorul care l-a interpretat pe personajul numit... Și aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Iar răspunsul corect la această întrebare îți va aduce, nu avea nicio îndoială, îți va aduce o invitație dublă la film, la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Au sunat amândouă telefoanele și asta mă face extrem de fericit. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Bine,
1: te-am regăsit.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Bogdan.
0: Salutare, Bogdan. Bogdan, în ultimele 30 de zile ne-am auzit, ai câștigat.
1: Nu, ne-am mai auzit de ceva timp.
0: Păi de ce, Bogdane?
1: Pentru că am fost foarte ocupat.
0: Vezi cum mă întorc, adică eram așa, dacă îmi ziceai că ne-am auzit, tot așa aici. Păi de ce, Bogdane? Acum că n-ai sunat, păi de ce, Bogdane? Ai fost ocupat cu lucruri bune?
1: Da, cu lucruri bune am fost ocupat.
0: Asta e grozav. Bogdan, poate e momentul de relaxare, poate vrei să mergi la film.
1: Da, răspunsul este Jean-Luc Picard.
0: Jean-Luc Picard! Sir Patrick Stewart a fost Jean-Luc Picard în Star Trek. Cum se numește nava pe care a condus-o el cu maestrie dincolo de orice frontieră?
1: Enterprise.
0: Asta e, Enterprise. Felicitările mele, ai o invitație dublă la... Cinemax Veranda Mall, valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică. Spune-mi dacă ai un film despre care știi că este pe marile ecrane sau urmează să vină la final săptămânii astea. Vine unul singur.
1: Păi, sincer, mă gândeam să mă duc la Spider-Man.
0: Spider-Man, perfect. Asta vine acum. Săptămâna asta avem o singură premieră. Nici o altă casă de filme n-a vrut să lupte cu Spider-Man și cumva pe bună dreptate, că atenția acolo se duce. Așa că săptămâna viitoare filmul ăsta te așteaptă în cinematografe. Felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să-ți spun cum intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult de telefon. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Ceea ce urmează de asemenea să vă spun în acest moment s-ar putea să vă ducă cu gândul că, bă, dacă îmi spuneai de la început, îmi luam umbrela de acasă. Pentru că l-am invitat în studio pe Marius Matache. Ori să zică lumea, bă, iar o cântă pe aia cu ploaia, iar vine vijelie, Marius nu mai face de-astea. Dar de data asta, domnul Marius Matache nu o să cânte. Aleluia! Mă rog, de alea de ploaie nu o să cânte. Tot vrea să zică ceva. Ziceți, vă rog. Cred că ăsta e microfonul. Nu mai e microfonul, că v-a luat. Altul, îl dau pe altul? Stai, ai răbdare. Lăsați că o să aveți timp să o să vorbiți, eu o să plec și dumneavoastră rămâneți aici până la 16:30. Marius Matache, doamne... Uite acum, salut, Marius, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
0: Mănâncă.
2: Și reșe.
0: Nu cânteați, nu?
2: Și nici de rugby nu vorbim.
0: Și ce ne-a mai rămas, o să ne întrebați, niște tabere șmechere.
2: Nici nu am apucat.
0: Pentru că domnul Matache a zis că să nu-l sufere elevii nici în vacanță. I-a trimis pe unii la chimie, pe unii la matematică. Bă, într-o tabără nu-i trimitea și el la matematică. El are ideea greșit. Pentru că e doctor în chimie, el de-aia...
2: Ideea e bună, aplicarea e proastă.
0: Gândește un pic greșit. El când zice tabără, el nu înțelege cum înțelege toată lumea munte și mare. El înțelege Reșița și București și înțelege chimie și matematică. Așa ceva. Dar îl pun eu la punct, un pic mai încolo. Deocamdată, Bogdan, îți mulțumesc tare mult că ai avut răbdare cu mine. Urmează Marius Matache imediat să fie prezent puternic pe 103.4, dar și pe radio 7.ro după ora fixă. Ora filmelor la 7 se termină. Dar mâine o luăm de la capăt.

0: Este ora 15:05, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, dar vă dau de știre că de aici înainte puteți să ne descoperiți și pe rețelele de socializare, acolo unde vom fi duși ca pe un covor magic de către colegii mei. Irina Aniță se ocupă de Instagram și TikTok, pentru că invitatul meu are lucruri de spus care trebuie să ajungă și la tânăra generație și ea n-are ce să caute pe pagina de Facebook. Ei, n-are. Ar avea ce să caute, dar e mai interesant pe TikTok și pe Instagram. Ovidiu se ocupă de publicul matur al emisiunii și mulțumesc tare mult. Ovidiu ne duce pe pagina de Facebook, ne lasă acolo să ne jucăm frumos până la ora 16:30. Iar Cristi Bageac a promis că dacă nu spunem lucruri nepermise la radio, ne dă și sunet. Să ne auzim și colo și colo și colo bine, pe peste tot. Invitatul meu de astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, puteți să răsuflați ușurat. A venit fără chitară, nu cântă pe aia cu ploaia, nu cântă nici pe aia cu nisoarea, deși aia nu era așa periculoasă zilele astea. Marius Matache, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Machi al nostru, cum ar fi spus, cum ar fi fost o replică dintr-un film. Bine, revin la semana.
1: Te salut, Robert, bună ziua tuturor, bine v-am regăsit. Deci ploaia am lăsat-o la Slobozia, am cântat două de ploaie la Slobozia.
0: Și? S-au rupt norii?
1: N-am primit reclamații, deci înseamnă că nu.
0: Poate era nevoie de un pic de ploaie și atunci...
1: După săptămâna care urmează, din care așa, înțeleg că va fi toridă,
0: jale,
1: 40 plus,
0: așa,
1: o să vă rugați de mine să ocupă aia cu ploaia.
0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint pe Marius Matache.
1: Poți să cânt o piesă acum live? Nu e cu ploaie. Rețelelelelelele.
0: Doamne. Lăsați-mă să vă zic despre Marius Matache și să vedeți deci ce a făcut el adineauri și cum voiam eu să-l prezint. Eu începeam cu un cercetător respectat cu alea și el îmi zice cu rețelelelelele.
1: E
0: un cercetător respectat, mai ales dimineața. Pentru că spre seară...
1: Sau poți să spui un cercetător mai respectat decât folchist.
0: Lasă-mă că am construit ceva frumos aici, o să-ți placă. Deci dimineața este un cercetător respectat, iar undeva spre seară pune mâna pe chitară și pe papion, și pe papion, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și devine una dintre figurile emblematice ale folcului românesc. Dar când nu face niciuna dintre chestiile astea două, devine președintele unei asociații care, din punctul meu de vedere, și vreau să spun treaba asta...
1: Vreau să nu mă emoționez.
0: Nu e chiar de emoționat, dar ar trebui să spun lucrul ăsta, pentru că l-am gândit încă de data trecută. A pus pe picioare unul dintre cele mai elitiste programe academice pentru tineri și ăsta este un lucru de apreciat.
1: Știi de ce ziceam asta cu emoționatul? Zi. Postează...
0: Așa.
1: Partenerul meu în proiect, Daniel Funeriu, profesori invitați sunt profesorul Jean-Marie Len, laureat de premiul Nobel, comentariul la unui fost cercetător. Nu mă convingeți. În categoria, mă iertați, dacă un laureat de Nobel e prea puțin pentru dumneavoastră...
0: Unde să mă duc mai departe, da. Ziceți-ne și ne ducem.
1: Păi la mă duc să le iau. Adică ziceți-mi pe cine... Da.
0: Hai să vorbim puțin despre taberele astea.
1: E al treilea an deja, adică știi, dacă o faci prima oară, bă, a fost o întâmplare. Au venit unii, au făcut ceva, au luat niște bani, i-au cheltuit, i-au băut, i-au dat pe ce i-au dat ei.
0: Nu să știe ce s-a, și nu s-a mai făcut, că n-a ieșit exact ce trebuie.
1: Când faci al doilea an, mă, parcă e ceva cu ăștia. Al treilea an deja e clar cumva, e ceva concret. E un proiect, nu e doar o încercare.
0: Așa
1: facem
0: este.
1: Al treilea an, Daniel deja a diversificat... Am înființat și Apex Junior pentru copii mai mici.
0: Asta însemnând ce categorie de vârstă?
1: 12-16, cam așa.
0: 12-16 ani, da.
1: Deci Apex Junior pentru ei, a făcut biologie la Cluj, chimia este acum în desfășurare la Timișoara. Deci e clar că e mai mult de... Știi, facem o proiecție acolo, chemăm pe copii, plătim niște oameni și aia e treaba. Deja e o inițiativă, e o mișcare, dacă vrei. E o... ceva care e mai mult de un proiect individual. Noi am vrut să facem și fizică,
0: așa,
1: dar n-a fost să fie. Și mie, administrativ vorbind, nu e simplu.
0: Dar n-a fost să fie anul ăsta sau nu este fizica, este, a ieșit din calcule? Ieșit,
1: adică am fost foarte aproape. Cei de la Universitatea Politehnică din București erau hotărâți să facă, doar că cred că nu știau exact la ce să înhamă. Și de asta, adică am preferat, hai să lăsăm pe hold pentru anul viitor, poate. ca să vedem...
0: Marius, fii atent. Vreau să spun un lucru, de fapt să te întreb un lucru.
1: Adică, dar... știi, ca să explic cumva, prefer să câștig cu două decât să fac și al treilea și să stric tot, știi? Pentru că e suficient ca ceva să dea rateu și... Uite, auzi, lumea nu e convinsă nici la laureat de Nobel, deci îți dai seama că sunt destui care
0: așteaptă,
1: dar abia așa să...
0: Da, și vă măriți atâta și ce vă mai trebuie, exact, și care următoarea și așa mai departe. Fii atent ce vreau să te întreb, pentru că m-am gândit încă de data trecută, când ne-am întâlnit să vorbim despre taberele astea, și mi-am imaginat că s-ar putea ca noi ceilalți, și nu vorbesc acum despre tot restul oamenilor care își dau cu părerea despre tânăra generație, să fi plecat după fentă și voi să vedeți altceva. De ce spun asta? Pentru că, în general, oamenii sunt gata să vorbească despre tânăra generație și să spună că sunt niște tineri care nu fac altceva decât să stea cu ochii în telefoane, nu mai sunt interesați de nimic altceva, poate nici de școală atât cât ar fi trebuit și așa mai departe. Și veniți voi și faceți niște tabere pentru niște copii extrem de dotați și vin niște oameni grozavi care să învețe pe copiii aia niște lucruri și atunci stau să mă întreb cine are dreptate. Noi care avem senzația că nu se mai întâmplă nimic cu tânăra generație sau nu se îndreaptă în direcția în care noi am sperat să se îndrepte, sau voi care ați văzut dincolo de aparențe și descoperiți copiii ăștia care își doresc să învețe?
1: Păi cred că ambele părți au dreptate, de fapt, să știi.
0: Tu ești carabinul și exact. Vaca și albă, da, da, și neagră, da, da, da, și tu ai dreptate și
1: ia
0: ai dreptate.
1: Ia scoate capra, să vezi ce vine acum. Știi cum, când, o să fac o paralelă cu folk-ul.
0: Așa.
1: Când mă întreba pe mine lumea, de ce nu noi în licee să vorbim copiii de folk? Că 80% sau 90% din ei ascultă manele și trap și nu știu ce. Și am zis, eu nu mă duc pentru ei, mă duc pentru cei 10% care se simt cumva ostracizați, care se simt aliens între colegii lor. Eu mă o să vorbesc cu ei, pentru ei vorbesc, să nu se simte singuri, să nu creadă că ce ascultă ei e greșit și tot așa. Așa și aici. Nivelul, degeaba ne alintăm noi, dar cred că sunt ceva studii, că se pare că Gen Z sau așa, este prima generație care nu depășește intelectual generația precedentă.
0: Până și atunci, este pentru prima oară când se întâmplă asta în istorie.
1: Exact, ceva în genul ăsta. Până acum fiecare generație și-a depășit înaintașii. Se pare că acum nu e cazul. Dar, știi, noi spunem în stat, noi nu facem pregătire pentru olimpiadă, pentru medicină, pentru facultăți afară. Noi chemăm niște copii să-i facem să îndrăgostească de chimie și de matematică. Știi, adică eu, scopul meu nu este ca ei să ajungă la Harvard, la Oxford, la... Scopul meu e ca lor să le placă chimia, să le placă matematica, să devină vectori ai disciplinilor STEM, pentru că asta ne doare pe noi. Foarte puțini copii vin către științe exacte, iar noi exact asta încercăm, să-i convingem că science is cool, dacă vrei, că știința e cool, e mișto.
0: Apropo de treaba asta, câți copii avem anul ăsta?
1: 60, 40 la Reșița la matematică, 20 la chimie la București.
0: Și vin din mai toate colțurile lumii.
1: Și mai avem încă 30 la matematică la Chișinău.
0: La Chișinău?
1: Da.
0: S-a trecut din nou la o fază acolo internațională.
1: Nu pot să spun eu, pentru că nu ne ocupăm noi, nu Asociația Informart se ocupă de Chișinău, dar este parte din proiectul Apex Scientific.
0: Spune-mi, din câte colțuri ale lumii, de unde vin cei 60 de tineri din acest an?
1: La chimie suntem în continuare România și Moldova.
0: Așa.
1: Dar la matematică avem Statele Unite, avem Franța, avem Italia, avem un macedonean din Macedonia de Nord, ce n-am zis, avem din China.
0: Japonia?
1: Și din Japonia, da. Da, deci...
0: O cam... aveam pe listă pe Japonia, dar
1: da.
0: Practic sunt 8 țări.
1: Exact.
0: Care anul ăsta și-au trimis copii.
1: Reprezentanți.
0: Reprezentanți la taberele
1: astea. Știi ce mi se pare? Sunt, dacă nu găsesc, 12 sau 13 americani. Știi, țara aia cu Ivy League, cu Harvard,
0: da,
1: cu,
0: da,
1: Yale,
0: da, da, da, da,
1: cu Caltech, cu MIT. Sunt 16, 12, 13, 14, 15, 16, câți ori fi americani care vin să se pregătească în România. Mie asta mi se pare
0: mare lucru.
1: Știi cum e?
0: Asta e mare lucru. Ceva mai devreme...
1: Îmi permis să mă simt mândru, ca să nu zic arogant, că se știe că sunt.
0: Și nu numai pe folk, da?
1: Da, da, da.
0: Pot să fiu arogant și pe tabere. Pentru că vorbeai ceva mai devreme, transformase informația aia a faptului că vin oameni câștigători de Nobel, laureați de Nobel, vin să le vorbească copiilor, o transformase într-o glumiță amăruie, vorba băieților de la fără zahăr. Vin să te întreb, anul ăsta cine ne sunt vârfurile care vor veni în fața și au venit și cu siguranță în zilele astea și vor veni și pe mai departe în fața copiilor?
1: Trebuia să vină Jean-Pierre Sauvage, tot laureat de premiul Nobel. Din păcate, problemele de sănătate nu i-au permis să intre online, așa că l-am înlocuit cu succes cu conducător de doctorat, cu Jean Marilène, de asemenea laureat de premiul Nobel, amândoi de Strasbourg.
0: Care de altfel a mai participat.
1: A fost și anul trecut.
0: Da?
1: Care a fost și anul trecut. Deci, ieri au fost copiii cu Jean Marilène online și are 87 de ani. Este în continuare fabulos cum vorbește despre chimie. Ne face de râs pe noi ăștia de 40-50, ne face de râs cu entuziasmul cu care povestește chimie.
0: Foarte tare.
1: La 87 de ani.
0: Care este reacția copiilor când ajung în fața unui astfel de somități și realizează că sunt în fața unui astfel de somități?
1: Sincer, nu cred că realizează, dar de seama, să ai 16-17 ani și să pui întrebări unui laureat de premiul Nobel, n-ai cum, știi, probabil mai târziu vor înțelege, știi, uite, eu mi-aduc aminte acum cu plăcere că mă duceam la Haiducu, la hotelul Armatei, în drumul Taberei acolo, unde erau cazați fotbaliștii de la Steaua, care nu erau din București, care nu aveau case în București, erau cazați acolo. Și am văzut acolo pe Silviu Lung, pe Dumitru Stângaciu, pe Iosif Rotariu, pe Naia Ungureanu, i-am văzut acolo. Eram copil atunci, dar mi-aduc aminte acum, îți dai seama pe cine am văzut eu acolo?
0: Istorie.
1: Exact.
0: Istorie.
1: Așa și ei, cred că vor aprecia mult mai tare când vor ajunge să fie cercetători sau profesori. Am avut ocazia să discut cu un laureat de premiu Nobel și cred că se vor bucura mult mai tare atunci.
0: Pe cine mai avem? Cine?
1: Apoi a fost Alan Segatelian, de la un institut pe coasta de vest a Statelor Unite. Mai îmi scap acum numele institutului, o să mă uit pe site. Este Ivan Yuk, francezul care lucrează la Ludwig Maximilian Universitate din München, plus echipa de la București și de la Cluj și de la Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, care sunt partenerii noștri. Deci avem mulți profesori la chimie, iar la matematică sunt trei profesori. Este Olivier Schiffman de la Paris-Saclay, care este coordonatorul științific al taberelor. Este Alina Cojocaru de la University of Illinois din Chicago, o româncă cu un CV fantastic și care, nu pot să vă spun ce persoană, o persoană absolut delicioasă. Și de asemenea Javier Frezan de la Paris Sorbonne.
0: Vreau să te întreb așa, cum arată o zi a unui tânăr care se găsește în tabăra, hai să zicem în tabăra de chimie, că ți-e cumva și mai apropiată de suflet.
1: Și locativ.
0: Și locativ, că este cea din București. Cum arată o zi din viața unui tânăr care a ales ca în această vară să meargă la o altfel de tabără? Ca asta spuneam. Voi n-ați înțeles conceptul. Trebuie să-l aduci și pe domnul Funeriu aici să vă mai spun o dată ce înțelegem noi ăștia, alții muritorii de rând, că vine vorba despre tabără.
1: Da, să știi că...
0: Când zici tabără, băi, am văzut deja multe.
1: Asta a fost greșeala mea. De fapt, noi spunem summer school. Este o școală de vară.
0: Aia altceva, dar tu ai zis tabără așa și pe românește tabără...
1: Da, să știi că...
0: N-ar fi o mirare ca unul să scoată mai întâi de toate din bagaj slip-ul și o saltea conflabilă.
1: Da, să știi că acum, inclusiv noi am înțeles că, ok, e școală de vară, dar trebuie să fie și distracție.
0: Trebuie, nu?
1: Uite, de exemplu, astăzi copiii au un laborator, dar după amiază la INCDFM, la Fizica Materialelor. Dimineața sunt în vizită la laserul de la Măgurele, la LINP.
0: Care pentru ei este ca un fel de par de distracții.
1: Deci,
0: mai.
1: Ca să-ți povestesc, anul trecut ne-a luat o oră jumătate să depășim holul.
0: Atât pentru de impresionat au fost de tot ce au
1: este o machetă a instituției, iar cred că Alex era sau Vlad, nu mai știu cine a fost cu noi, ghid de acolo de la institut, și le-a povestit și au avut atâtea întrebări. Le-am zis, copiii, crezi că la 1:30 eu vă duc la masă, vreți, nu vreți? Adică...
0: Și să trecem totuși de hol, să trecem de ușile alea din față. Da.
1: Ne-au spus inclusiv gazdele de la Extreme Light Infrastructure, Nuclear Physics, că sunt grupul care a pus cele mai multe întrebări.
0: Serios?
1: Da. Și oamenii fac tururi ghidate acolo, adică au frecvent copii în vizită. Dar zic că atâtea întrebări nu au avut niciodată.
0: Rămâne de văzut ce s-a întâmplat azi. N-ai încă pulsul, nu știi exact ce s-a, cum a decurs vizita.
1: Încă nu știu. Știu că ajunseseră la masă, deci s-a supraviețuit, se mânca, erau cuminți.
0: cum se parte o zi pentru cei care au ales să vină în aceste școli de vară?
1: Păi, există și cât un curs pe zi de obicei, care durează 2-3 ore în funcție de cât vrea profesorul. Sunt laboratoare, dar ți-am zis, am avut astăzi vizită la Măgurele, va fi o vizită la Microsin, la o fabrică de medicamente de aici din București, uh-huh. Să vadă ce înseamnă chimia practică, adică la ea acasă practică. Și vorbim de o fabrică de componente active farmaceutice, care mai sunt puține în România. Noi de obicei doar pastilăm, adică facem doar packaging, mai mult decât sinteză. Ei fac sinteză. Și de asemenea va fi o zi la Parc de Aventură, la Comana.
0: Am înțeles că acolo tu ești tartorul, nu?
1: Eu, în fiecare an o zi, lianele alea pe acolo. Așa, au zis și plimbări cu caiacul, mâncăm acolo, deci e bine. Ți-am zis, avem și componenta de entertainment, pentru că o fi școală de vară, dar nu e doar școală, e și vară.
0: E și vară, da.
1: Seara au board games, e curtea, sunt cazați la drept, la facultatea de drept acolo în curte, la Academica, de către Universitatea de București, și e parcul ăla, avem și niște terenuri de sport rezervate pentru câteva, două sau trei zile, deci n-am luat-o chiar ad literam școală, da?
0: În sensul tragic, adică
1: și plus fiecare din ei va avea un proiect de cercetare pe care trebuie să-l ducă până la capăt și la sfârșit va avea o sesiune de comunicări în care se prezinte ce au făcut în acele proiecte.
0: Marius, cât durează povestea asta?
1: Trei săptămâni.
0: Suntem în prima săptămână?
1: Da.
0: Suntem în prima săptămână.
1: Azi e ultima, a început joi, pe 20-23, și azi este miercuri, deci este ultima.
0: Practic de mâine se intră în cea de-a doua săptămână.
1: La matematică e cumva mai simplu.
0: Mai întâi vreau să-mi explici de ce Reșița. De ce la Reșița matematica?
1: Reșița pentru că Reșița în 2024 au fost primii care au spus, da, vă susținem. Primăria Reșița a spus, vă ajutăm să facem tabără la Reșița. Au fost, toți locale au fost foarte deschise, haide să... Daniel le-a povestit conceptul, el mai colaborase cu ceva strategie locală pentru educație, le-a povestit conceptul, a zis, da, hai să facem la Reșița asta. Și ne-am dat seama că a fost
0: și
1: o alegere...
0: Și a devenit un partener, iată, pentru cel de-al treilea
1: an. Al treilea an. Și s-a dovedit o alegere foarte inspirată, pentru că centrul orașului, campusul unde copiii sunt cazați și... clădirea centrului universitar UBB la Reșița sunt la distanță de un sfert de oră pe jos, uh-huh. Toate. Ceea ce înseamnă copiii sunt foarte... n-ai un să-i pierzi.
0: Și adică, sunt și în centrul exact, poveștii acolo, da.
1: Deci doar traversează și ajuns în centrul orașului. Dacă vor la terasă, vor să vadă meciul, vor să ceva. Dacă vor, ca să ajungă la universitate, este simplu. Masa este la un hotel chiar la jumătate de distanță între universitate și cazare, adică asta, deci Reșița, aici e meritul primăriei, știi cum e, trebuie să recunoști meritele unor oameni care spun, care văd, uite, ăsta e un drum de urmat.
0: Vreau să te întreb un lucru, sper ca informația pe care eu am să fie corectă. Eu așa știu că cei de la MIT au recomandat programul vostru pe site-ul lor oficial.
1: Da, din câte
0: ceea ce nu e puțin lucru, nu. Este una dintre cele mai mari universități din lume. Când MIT începe să vorbească despre tine, eu cred că toți detractorii și toți oamenii care ar mai ridica din sprânceană la modul de lasă că vedem noi ce sunt ei în stare să facă, ar că am trebuit să se uite mai întâi cum au ajuns cei de la MIT să vorbească despre voi. Ce înseamnă asta pentru voi? Faptul că cei de la MIT au venit și au spus e bine ce se întâmplă acolo, recomandăm.
1: Eu te girează cumva, garantează. Ok, să zici că prima oară au făcut-o pentru că îl știau pe Olivier chiar e o somitate în domeniul teoriei numerelor, să zic că îl știau pe ei, au făcut-o pentru el. Uite, și ne-au trimis ei trei studenți americani. Uh-huh. Pe Rachel, pe Anai și pe... și altele am
0: scăzut. Asta se întâmplă acum 3 ani de zile.
1: În 2024, okay. Da, în primul an. Când în al doilea an ai 15 sau 16, nu, am avut 22 de înscriși din Statele Unite anul trecut. Și au venit 16 până la urmă. Nu mai e doar...
0: recomandarea pentru că unul de al nostru...
1: Pentru că Olivier...
0: E băgat în povestea asta.
1: E clar
0: asta.
1: Că s-a dus vestea. Cei trei au povestit în stânga și în dreapta că ce se întâmplă acolo e ok. Și sunt convins că unul dintre principalele argumente sunt profesorii care vin la tabere. ei sunt argumentele pentru care copiii sunt interesați de, de tabere. Pentru că, ți-am spus, la matematică, cei trei profesori care vin în fiecare an sunt de obicei în domeniile lor, în teoria numerelor sau geometria algebrică, sunt niște repere. Și copiii pasionați știu asta. Și urmează profesorul.
0: Și știu numele alea.
1: Exact.
0: Pentru ei numele alea înseamnă mult.
1: Ceva.
0: Înseamnă mult, da. Spune ce se întâmplă cu cei 60 de copii de acum. Îmi povestesc ceva mai devreme și aș vrea să subliniem povestea asta. Ce se întâmplă cu cei 60 de copii după data de 13 august, când se termină cele două tabere? Această asociație alumnii, habar n-am, nu știu cum să spun, rămân cumva apropiați de Apex? Se întâmplă ceva cu ei pe mai departe? Care-i povestea? Sau nu vă mai întâlniți niciodată și din când în când poate găsim o numele lor pe cine știe ce
1: să știi că
0: lucrare
1: pe importantă? Pe de-o parte, avem copii care vine a treia oară la matematică, de exemplu.
0: Așa.
1: Uite, Alex Ciobotea, care a și primit bursă anul acesta din partea editurii Litera. Deci Alex Ciobotea este pentru al treilea an la tabără la matematică. Iar la chimie, ce să spun, cei de anul trecut ne-au întrebat, poate să vină și ei pe la tabără să-i cunoască pe cei de anul ăsta? Băi, avem la fel și la chimie, avem trei fete care au fost și anul trecut. Și, dar din cei care au terminat acum, nu mai sunt la liceu, au intrat la facultate, și ne-au întrebat dacă, așa mai pe ocurie, dacă poate să vină și ei pe la tabără.
0: Faceți voi ceva bine acolo.
1: Asta zic, uite, iar din cei care au fost anul trecut în tabără, cred că 5 sau 6 la noaptea cercetătorilor au fost voluntari la INJDFM. Au stat la standul INJDFM și vorbeau cu copiii despre chimie și despre știință. Adică și au mai venit în laborator multe luni după, știi, adică...
0: Fii atent, eu o să fiu acum avocatul diavolului și o să vin să pun problema din perspectiva tinerilor români care participă la cele două școli de vară. Cât sunt la chimie, cât sunt la matematică? Ai o statistică?
1: 20 sunt la chimie, 40 la matematică.
0: Așa.
1: În total. Câți români?
0: Sunt români, da.
1: Păi la chimie cât sunt moldoveni? Sunt 2 sau 3? Sunt 3 moldoveni.
0: Și restul de 17
1: sunt români.
0: Sunt români. Da, și la matematică cum stăm?
1: La matematică...
0: Din cei 40, cam câți ar fi români?
1: Cam jumate-jumate sunt în fiecare an la matematică. Jumate români, jumate
0: străini. Străin.
1: Da.
0: Oamenii ăștia, nu le mai zic copiii ăștia, oamenii ăștia, tinerii ăștia, văd niște lucruri la care probabil doar au visat să aibă acces, la genul de profesor, la genul de predare pe care... modalități de predare pe care...
1: Auzi, să știi că asta cu modalități de predare...
0: Așa.
1: Nu e nimic special la matematică, de exemplu.
0: E la fel ca la
1: Olivier
0: noi?
1: Olivier vine cu creta lui. Are o cretă care nu face praf.
0: Păi vezi?
1: Are și tabelă de asta inteligență, să știi.
0: Păi vezi?
1: Dar nu, Olivier, cretă.
0: Vezi?
1: Știi, așa mi se pare uneori că se exige asta, domnule, nu e școala mișto că metoda de predare nu e bună.
0: Fii atent, unde vreau să bat.
1: Mi se pare că ne alintăm un pic.
0: Tinerii ăștia români care ajung să-i vadă pe profesorii pe care le aduceți în fața lor, somitățile pe care le aduceți în fața lor, pentru că am căzut de comun acord că pentru ei numele alea înseamnă foarte mult. Nu este genul ăla de sămânță de ajunge acasă și le spui părinților, eu vreau să studiez acolo, vreau să plec acolo?
1: Nu. Hai să spun eu cum e.
0: Te rog.
1: După prima ediție de matematică, cred că eram în septembrie sau în octombrie,
0: așa,
1: când începuse școala, mă întâlnesc la metrou cu Vlad Perpelea. Unul din băieții care fusese în tabără la matematică, la Rești.
0: Așa.
1: Salut, Vlad, ce faci? Bună ziua, mă duc la școală. Tu nu erai la Politehnică? Am renunțat la Politehnică. Știi, eu... Aoleu.
0: Unde am greșit?
1: Ce-am stricat? Și m-am înscris la matematică, pentru că după tabăra de la Reșița, mi-am dat seama că eu asta vreau să fac în viață. Cercetare în matematică.
0: El, până atunci, ce visea avea? Ce-și dorea?
1: El era înscris, era student la Politehnică.
0: Era student deja la Politehnică?
1: Sau era admis, nu știu exact.
0: Așa.
1: Și a renunțat la putin, s-a înscris la matematică. Povesteam să termin acolo. Vlad a venit și anul trecut, student fiind, dar l-am primit. Era anul întâi. Și ghici anul ăsta. Anul ăsta Vlad e anul doi la matematică și este unul din mentori. Olivier l-a invitat să fie mentor pentru copiii mai tineri.
0: Ceea ce e mare lucru.
1: Îți dai seama la student anul doi. De obicei avem doctoranți, postdoci. Dă seama câtă încredere Olivier în el. Și copilul ăla
0: oare... Care nu mai e chiar un copil acum, e mai
1: mare, era mai mare ca mie din primul an, să știi, adică. Și eu nu sunt chiar mititel, adică. Oare am schimbat ceva în copilul ăla? În bine, sper.
0: E fericit la matematică? E fericit.
1: Știi
0: la,
1: cum era în primul an?
0: Pe care
1: săracii mentori nici să mănânce nu puteau, că el avea o problemă să se întrebe că aici acum să că aici nu e și nu știu ce integrală, ci vor face ei acolo, că la matematică eu sunt mai pământ așa de flori. De seama, ăla săracul băga în gură și el întreba de matematică. Deci...
0: E mare lucru.
1: Da, și știi ce constatăm? La fel, una din fetele care a fost anul trecut la chimie, înțeleg că anul ăsta, ea, studenta anul întâi a intrat la chimie anul ăsta. A renunțat de la medicină și a scris la chimie.
0: Asta este mare, mare lucru. Fii atent.
1: Pentru că, uite,
0: așa.
1: De obicei, cei mai buni tineri aleg să plece afară sau dacă e la chimie...
0: Asta te întreb dacă nu ajung să fie interesați să studieze în afară după ce au aflat de felul în care predau profesorii de acolo.
1: Știi, mi se pare mie că o astfel de experiență poate să spună, uite că se face și se poate face și în România. Uh-huh. Deja mi se pare că la ora actuală, strict pentru licență,
0: așa,
1: nu mai e mare diferență între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă afară. Vorbesc de universitățile mari din România, UB și UBB. Adică pe ele consider cumva pe domeniul chimie cele mai bune. Deci la ora actuală să-ți faci licența în România nu mai e o problemă să zici că, vai, dacă făceam afară, era cu totul altceva. Nu, diferențele sunt mici acum. Într-adevăr, eu le recomand, zic, hai, plecați un semestru cu Erasmus. Deci nu stați.
0: Să vedeți.
1: Da, deci să vezi o altă cultură instituțională, să vezi o altă cultură până la urmă. Că...
0: Așa este. Că dincolo de zidurile școlii e orașul și țara cu pricină.
1: Eu când am auzit că ea mănâncă melci, am zis că eu nu să ia săpatici, dar ei zic că e bun.
0: Fii atent. Cred că rubricile astea trei, am trei rubrici. Aha. Cred că n-ai trecut prin ele niciodată.
1: Iar aruncăm la panou?
0: Nu mai aruncăm. Te țin aici, te țin aproape de...

0: săptămână de câte 7 zile, nu?
1: Cum ar veni? Și atât am putut. 7-le ăsta mi s-a părut, bă, magic. Și vreau să ajung la 7 săptămâni. Cum ar fi fost?
0: De vacanță?
1: Nu mai face ochii mari la mine, ca doar am gumit.
0: Până și Jules Verne s-a oprit la 5 săptămâni în balon, adică...
1: Păi, și, nici, și eu nu vreau să iau pe nimeni în balon. Am astea 3 rubrici. Pe care vrei, înainte de prima pauză muzicală?
0: Alfabetic.
1: Păi nu mai știu alfabetic.
0: E bine, zi-o pe prima.
1: Prima e întrebarea 7-a. Fii atent. Dacă viața și cariera ta ar fi un experiment amplu, un compus complex, care are nevoie de exact 7 elemente... Întrebarea 7.
0: 7
1: elemente fondatoare pentru a rămâne stabil, care ar fi cel de-al 7-lea element, cel pe care l-ai descoperit cel mai târziu, dar fără de care totul s-a prăbușit?
0: Ferească Dumnezeu!
1: E complicat la noi la emisiune.
0: Ai făcut ChatGPT.
1: Eu știu că pare simplu la prima vedere, dar nu e. Da? Viața ta, cariera ta, are nevoie de 7 elemente ca să fie stabil. Dar care e ultimul element pe care l-ai descoperit și ai zis, bă, ăsta mi-a dat stabilitate. Ăsta m-a definit și ca om, și ca artist, și ca cercetător, și așa mai departe. Sigur, o să aude și colegii de... Și o să-i...
0: Păi nu, dacă mă bași ca artist, o să spun ninsorium. Știi că e elementul chimic inventat de mine.
1: Inventat de tine, vezi? Acolo am lămurit-o. Deci ăla ar fi al 7-lea element, că l-ai descoperit acolo.
0: Acolo e simplu la muzică.
1: Ce bine că staberele vara, că altfel ne și câte ai o piesă acum și venea uraganul peste noi.
0: Dar dacă ne rămânem la strict la elemente chimice.
1: Așa.
0: Și cum e, carbon, hidrogen, oxigen, azot, astea sunt by default.
1: N-avem încotro. Știi? Da. Sunt de pe pământ și trebuie
0: exact.
1: Să le avem. Da,
0: așa. Mă rog, plus fosfor, sulf, care la fel sunt...
1: Uite, ai ajuns la 6. Le-ai pus pa 6, da, al 7-lea.
0: Ce legăm de ele, nu? Mm.
1: Ce face supa asta să fie mare smatache?
0: Uite, știu, în atâția ani în care am stat în laborator, nu m-am gândit dacă am un element preferat sau favorit.
1: Trebuie să fie un început la toate și dacă nu la emisiunea asta, unde?
0: Exact. Uite, o să aleg cupru.
1: De ce?
0: De ce cupru? Păi, teza mea de doctorat și începuturile mele în laboratorul de chimie...
1: Sunt legate de cupru?
0: Sunt legate nu neapărat de cupru, de porții de fier. Iar la porții de fier este o exploatare de mineraluri complexe, unde era cupru. Și între 96 și 99, una din concluziile tezei mele, că între 96 și 99, concentrația de cupru din sedimentele Dunării lângă Coronini, la kilometrul 141, a crescut de 10 ori. Datorită acelor depozite de steril și exploatări și iazuri de decantare și nu știu ce. Deci o să aleg cupru. Și apropo tot de cupru, cântam la Brăila și mă sună Daniel Iancu, vezi, când ajungi în Brăila, e o biserică cu acoperiș de cupru și când ajungi la ea, mă suni că să spun pe un soi ei. Și zic că ajung domnul Iancu, cum e trebuie, zic, am ajuns la
1: biserica,
0: la lăcașul de cult acoperit cu elementul chimic cu numărul atomic 64 sau 65, mai, parcă 64 la cupru, mai știu, parcă 64 e. Așa, s-a făcut liniște.
1: Te-ai rătăcit.
0: Zic eu pe unde iau? Ia mai zi, mă, odată,
1: cum ai zis. Unde ziceai? Că poate te-ai rătăcit.
0: Deci cumva, multe din articolele mele aveau inclusiv cupru, deci... Din cele mai certe articole mele, cupru, cadmiu, plumb și zinc erau cele mai frecvente elemente urmărite de mine, dar ți-am zis, dacă aș alege ceva, aș alege cupru.
1: Asta ar putea fi o idee pentru următorul album.
0: Sau, dacă vrei,
1: așa.
0: Nu, la următorul album, sau mă rog, la unul din următoarele albume, am deja titlul.
1: Care este?
0: Și e pe organic ăla. E pe chestii organice.
1: Zi.
0: Nu pot.
1: Nu pot, că sunt superstițios, n-am făcut nicio piesă din el. Dar urmează.
0: Piesele sunt, dar n-am înregistrat.
1: Nimic n-ai înregistrat?
0: Nu.
1: Victor, dacă ne auzi, urmează să ai treabă. Scurtă pauză, domnilor, domnișoarelor, dar doar
0: să
1: la radio.
0: Să nu ce cireșe?
1: Nici vorbă, că pe pagina de Facebook rămânem
0: okay,
1: în direct.
0: Ok, bine, nu plescă-i.
1: Și cireșele alea cu apa asta... Nici nu vreau să știu ce reacție chimică o să producă la tine în stomac.
0: Fermentarea este binevenit.
1: Bravo. Promo, publicitate, piesă, ne întoarcem după aceea și pe radio, dar pe pagina de Facebook.
0: Ai o piesă cu cupru?
1: N-am niciuna cu cupru.
0: Cu iron sunt multe.
1: Am cu Green Day.
0: Așa se vezi.
1: Asta. Da.
0: E mai bio.
1: Cupru.
0: E bio.
1: Ce se întâmplă cu cupru când n-ajunge niciodată la culoarea verde?
0: Ba da, când oxidează, când se coclește, vezi?
1: Aia e. Deci cu ei am, cum ar veni, dar altfel.
0: Exact așa, dar invers.
1: Dacă aveam mintea de acum

0: puteam să n-am probleme la, la chimie în timpul liceului.
1: De, de când mă cunoște, iluminat un pic.
0: Un pic, da. Promo, publicitate, piesă. Am mai spus asta, e a treia oară. Poate data asta mă lasă. Și după aceea ne întoarcem și la radio, am promis. Dacă vreți să-l vedeți masticând cireșe pe pagina de Facebook, puteți să intrați.
2: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio-msevana.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă nu cumva sunteți pe pagina de Facebook, vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este Marius Matache, cel pe care în 90% din întâlnirile noastre îl știm ca fiind folkistul Marius Matache, dar el e mai mult decât atât. Vă reamintesc că el este doctor în chimie și când are prea mult timp liber, înțeleg că în ianuarie se întâmplă treaba asta, se apucă să pună la punct tabere pentru copii supradotați care sunt pasionați de chimie și matematică. Probabil că de la anul sau poate peste 2 ani or să fie și cei de fizică prinși în povestea asta frumoasă pe care Marius a construit-o dimpreună cu partenerii lui. Spune, Marius, care a fost așteptarea cea mai mare și care s-a împlinit mai repede? Vorbeam ceva mai devreme doar pe pagina de Facebook, vorbeam despre neîmpliniri, despre greutățile pe care a trebuit să le întâmpine, despre lucrurile care te fac să zici, asta a fost ultima oară. Dar care a fost lucrul care ți se părea cel mai greu și care a mers extraordinar de ușor? Că uneori mai ai și noroc în viață, nu neapărat tu, dar oamenii din jurul tău și poate se răsfrânge și către tine. A fost ceva despre care îți dădea insomnii
1: și a mers mai
0: ușor. Mers din prima.
1: Nici nu ne ții minte pe asta, știți, de seama, dacă s-a rezolvat, tu ești fericit, nu contează cum, de ce, s-a rezolvat, da.
0: Te-am pupat, la revedere, exact. O trecem la rezolvate.
1: Și în primul an a fost probleme cu mâncarea la Reșița. Cantina UBB, atât a putut. Anul următor am schimbat
0: furnizorul
1: de mâncare. Ne-am mutat la un hotel lângă. Au fost probleme la cazare, la chimie. Anul ăsta, cazarea la chimie este impecabilă. În meritul universității au renovat un etaj special pentru noi, la Academica. Au aer condiționat în camere, adică pe bune.
0: Mai bine decât acasă la unii dintre oamenii
1: cu
0: care
1: siguranță,
0: ne ascultă.
1: Da. Cu siguranță.
0: Da, da.
1: Deci, de fapt, știi care e marea noastră calitate? Adaptabilitatea asta, știi, să poți
0: ne
1: iei
0: descurcăm,
1: de,
0: da.
1: să le iei de mers, să le rezolvi. Cum rezolvăm asta? Adică nu am timp să mă vait, ce să zic, hai, doamnelor și domnilor, dar nici nu știți câte probleme avem, ha, să vă spun eu. Nu există așa ceva, bă, avem problema X. Cât costă? Ok, putem mai ieftin? Dacă îmi spuneți în 5 minute că se poate mai ieftin, că îl știu eu pe Vasile și ne dă reducere, da. Altfel, nu stăm să... Dom'le, e mult. Nu stau să negociez cu furnizorul, să zic, ai, mai lasă și matale, că știi că eu fac fapte bune.
0: Că tu ai nevoie și tu trebuie să-ți rezolvi problema pe loc. Anul trecut s-a întâmplat să trimiți unul dintre cursanți acasă?
1: În fiecare an până acum. În primul an de la matematică, anul trecut la chimie, chiar după prima zi. Încerc să le explic, la noi inclusiv din cei 20 de la chimie, 9 sunt bucureșteni, toată lumea stă în cămin. E regula noastră. Sigur, apare o problemă. Uite, anul ăsta am avut unul din copii, un deces în familie, a trebuit să plece. Sigur, nu discutăm chestia sau una din fete a făcut 18 ani, alaltă seară. Nu, aseară, a fost majorată.
0: Party.
1: Nu puteam să-i spun, stai, am zis...
0: Te sărbătorești peste 3 săptămâni.
1: Nu. A mers aseară, deci... Punctual, pot să înțeleg, apare o situație, dar nu că eu vreau să stau acasă la mamă. Că
0: nu asta e regula jocului.
1: Încerc să le spun, noi nu facem meditație aici. Deci, știi, apropo, că facem doar școală. Noi încercăm să și socializeze între ei, să lege niște prieteni și anul trecut, faptul că ei s-au mai întâlnit încă 6 luni după, între ei, grupul lor, înseamnă că am avut dreptate. A fost mai mult decât o chestie de școală.
0: Corect.
1: A fost o chestie de o experiență. Și asta, toată lumea stă în cămin. Mulți copii nu sunt obișnuiți cu regulile. Că știi, avem filozofia, cum să-i spunem copil? Nu, eu nu-i spun copilului nu. Wrong, greșit, mă scuzați. N-am zis să rup cu bătaia. Am zis că trebuie să existe niște reguli, niște limite. Și trebuie să învățăm să respectăm reguli și noi și ei.
0: Absolut. Apropo,
1: știi
0: de asta,
1: regulă de asta, la 8.45 ne vedem la masă. La 9.25 am plecat spre Pandurcă. Începe la 10 cursul. Și profesorul intră din Statele Unite sau intră din Franța sau a venit special pentru cursul cu noi.
0: Apropo de treaba asta și de părinți, că pămâneai asta cu părinții. Sunt părinți care vor să vină să-și vadă copiii? Părsești lucruri de genul ăsta? Se întâmplă?
1: Bineînțeles, dar noi nu interzicem, noi nu izolăm copiii. Le-am spus, veni seara la cămin, aduceți-le mâncare. Și noi le dăm să mănânce. clar, nu suficient, nu ce vor...
0: Ce și-ar dori ei să mănânce, da.
1: I-am spus, eu în contact am să vă hrănesc copiii. Nu să le dau să mănânce ce visează fiecare. Nu pot, adică îmi pare rău. Știi, adică...
0: Și vin părinții?
1: Bineînțeles, așa au venit și anul trecut. Și doi din copiii în statele au venit cu părinții. Deci cu ambele părinții. Care cred că au ales să-și facă o vacanță în România.
0: Și fără copil, că 3 săptămâni copil exact, era în grija cuiva.
1: Cumva, da, poate pe ei înțeleg, dar să știi, cred că au crezut că noi românii mai mâncăm oameni din când în când.
0: Le-am spus că nu,
1: nu de ăștia că sunt atoși, știți, nu, americanii mâncă, sunt atoși, nu mâncă.
0: Da, nu ne plac românii, că exact, știm că ce au fost răniți.
1: Că sunt crocanți. Că au fost răniți bio.
0: Da, au fost bio ai
1: adică, noștri. Noi nu, știi, nu izolăm copiii de părinți, pot veni la cămin oricând să-i vadă, să vorbească. Au momente de timp liber în care dacă vor să iasă cu părinții la restaurant, Doamne ferește, mama unea din copiii la chimie și cu fratele lui, ne-au dat dacă poate să vină la deschidere, au văzut prezentarea profesorului Andruh, președintele Academiei Române, apropo, uite că nu l-am menționat.
0: Pe lista profesorilor,
1: profesorul Marius Andruh a deschis tabela de chimie cu o prezentare spectaculoasă, dă seama. Auzi, apropo, laureat de premiu Nobel, președintele Academiei Române, cel mai tare institut de biochimie.
0: Cum a zis?
1: Nu m-ați convins.
0: Nu m-ați convins, da. Nu e suficient. Nu. N-aveți deci, pe nimeni care să-ți luați Oscarul.
1: E ca și când la Slobozia, la Unire, le-a adică pe Messi, să putea mai bine.
0: Da, putea, na. Și nici n-a jucat ce trebuie.
1: Da, da.
0: M-am uitat și nu...
1: Dacă am îmbătrânit și Messi. Da, deci, ți-am zis, nu... O mamă a venit să vadă căminul. Evident că știau că la chimie anul trecut cazarea n-a fost ce trebuie și au venit să vadă unde dorm copiii. Dar când a văzut mama aer condiționat și frigider în cameră, a zis: domnule, eu am stat la izvor la medicină și nu era așa,
0: era
1: bine.
0: Așa. S-au mai schimbat lucrurile.
1: Da, da. Încercăm de la an la an să îmbunătățim tot ce putem. Pentru că știi cum e? Știm că dacă ei vor fi fericiți, o să ne distrăm cu toții.
0: Spuneai că finalul este prezentarea unor proiecte pe care copiii le fac în perioada asta.
1: Ca la o sesiune de comunicări științifice.
0: Ai fost surprins în primele două ediții? A fost vreun proiect care să te surprindă? Vorbesc de chimie, că la matematică...
1: Doar la chimie sunt proiecte, la matematică așa. Nu sunt proiecte. Eu n-am apucat să mă duc la sesiunea de comunicări, că...
0: Nici în 2024, nici în 2025.
1: În 2024 n-a fost chimie.
0: A fost chimie, a fost corect, ai dreptate, a fost matematică. Și
1: anul trecut n-am apucat. Eu eram cu niște cutii în spate, știi? Adică...
0: Dar ai auzit că vreunul dintre proiecte a fost deosebit? Da. Se întâmplă să fie proiecte deosebite?
1: Sunt teme care deja sunt studiate, adică ei nu descoperă ceva nou acum. Uh-huh. Dar important e ca ei să realizeze o reacție în mai multe etape, să învețe să facă un grafic, să învețe să știm ce e, cităm lucrări ca să nu plagiem, ca nu spui cine, că a fost ministru sau prim-ministru. Așa, n-au mult, vreo 4, 5, 12, 14, 16, n-au fost mulți plagiatori.
0: Atâta s-a putut. Dacă puteam, cred să nu făceam mai mulți. Făceam și noi, dar atât am putut.
1: Câți prim-miniștri am avut plagiatori? Vreo 3 cel puțin.
0: Dovediți, da.
1: Da.
0: Că și asta e o problemă. Câți avem dovediți? Pe câți, despre câți putem să băgăm mâna în foc?
1: Exact. Pe câți am prins.
0: E important.
1: Deci, de fapt, e o școală pentru ei. Nu e neapărat rezultatele, dar... Posterele sunt și acum pe pereții facultății de chimie, să știi, i-am lipit pe acolo, posterele.
0: Și au rămas acolo?
1: Da, cum?
0: Asta e grozav.
1: Știi, să rămână urmele, să vadă că se întâmplă și au făcut niște postere frumoase, sincer, mai frumoase ca ale colegilor mei de multe ori. În copii sunt mult mai creativi, știi, adică...
0: Și mai răbdători, adică exact, stau să-și termine proiectul exact.
1: Și au skill-urile astea digitale, acum știu să facă design frumos, eu le-am făcut un template, asta sigla sponsorului aici este Antet, unde vă scrieți nume și nu știu ce, și sigla Apex, în rest e al vostru. Niște postere frumoase au făcut, mamă.
0: Chiar merită să stea pe pereția aia.
1: Da, merită să stea.
0: Există proiecte care au eșuat? Se învață ceva din greșelile pe care le fac în tabără?
1: Ei în permanență sunt supervizați de niște mentori, de niște doctoranți și n-ai cum să eșuezi. Adică, hai să vedem unde ai greșit. Mai facem reacția odată. Vedem ce nu facem corect, îmbunătățim. Deci nu există că...
0: Ai greșit și ajungi mai departe cu greșeala aia care poate să devină mult mai complicată. Fii atent. Marius Matache. când trage linie la sfârșitul verii, sau mă rog, sfârșitul acestei perioade, la jumătatea lunii august, care este indicatorul ăla personal
1: de succes?
0: Cu care judece Apex-ul dacă a fost un succes sau nu.
1: N-am trimis pe nimeni acasă.
0: Eșec la primele două ediții. Mergem mai departe.
1: Toată lumea a ajuns safe acasă.
0: E important asta,
1: e
0: da.
1: E foarte important. Adică n-am avut accidente, n-am avut... S-a mai întâmplat, anul trecut am avut o întorsă.
0: Păi aia e că dacă le dai și teren de fotbal, vezi, aici e greșit.
1: Așa, de asta zic, toată lumea ajunge ok acasă, nu avem reclamații, nu ne-a bătut poliția la ușă.
0: Ceea ce e bine.
1: E fabulos la Reșița, căminul este pe un deal și are așa o formă de U. Din cămin n-auzi nimic, din holul cămin n-auzi nimic. Dacă ești afară, dacă am dat drumul la muzică sus acolo, nu să zici că să rupe, mă, să facem necuz că suntem pe stadion.
0: Oamenii trebuie să fie înțelegători.
1: Dar
0: asta trebuie
1: n-am,
0: să
1: pun, da. N-am avut reclamații.
0: Ai participat la partiurile lor?
1: Eu de-aia mă duc.
0: Aia, de ce nu se duce la prezentările alea la... când se duc copiii aia să spună păi ce au învățat?
1: La petreceri sunt DJ de obicei, să știi. Știi, iau boxele în cârcă și...
0: Le cânti?
1: Da, la chimie.
0: Nu le zice pe alea cu ploaia.
1: La chimie le-am cântat.
0: Nu le zice pe alea cu ploaia.
1: Ce mi-aduc aminte? Ce, mi-aduc aminte?
0: Ce mai știu și eu? De la unul, de la mine, de la alții?
1: Dacă nu iei ploaia de la cargo, e... ploaia nu la lumarte.
0: Întrebarea rock sau întrebarea...
1: Rock.
0: Sau ți-o faci cu mâna ta?
1: Rock.
0: Întrebarea rock. Fii atent. Tu știi chestia asta. Ascultătorii de Seven sunt ascultători de rock în general. Tu vii cu chitara acustică și cu papionul de câte ori vii în studio. Dar vreau să privești acum lucrurile din perspectiva unui chimist. Astăzi ești un alt fel de
1: invitat. E altă pălărie,
0: de invitat.
1: Simt asta cu modelul pălăriilor.
0: Exact.
1: Nu?
0: Și acum ai pălăria aia de chimist de top, de doctor în chimie. Există vreo trupă de rock clasic sau progresiv despre care tu consideri că a reușit o reacție perfectă la nivel molecular între ritm, vers și public?
1: Trebuie să-mi notez, frate, când pui...
0: Dar alea de chimie. Este că eu am luat manual de clasa 10 și mi-am scos întrebările. De unde crezi că le-am luat? Asta cu reacții la nivel molecular. Ce mi-am luat aminte din școală? Unde am luat doi pale alea, formulele alea.
1: Auzi, știi cum e? Aș să mă gândesc la trupele cu nume de rock. Ce ai văzut? Te uiți la întrebare.
0: Mă uit la piesă, că era să intre piesa peste noi.
1: De seama
0: și
1: că,
0: poate
1: că
0: nu
1: avem
0: e trupa asta.
1: Chemical Brothers, My Chemical Romance, adică sunt trupe care... Așa. Iron Maiden, deși Iron Maiden e fecioară de fier, deci nu, dar are fier acolo.
0: Are fier acolo,
1: Iron
0: da,
1: Butterfly, da. Ce mai avem trupe de-astea? Nickelback.
0: Și e vreuna dintre ele despre care zici, bă, ăștia au nimerit-o cel mai bine?
1: Nu.
0: Nu te-a convins niciunul?
1: Știi că al Nea Gheorghe? Nu seamănă. Nu, dai seama aici cu asta cu, dacă vrei, cu chimie.
0: Așa.
1: Aș alege din trupele mele favorite.
0: Ia, alege acolo din trupele tale favorite, zi.
1: Combinația perfectă de...
0: Așa.
1: Așa cu...
0: Precis nu am. Și vreau să-ți fac și o bucurie, să dăm o piesă, dar precis n-am.
1: Aș ploi cu apă, uite, vezi?
0: Nu.
1: No. Ce să fie? Să fie ceva, un Dire Straits, de așa, exemplu. Și vedem ce piesă să aleg. Acum asta mă gândesc că...
0: Nu te gândi prea intens, că am vreo 12 piese cu totul, 14.
1: Ia zi tu ce ai acolo.
0: Walk of Life. De 12 ori. No. Money for Nothing, Calling Elvis, Romeo and Juliet, So Far Away, Sultans of Swing.
1: Hai să fie Romeo and Juliet.
0: Gata,
1: și de ce? Pentru că, hai să spun și de ce.
0: Așa, te rog.
1: O cântă pe un rezonator, pe o chitară de aia metalică. Are cutie de rezonanță metalică.
0: Foarte tare, uite, asta n-am știut, povestea asta.
1: Vezi? E tot cu chimie.
0: Da?
1: Nu știu dacă e din cupru făcută. Nu știu în ce e făcută.
0: Dar putem să mințim, să ne mințim că
1: stai
0: e din
1: așa,
0: cupru.
1: Nu contează, am zis cupru că e elementul meu favorit, dar...
0: Stai că și-a pus ochelari de domnul doctor. Caută rogute că înainte să dăm drumul piesei. Și vezi că după aia mai rămas aia, ți-o faci cu mâna ta. Să fii pregătit și pentru aia că urmează.
1: Cum zice ciocuvintele, să fii pregătită. Diseară am să
0: exact.
1: Te duc.
0: O să te duc la întrebarea asta. Ia zi.
1: Ia să vedem cine zice, Gemini ce îmi spune. Oțel inoxidabil.
0: E bun.
1: Sau de oțel aluminizat.
0: E bun. E ce trebuie, e cu
1: uite,
0: metale.
1: Chitară,
0: așa.
1: Rezonator. Rezonator, alamă, din alamă. Deci...
0: Frumos. Nimic n-am înțeles. Dar noi mergem mai departe și...
1: Alama este un aliaj de cupru.
0: Ah, deci ne-am întors la, vezi? Ne-am întors la iubirea vieții tale, la elementul ăla care a unit toată povestea. E bine, domnul Matache?
1: Da, este foarte bine. Din cupru și zinc, uite că nu mai știm exact. Din cupru și zinc.
0: Promo, publicitate evident, piesa asta semnată Dire Straits, Romeo and Juliet. Ne auzim imediat și la radio, pe pagina de Facebook, rămânem împreună.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoutez le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ceva fără cuvinte?
12: Super!
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Dire Straits și Romeo and Juliet la 7:03:04, dar și pe radio7.ro. Domnilor, este ora 16:05. Marius Matache este în studio la 7. Sigur că motivul principal pentru care ne-am întâlnit astăzi sunt cele două tabere organizate de Apex.
1: Care noi împauzăm tot un pic pe muzică, n-am ce să facem.
0: Și asta o să facem și un pic și de acum înainte, pentru că sunt oameni care ne aud doar pe radio. Cele două tabere care se întâmplă la București și Reșița. La București se întâmplă tabăra sau școala de vară de chimie, iar la Reșița se întâmplă școala de vară de matematică. Ediția a treia, domnilor, domnișoarelor.
1: Ediția a treia a proiectului Apex.
0: Scientific, da. Matematica a fost prima, vârf de lance. Chimia a venit din spate, dar s-ar putea să se alăture poveștii astea frumoase în ianuarie. Discutăm despre asta după ce domnul Marius
1: Matache. Atunci o să fie frumoasă, atunci până acum este un stres.
0: Bă, mai facem una. Mai facem și fizica, să vedem. Și după aceea, de-abia după aceea o să fie. Și acum scoate capra din casă. Și acum renunță la fizică. Bă, numai cu chimie și cu matematică. Fluierăm. Dar discutam ceva
1: e
0: mai
1: clar, uite, așa. Chiar e mai ușor anul ăsta, pentru că le-am văzut și anul trecut, știm cam unde poate să apară probleme.
0: Absolut.
1: Știi la ce te aștepți cumva. Evident că în fiecare an se poate întâmpla ceva neprevăzut, dar...
0: Păi poate de-aia și fizica va veni pe un teren cumva bătătorit. Vei ști deja care sunt pașii mari pe care trebuie să-i faci, care sunt reperele importante ale taberei.
1: Da, dar e altă disciplină.
0: Sigur că da. Dar...
1: Nu știu ce costuri apar, nu știu ce e nevoie la chimie, la fizică.
0: La fizică, da. Altfel, e treaba profesorilor lor, știi cum e, ca în celebrul banc, de acum nu mai e problema ta, e problema lor. Tu arunci ce? Povestea asta, alegi un auzi colectiv de profesori?
1: Când m-a apărut de cântat la un club, organizau un folkist faimos.
0: Așa.
1: Și i-a zis, ce e bine meritul meu, ce nu vă convine, întrebați la bar.
0: Exact așa o să fie și tu la chimie.
1: Exact.
0: Nu știu, eu ce a ținut de mine am făcut bine.
1: Exact.
0: Restul,
1: ce nu...
0: treaba voastră.
1: Soartă.
0: Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, mai și cântă, are timp de toate. Tocmai ne spunea că curând s-ar putea să ne întâlnim până la sfârșitul verii sau cu piesa asta nouă.
1: Nenea Victor, ce face?
0: Domnul Victor Panfilov, dacă sunteți pe recepție, dați un răspuns la...
1: Dacă doriți și aveți posibilitatea.
0: Să răspundeți la oamenii ăștia, pentru că...
1: Nu, acum serios, piesa aia, știi, linia melodică am tras-o în 2014. 14, trebuia să apară pe Alchimie și nu se potrivea cu restul de piese și am renunțat la ea.
0: A, păi nu ne mai grăbim
1: după
0: atunci, că n-am
1: știut. După care, în 2023, am vorbit cu Codruț Croitoru, de la Taylor. Auzi, nu vrei să iei tu să orchestrezi tu? Ba da. A făcut orchestrație, mi-a zis, foarte frumoasă, orchestrat, trebuie să fie 2 ani să la mine în calculator.
0: Asta e piesa așezată.
1: Da.
0: E piesă...
1: Călcată bine.
0: Apropo de Codruț, să merge să-l vezi în Canta Fabule.
1: Cred că e fabulos, adică...
0: Este.
1: De-abia așa să vă proiectul, adică...
0: Este și i-am spus, îi mai spun o dată acum public.
1: Auzi,
0: respect pentru povestea asta.
1: A făcut cronica pe care a făcut-o.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Berti știm că e exigent,
0: da.
1: Și a avut cuvintele pe care le-a folosit. Știu că e un pic subiectiv, că e Nicu Patoi acolo, adică înțeleg ideea, dar...
0: Fratele lui era pe scenă.
1: Exact. No. Sunt convins că proiectul...
0: Da, este...
1: Yoshi Couple nu poate să facă ceva...
0: E fabulos. Iar finalul este demențial.
1: Monumental.
0: Iar Codruț a fost la super înălțime în toată povestea asta și îl felicit încă o dată. Apropo de povestea muzicală, ce pregătești? Am spus pe pagina de Facebook, acum suntem la radio... Ai avut un an bun, până în momentul ăsta, până în iulie lucrurile ți-au ieșit bine, ai fost la 4 festivaluri, 4 am numărat bine?
1: Da, în iulie 4 festivaluri.
0: Urmează încă două
1: în august.
0: Unde te văd oamenii în august?
1: La Tărâmul Cerbilor, pe 21 august, e vineri, și pe 30 august la Media și la Povestea Vinului.
0: Iar în septembrie, unde până la Târgu de Folc,
1: la
0: prietenul Sorin. Spune-mi, de album nu vorbim.
1: Deci nu, clar nu va apărea anul acesta vreun album, știi? Adică să n-avem vorbe la proces.
0: Dar s-ar putea să avem piesă nouă.
1: Da, s-ar putea, mai mult ca sigur vom avea o piesă nouă cel puțin, pentru că știi, și cu anul trecut am lansat Acid, toate bune și frumoase, după care am făcut Bada lui Soros și am tras-o anul ăsta și va apărea și ea pe album fizic când va fi, pentru că era păcat să nu fie, știi? Deci apare ca bonus track Bada lui Soros. Deci a apărut încă o piesă nouă anul ăsta, dacă apare și piesa de care vorbim.
0: Sunt deja două piese noi.
1: E posibil să mai apară o piesă pe un album colectiv. de care am mai vorbit noi despre pe versul lui Grigore Vieru, e posibil să apară până la sfârșitul anului și acea piesă, dacă apar trei piese noi anul ăsta, e aproape jumătate în album.
0: Te declar mulțumit.
1: Mă declar foarte mulțumit. Și cântări am avut și trei piese noi, cred că e bine pentru... După ce anul trecut am avut album, un an cu încă trei piese lansate, e bine.
0: O să vorbim și de leitmotivul pe care întâlnirile noastre l-a avut în ultima perioadă, cartea despre Provence, care e un work in progress, pentru că tu apuci în fiecare an să mai faci. Ai fost anul ăsta?
1: Nu, anul ăsta n-am fost. E posibil să mă duc încă vreo 3 zile în septembrie.
0: Și atunci mai apare un capitolaș.
1: Mai punem un capitolaș și îți dai seama că nu se poate altfel, știi?
0: E un work in progress. Știi, mă uitam la Dan Brown, care a avut o exprimare extraordinară, la care nu m-am gândit niciodată, și aici să vă intre bine în cap. Nu există nicio carte terminată pe lumea asta, este o carte abandonată. Un scriitor, la un moment dat, decide că abandonează acea carte și cartea ajunge să prindă viață.
1: Exact.
0: Altfel, este un work in progress continuu. Așa e și povestea ta cu Provence.
1: Exact.
0: La un moment dat va trebui să-i dai drum copilului.
1: Da, normal, nu. Am primit o ofertă. Am eu reticență să dau drepturile de autor, să le cedez. Nu pot să fac, este obișnuit de la muzică. Băi, nu că mă îmbogățesc eu de la UCMR, da, să trăiți. Poate ne mai dai și nouă ceva. Așa.
0: Dacă se aude.
1: Așa, dar... băi, e cartea mea. E
0: muncită.
1: Sunt prostiile scrise de mine, trebuie să rămână ale mele.
0: Și e cineva care vrea să...
1: Da, contractul pe care l-am primit avea o variantă care e ce dăm drepturile de autor.
0: Pentru câți ani?
1: Pentru totdeauna.
0: Asta nu e bine.
1: Asta zic, nu. Ok, le cedez un an de zile sau ceva în genul ăsta, dar nu... Mai mult de un an nu cred că sunt...
0: Dispus.
1: Sunt hotărât să...
0: Acum înțelegi pe părinții care vin să vadă ce faci tu în taberele alea cu copiilor? Așa și tu, nu ești în stare să-i dai drumul copilului din mână mai mult de un an.
1: Exact, exact.
0: Atât, un an de zile l-ai putea lăsa să se ducă în tabăra asta la editura aia.
1: Eu îi țin doar 3 săptămâni, așa că...
0: Da, și ei sunt persoane vii. Nu știu, am zis. Marius, care... Acum la final de emisiune, care e gândul pe care l-ai legat de Apex și de întreprinderea asta pe care, uite... Ai reușit să o duci la împlinire, era să zic la bun sfârșit, dar sfârșitul vine peste 2 săptămâni.
1: Visul meu e ca proiectul să continue. Visul meu este ca proiectul să continue, dar nu neapărat cu mine în charge, ca să zic așa, coordonator. Sau, e mult spus coordonator, pentru că noi suntem foarte mulți implicați, fiecare are treaba lui. Ai coordonatorii științifici, dar eu sunt executivul ăla care face de la shopping, la partea de comunicare, la... whatever, facturi și nu știu ce. Proiectul merită să continue, pentru că este un proiect bun, un proiect care ajută. Ok, mergem în licee, povestim 2 ore copii și după aia plecăm. Nu să schimbăm mai lucru, așa, 3 săptămâni e mult mai mult material băgat în client, ca să zic așa. Și...
0: Tu vezi în perspectivă că în copiii ăștia se naște, dincolo de cele 2 exemple pe care mi le-ai dat ceva mai devreme, cu tânărul care a renunțat la poli pentru că și-a dorit foarte tare matematică după ce a participat la tabără. Vezi pe termen lung, inclusiv cu alumnii, cu cei care termină, că sădesc la rândul lor în școlile în care se vor găsi, în facultățile în care vor fi, vor sădi niște lucruri care ar putea pe termen lung să schimbe lucrurile și percepția vis-a-vis de...
1: E prematur încă asta, știi, putem să vedem, dacă facem 10 ani, să vedem, băi, după 10 ani, vedem ceva, câți din ei au ales chiar chimie. Da, mai mulți au luat în calcul să nu mai dea la medicină, cum erau hotărâți să dea la chimie, nu mai pare așa de... Zi, sora cea urâtă, chimia. La medicină, evident, este o carieră bine plătită, dar chimia nu mai pare așa de puțin atractivă după ce vine aici. Adică văd oameni tineri, e interesant mult cu studenți, cu masteranți, adică văd oameni care asta fac în carieră și le place ce văd, ceea ce văd în peisaj. Și se gândesc, da, dacă aș face și eu chimie, în loc să se gândesc, deci ce vor face ei? Știi cum e? Când povedeam și la folk, poate nu toți ajung folkiști din ea, copiii care au cântat cu noi, dar măcar ajung spectatori de folk, care știu, bă, că ăla cântă bine, ăla cântă mai puțin bine, ăla și-a acordat chitara, ăla e atent. Corect. Pe scenă, colaborează. Corect. Cu... Datoria mea e să, măcar să înțeleagă, știi, dacă din cei care vin în tabere sunt conștienți de ce importantă e chimia în viața noastră, ce înseamnă ca valoare adăugată pentru societatea umană, e bine ce facem noi. Măcar din punct de vedere, adică dacă Și dacă avem mai puțini antivaxeri, dacă avem mai puțini oameni care reneagă știința, noi ne-am făcut treaba.
0: 13 august e momentul de final al taberelor. Începe vacanța pentru tine?
1: Da, vreo săptămână, că după aia plec la cântări. Pe 20 august sunt în Poiana lui Chinezu.
0: Așa.
1: Că știi despre cine e vorba.
0: Da, bineînțeles. Deci
1: dezbatem.
0: Deci Cristian China Birta, care și-a
1: e
0: făcut
1: în Georgia
0: această...
1: acum, care acum e în Georgia.
0: Am văzut o postare pe pagina de Facebook, un restaurant.
1: Ăla cu Putin, nu? Anti-Putin.
0: Restaurantul la care a ajuns să mănânce. Pe ce dată ieși? Pe 20?
1: Pe 20 august. Și pe 21 plec la Turcen, la Tărâmul Cerilor, acolo, la folk și rock acustic.
0: Care e subiectul în Poiană? Ce aduci în Poiană?
1: Cred că să nu știu ceva, dacă mai e posibil, bunul simț în muzică.
0: Și pe tine te-ai ales.
1: Da. Păi nu, a zis să fie unul nesimțit. Ca să
0: avem de ce să vorbim exact, despre bunul simț care trebuie să se întoarcă în muzică.
1: Ceva de genul ăsta.
0: E un proiect foarte interesant al lui China și îl felicit pentru treaba
1: cine
0: asta.
1: Cine vrea să vină, să intre pe pagina lui Cristian China Birta și să dea un mail acolo ca să înscrie.
0: Să se înscrie pentru a fi prezent la Poiană, la Poiană.
1: Prima participare este gratuită, deci dacă vreți să veniți acum să vorbim despre muzică folk în general, despre orice vreți să discutăm, acum e momentul, pe 20 august, e central undeva între Universitate și Romană, e aproape.
0: Nu există. Și dacă stați cu minți pe acolo, s-ar putea să deschide și ceva bere, că e, na.
1: Are dozator de bere?
0: Am zis, dar nu am.
1: Și eu am promis că aduc și un vin de la sponsor, așa că...
0: Așa că se lasă și cu party după aceea. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine.
1: Eu mulțumesc de invitație. Să ne vedem sănătoși.
0: N-ai terminat.
1: Mai am întrebarea cu... Da. Mi-o fac cu mâna mea?
0: Păi, dar nu e cazul. Nu suntem și noi aici...
1: Stai să mai iau o cireșă ca să nu te...
0: Nu suntem și noi realizator respectiv invitat în emisiune. Am 7 întrebări, da? Una dintre ele este întrebarea la rubrica Mi-o fac cu mâna mea. Nu schimb întrebările, îți promit. N-am o singură întrebare și să alege un număr între 1 și 7. Am 7 întrebări.
1: Promiți?
0: Promit. Un număr între 1 și 7.
1: Așa. Eu?
0: Deci eu? Dacă ți-o faci cu mâna ta?
1: Cine să fie? Hai, uite, 7, Marius Lăcătuș.
0: Numărul 7, Marius Lăcătuș. Care este critica?
1: Marius Lăcătuș, la-la-la-la, era Marius Lăcătuș,
0: la-la-la-la-la. Care este critica pe care o primești cel mai des și pe care ai învățat în timp să o accepți ca fiind corectă? Asta e întrebare pentru China. Se potrivește. Care este critica pe care în timp o primești?
1: Nu, răspunsul e simplu. N-am răbdare.
0: Și știi că așa e.
1: O, da. Am fi tilul scurt.
0: Mă mai testez cu vreuna să vezi dacă
1: poți
0: am aceeași întrebare.
1: Poți să pe toate dacă vrei, n-am probleme.
0: Îți mai pun una, mai alege una. Uite, ai ales 7.
1: 6 belodedice.
0: Uite-l, Doamne. Dacă ai putea pune un singur panou publicitar imens în Piața Romană cu un mesaj scurt, care ar fi ăla?
1: Publicitar legat de ce?
0: De orice. E panoul tău, tu-l pui acolo, tu ai o paletă mare de interese, de sfere de interes. Un singur mesaj, un mesaj scurt. Ce-i promova, ce-i spune, ce ne comunica?
1: Mi-aș pune mecla mea acolo, ca să vadă mai cât arogant. Scris Marius Matache. Omul care îi face pe oameni să zâmbească.
0: Păi dacă nu e asta final de emisiune, zău. Înseamnă că am făcut facultatea aia degeaba. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Matache e studio la 7, o să se întoarcă, știți că o să se întoarcă, o să vină să ne cânte.
1: Măcar de Crăciun.
0: O să ne cânte, măcar de Crăciun, dar aia ar fi cam târziu, poate totuși rezolvăm și...
1: Păi poate lansăm piesa aia nouă și trebuie să vin cu ea,
0: aia n-ar fi rău. Aia n-ar fi rău. Fii atent, promisiunea asta.
1: Gata, ce să mai...
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Matache a fost în studio la 7 până în acest moment, îți mulțumesc tare mult că ai fost cu alături.
1: Eu mulțumesc de invitație, Apex... Pentru copii mei.
0: Încă două săptămâni. Și vedem, poate când vine Marius, să aflăm și concluziile acestor trei săptămâni. Și dacă
1: simplu,
0: înainte...
1: În stânga suspans, în dreapta pasiune.
0: Da, și vedem ce se ridică, ce ridici mai repede. Și dacă decide că ediția a patra se întâmplă înainte de ianuarie. Dacă nu-l întrebăm în ianuarie, ce face cu Apex-ul. Irina, mulțumesc tare mult. Ovidiu ne-a dus pe pagina de Facebook. Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine, bine de tot. Iar de la ora 16 și 30 de minute, Kirk vă oferă pâine și chircă.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cum e asta cu Day of Judgment, dar nu prea se apropie. Salutare și bun regăsit aici la Radio 7, din nou împreună până în ora 19. Miles Kane acum și Baghio.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

cel mai recent single, Jurjac. Piesa se va găsi pe albumul pe care Jurjac îl va lansa toamna aceasta. Mergem acum la cei din Shinedown. Pe 29 mai a apărut noul disc al trupei, intitulat 8, iar cel mai recent single, Young Again, se aude în minutele următoare aici la Radio 7.

0: Guns N' Roses și High School aici la Radio 7, iar de pe undeva de pe la începutul primăverii o ascultăm în cele ce urmează pe Alexandra Căpitănescu și varianta mai cu rock a piesei Choke Me.
1: Pâine și ghiac.

Gramofon și Freak, iar eu am mai pregătit pentru vâr aceasta Five Finger Death Punch, Karen Dio, God Mode și Cargo și Ozzy Osbourne. Acum însă Def Leppard se aude Animal.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

în data respectivă, iar chitaristul Zoltan Battery spune că fiecare album este o fotografie a unui moment din timp, iar Legacy este ceea ce sugerează titlul, o reflexie asupra a două decenii de drum. Ascultăm și noi în cele ce urmează pentru prima oară aici la Radio 7, noul extras pe single, Five Finger Death Punch, de opresor liber, care spune chitaristul este mai mult decât un moto.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ocean cu Emotion Sickness. Și dacă tot am vorbit de acest disc, să vă spun că luna aceasta cei din Queens of the Stone Age au lansat primul lor cântec nou, de la albumul pe care l-am amintit un picuț mai devreme. Ajungem acum la trupa Godmode, care iată și-a lansat un al treilea single de la momentul revenirii, iar vocalistul Paul îmi spunea că piesa a început-o cu mult timp în urmă, cu mai mulți ani în urmă, a fost abandonată, reluată și în cele din urmă iată-o acum lansată în 2026. Godmode, așadar, la Radio 7, noul single, Forever.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

30 Seconds to Mars și Over My Head, iar voi veți mai putea auzi piese cântate de Greta Van Fleet, Wisedake, Dora Gaetanovic, Vama, Paul McCartney și chiar acum iată și pe cei din The Black Keys, Lonely Boy.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingă. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Greta Van Fleet au luat unul dintre cele mai vechi demo-uri ale trupei și l-au rearanjat, i-au dat o formă și până la urmă a fost lansat și un single nou, Greta Van Fleet, pe care îl ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7. Greta Van Fleet, așadar, și noua lor piesă, Play Your Games.

0: Roberto Morello, Everything Burns, piesă ce se va găsi pe albumul Everyone Gets Everything They Want, care urmează să apară în data de 25 septembrie. Astăzi și-ar fi servat ziua de naștere. Chitaristul John Sykes a fost component al trupelor Thin Lizzy și Whitesnake, iar noi îl auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu una din piesele la care a fost coautor pe discul Whitesnake din 87. Whitesnake așadar la Radio 7, Is This Love?
1: Aniversatul zilei.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Și încă una de la Greta Van Fleet, Safari Song în această oră. Și eu unul, ce să vă mai spun, pa-pa până mâine la 16:30. Iar după 7, ca de obicei, vine Silviu Munteanu și chiar acum Vama, cel mai recent single al formației, Căderea mea. Pa-pa până mâine la 4:30.
1: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Lords of the Boards, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri despre seara cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Rush, pentru că astăzi este ziua lui Geddy Lee, împlinește 73 de ani. Ascultăm și noi un Rush din anii 90, o piesă care dă numele unui album, La Parandărăt, Roll the Bones.
1: Fixul lui Silviu.

0: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
5: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio!
11: Put your hands together!
1: Cum se face?
11: Let me hear you!

0: Suicide Blonde, 17 minute avem peste ora 19. La această oră peste București sunt 31 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 33%, bate și vântul cu 2 km la oră, cum or fi calculat. Cât despre ziua de mâine, ci că ne așteaptă o maximă de 33 de grade, posibil și mai mult, și o minimă de 19. Nici pentru mâine nu sunt ploi anunțate. Am văzut plouă la Rockstad să ruginească metaliștii și altanul. Cât despre vechitura mea din această oră, aș vrea să anunț întâi că dacă intrați pe pagina de Facebook Radio 7, o să găsiți acolo o postare cu fața mea și cu 11 piese care sunt despre criminali în serie, 11 piese rock and roll care au aceste povești în spate, și fix cea care lipsește este vechitura mea din această oră și care vine din 1976, din albumul Sad Wings of Destiny. Avem Judas Priest, Jack the Ripper.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Dry Bones, Gregory Potter, am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București, în caz că nu v-ați dus la Rockstad.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri 29 iulie avem lăutărie boemă cu Lavinia și Florin Pană la Berăria H, iar la Hard Rock Cafe cântă Loredana Torobanțu. Mâine, joi 30 iulie, Rita Ora la Arenele Romane, trupa de miercuri care cântă joi la The Pub Universității, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Iar vineri, ultima zi a lui iulie 31, avem Fără Filtru la The Pub Universității, Shaz Band, hituri din anii 80 până în 2000, cântate live probabil la Berăria H, Gimme Five la Hard Rock Cafe și tot vineri începe la Club Control festivalul Stray Lights, vor fi trei cântări, vineri Blackwater Orchid și The Murder Capital. Sâmbătă, 1 august, concert pentru vocea mea, chitara ta și pianul lui, Mena Jatroa, vechi lucrul, la The Pub Universității, Crina Matei și băieții de catifea la Berăria H, Omul cu șobolani, aniversare 29 de ani l-a expirat, pentru cei doar până în 1,80, nimeni peste 1,80 nu cred că ascultă Omul cu șobolani. Ce-mi plac glumele mele, Stray Lights din nou, a doua zi de festival la Club Control, Brainwasher va cânta în deschidere pentru Second Wave și The 113 și ar mai fi și duminică, 2 august, folk de vară cu Ocru la Coffee Shop Constituției și a treia zi de festival la Club Control, Stray Lights cu Asincron, Baby Elvis și Ditz.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt David Neapșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
1: Exclusiv la 7.

0: Că la Club Control avem festivalul Stray Lights, iar românească mea este vine de la una din trupele care vor cânta, mă uit aici pe program, chiar vineri de la ora 21 o să ascultăm Orchid Urlă ca mare.
1: Românească lui Silvio.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să

Acoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Căminul cultural.

0: Take This Chains de Rasmus, dinpreună cu Nico Wilhelm, care nu este nici pe departe cuceritorul, ci un băiat de la formația Blind Channel. Seară de vară și de sfârșit de iulie, prima oră de destre seara se va termina în viitorul apropiat. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Simply Red, 30 Seconds to Mars și Strange Game de la Mick Jagger. Am încercat să vorbesc cu gura în jurul capului, cum numai el poate, cu frazarea lui impecabilă.
1: Facem radio.

0: Juice, așa se numește această piesă, de la White Lies, cum ar veni. Am avut un Juice cu White Lies. 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseară. Eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că vom petrece următoarele două ceasuri împreună cu Schlagere Varietas, Povești Rock and Roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Anglia, se numește Lady Tron, întocmai precum o piesă de la Roxy Music, iar ce ascultăm este un cântec, Destroy Everything You Touch.
1: Fixul lui Silviu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Whiter Shade of Pale, 19 minute peste ora 20, 29 de grade la această oră în București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă destul de scăzută la 38%, vântul bate și el cu 3 km la oră, iar vechitura mea vine din Anglia, din 1979, din albumul Drums and Wires, ascultam Ecstasy, Making Plans for Nigel.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 iulie la anul 238. Soldații gărzii pretoriene au luat cu asalt Palatul Imperial de la Roma și l-au capturat pe Pupienus Marcus Clodius Maximus și Decius Celius Calvinus Balbinus, comparați romani aleși de Senatul Romei pe 22 aprilie. Aceștia au fost târâți pe străzile Romei și executați. În acea zi, Gordian al III-lea, în vârstă de doar 13 ani, a fost proclamat împărat. Pe 29 iulie în anul 615, Pacal a urcat pe tronul Palenque la vârsta de doar 12 ani. Chinici Janab Pacal a fost conducător al organizării politice Maya din Palenque în perioada clasică târzie. La timpul domniei sale, lungi de 68 de ani, Pacal a fost responsabil pentru construirea sau extinderea arhitecturii monumentale maiașe. La 29 iulie în anul 1588 a avut loc bătălia navală de la Gravelines în lagul coastelor Franței între flota engleză comandată de Lord Charles Howard și Sir Francis Drake și armada spaniolă. Invincibila armada este numele flotei care în anul 1588 a fost trimisă de Filip al II-lea, regele Spaniei, pentru a transporta și sprijini acțiunea de debarcare a armatei spaniole în Anglia. Bătălia navală care a urmat s-a înscris în contextul mai larg al conflictului între Spania și Anglia, determinat de lupta pentru exploatarea bogăților lumii noi. Aceasta s-a încheiat într-un final cu victoria englezilor. Bonusul zilei de 29 iulie vine din anul 1836. Atunci a fost inaugurat Arcul de Triumf din Paris. Comandant de împăratul Napoleon în anul 1806, acesta a fost inspirat de arhitectura romană, fiind înalt de 50 de metri. Pe fața de ale sale sunt 4 statui, câte una pe fiecare stâlp. Triumful din 1810, Rezistența, Pacea și La Marseillaise. Pe zidurile interioare sunt înscrise numele celor 558 de generale ai Imperiului. Numele celor care au murit în luptă sunt subliniate. Arcul face parte în prezent din monumentele naționale franceze cu o mare însemnătate istorică. La picioarele sale se află mormântul soldatului necunoscut din primul război mondial. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

deci contractul trupei The Rolling Stones cu Decca, casa de discuri, expiră, iar grupul profită de ocazie pentru a se despărți de și de notoriul manager Alan Klein, și pentru că erau obligați prin contract să mai livreze o piesă, au făcut asta și piesa se numește sub numele oficial de Schoolboy Blues, dar în particular îi zice Cocksucker Blues, așa a fost să fie. Și de asemenea, tot astăzi, în 1970, a fost și procesul de înființare al propriei case de discuri, Rolling Stones Records, care a prezentat și noul logo, celebra limbă cu buze. Și în 1973, tot pe 29 iulie, trupa Led Zeppelin este furată de 180.000 de dolari din seiful hotelului Drake, în care erau cazați, după un concert pe care l-au susținut în Madison Square Garden, iar evenimentul este relatat în documentarul lor despre concert, The Song Remains the Same.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
11: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
15: When the going gets tough, the tough get going, going, going, going.
16: Facem radio.

0: Into the Wild și uite așa, s-a mai dus o zi de miercuri și de sfârșit de iulie prin viețile noastre. În curând terminăm și cea de-a doua oră de strisera. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim, îmi place să cred, și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la acest mai nou proiect Radio Progress. Ascultăm noua piesă a trupei care se numește Ghosts.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Kenny Wayne Shepherd, Sweet Love. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de streseara. Numele meu este Silviu Munteanu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o glumiță. O să ascultăm un corn, Falling Away From Me, Smooth Jazz Version.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio! Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Bailey Zimmerman și Luke Combs, backup plan. Avem 15 minute peste ora 21, 27 de grade la această oră peste București. Zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 45%. Bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, care va fi ca următoarele 3 zile, adică până sâmbătă inclusiv, vom avea maxime anunțate la timpul probabil altfel de 33 de grade și minime de 18-19 grade. Iar vechitura mea din această oră este o piesă din albumul Sonic Temple din 1989. Ascultăm The Cult, iar piesa se numește Soul Asylum.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Ozzy Osbourne și Jeff Beck. Din păcate, niciunul dintre ei nu mai este printre noi. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi, 29 iulie, dar în 1953, în Ontario, Canada, vine pe lume Geddy Lee Wainwright, cunoscut sub numele de scenă de doar Geddy Lee, de la formația Rush, vocal, basist, ce mai vreți voi, din acel trio formidabil. În 1959 se naște John Sykes, chitarist și el pentru Whitesnake și Thin Lizzy. În Reading, Berkshire, Anglia, din păcate nu mai este printre noi, din decembrie 2024. Și tot astăzi, dar în 1978, coloana sonoră a filmului Grease ajunge number one la vânzări în Statele Unite, grație celor două hituri You're the One That I Want și Summer Nights.
1: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Weezer și Island in the Sun. Avem 26, să zicem, minute înainte de ora 22. Acel moment pentru piesa tristă și melancolică a serii, care vine de la duo-ul Phosphorescent. Ascultăm Song for Zula.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din strada Fabricii număr

0: 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: think I've come most too far.
1: Rock and roll de corporatiștii Kellyo, care este din Islanda și care se identifică ca fiind cowboy, mă rog, lonely cowboy, că trebuie să ne și plângem un pic. Acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim și mâine seară, mod normal, tot de la 7 la 10. Românească mea de final vine de la Side Project-ul lui Doru Trăscău, de la The Mono Jacks, în tinereție la AB4, care se numește Melancholic Punk. Ascultăm în Millions Ways și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
2: Românească lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.